Punkt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är chikansas longer.

0: Nu får jag sända upp datapanelen. Ono Leidestan Hansen lägger till rattes.
1: Tullorstar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platopanelen. Vuxka tonlaganördar. Din värsta idé är Sjönda Haberg Esterstein. Njóta tónleikin.
3: Hej och välkommen till platpanelen som i dag är ett kvinnepanel. Det är ju 8 mars i morgon. Så vi tar finns ju tannhöjren ett mannapanel, kvinnapanel. Jag heter Sonva Haberg Esterstein, är det tycker jag värst i det. Och vi mer har vi Guri Hansdóttir, Mikaelo Sannino og Inko Simonsen. Hei, Tid.
4: Hei.
5: Hei, hei.
3: Ja, vi har valgt hvert tema i dag, et nørda. Vi har pratet som dratt frem hvert okkur damer, hvert inspirerer okkur, og så hvert av synnån. Og ja, Guri Hansdóttir, du erst tånleggere, du erst sangere, sangskrivere og gitarspillere.
5: Ja.
3: Kanst du greie som du frågade vad du att lära spela för jokken idag?
5: Ja, temat som jag har valt det är kvinnliga singer-songwriters som det är det. Och det är kvinnor som jag har inspirerat med. Och det är kvinnor som jag har som faktiskt går och platser ut och debuterar jag i Forsenån, 15, 00 och Tutsenån.
3: Mm-hmm.
5: Ja.
3: Mikaela Sannino, du är östna tonläggare. Du spelar bass och trummor, du är DJ och du är östna fyrkyper. Kan du gröja fråga att du först spelar för öppna det?
4: Hej, ja. Jag har valt att köra ett ämne som heter Badass Slowbrother. Och det är för att välja några sanger som du som kvinnor som är beundra. Och ganska särskilt beundra att det här är en av något som mansdominerat i omkvarvet innanför tone-like. Så här kommer några kvinnor som jag har alltid varit öle coolare.
3: Mm-hmm. Inka Laxafoss Simonsen, du är en tonläggare. Du spelar rytmiskt klavier. Du spelar en gitarr. Du är sångskrivare. Och du är DJ. Kvart yes. Först du att spela för jokken där?
4: Jag har också spelat goth och postpunk tonlägg. Det är allt från forskning. Och det vill sälja det som kommer efter punkrörsla och jordfjörsla. Det som sprider. Det som kom ut i sprack ut i chansen.
3: Super. Man inte sagt spika tätt. Men jag hade för att inte säga tätt. Det kan ordna släppa öja. Jag har så östna valt akkurat. Och jag har faktiskt valt till Öljan Ekv Ymes man kan välja att jag vet allt om. Jag har valt att lagt mig efter R&B-genrerna och särskilt utgåvor som har kommit i 2015 att highlighta eller understryka när några ikon som går ut som jag alltid har hållit framöver. Så vi är nog så imenskare i det. Allt från folk till experimenterande, till mer rått och till R&B. Så det är spännande att veta. Går så heta för att utveckla sig. Men går vi för att börja vid här?
5: Ja, kom där.
3: Ja.
5: Ja. Ja, som jag säger, Janne, så är det där singer-songwriter som är en genre faktiskt som blev till i Trushenon och Trushenon tar i namn som Bob Dylan och John Baez och Johnny Mitchell och Leonard Cohen kommer fram. Och av Wikipedia ständer att en singer-songwriter är en tonläggare som skriver och framför sin egna tonlägg och ofta spelar en akustisk gitarr eller klavier. Och det är en genre som jag har lust att nekva efter, helst tror jag att jag är suttit mig själva som en singer-songwriter. Ta jag började spela gitarr och skriva sanger som om jag första gången gammal ta var det en amerikansk sångkvinna som jag lade mest till och en sångskrivare. Hon heter Susanne Veka och hon är känd för sina klara och vökra rött och sövfortelling och minimalistiska folkapop-ljå. Og nu kjenner du tjejer først, gjør hun sin neste studie gav ut, som heter Solitude Standing. Og hun behøver, ja, hun får alt kjøy i kjøkken på å ta av i løven som Tom Steiner og Luca. Og jeg minnes veldig vel, særlig etter leier Tom Steiner, som et a cappella-le, som utrolig einfalt og veldig fengende. Men det som jeg har valgt å spille nå, det et le som heter Luca. Og dette var et av de første løvene som pappen min lærte meg å spille gitar. Og leie Luca snur seg om herskapet mot bøttene. Og Susan Vega sier, hun har sett noe sagt i Vitalon, at leie velger snur seg om henne, at det er hun som er Luca. Det er hun, hverfor jeg ikke tar hånda på den. Her hører vi Susan Vega vil ha noen Luca.

0: Du hørte her Sanjin Luka vi Susanne Veka. Du lurer etter plattpanelen som i dag kvinnepanel. Jeg heter Sunnova Haberg Esterstein, og vi mer her vi Guri Hansdøtter, Mikaela Sannino og Inko Laksafoss Simonsen. Mikaela Sannino.
1: Hei.
0: Vi er kommet til Tøyen, og Tøyen første sang.
1: Ja, jeg har valgt en sang som jeg personlig elsker. Sikkert tøy at han fra en italiensk kvinne, og jeg selv holder italiener, så tøy dyrker han av ordene. Vi får helt etter tøyene til fjersene, og vi forteller om en helt ordentlig ikonisk og lydrykka og normbrottende kvinne, som heter Raffaella Carrà. Hun ganske ikke så kjent i det, og ganske ikke før hun, men i halvfjersen hun vet at hun var en kjempe popsetna i ødelen Europa. Og hun var sikkert kjent mest til at hun var som var til Donali, men eisen til hun var nok så ja, normbrottende, og som er mitt evne var en slowbrottende, ja. Hun var en italiensk sångkvinna och dansare och sommarsförste. Och hon var nämligen inte provokerande till att hon som kvinna gjorde sanger om att vara fram mannen hon kan säga, att vara självstövå och sexuella tvärthuxande som var sjukliga provokerande och i halvfärsen hon säger att Italien var störst av att, eller en par stöje som hej, något nek vi vet det kan jag göra som är eller katolska. Mm. Så hon får att hon skulle framföra henne i ena sängen så visste hon nalvan och så var hon åt det här. Alltså en skandal. Det här måtte man inte. Och hon var en öllig aktiv när folk på te och sånt. Tog jag alltid att hon är bara supercool.
0: Alltså var det också för hon inte finns landsbanan?
1: Ja, det var inte väl att få henne väck ur ödlund fjällmiljön som var till det. Att det ser ytterligare männen är som bestämmer också. men det är faktiskt en förska vinnare som är fri av Kax som är faktiskt vuxen med Assange som är alltid mega stolt att han kände till henne. Och han plattade diskan ur syskos och vi körde alltid henne fram. Hon är en sang som är fri av Kara från nu som heter Afar l'amore comincia tu som betyder faktiskt vill du ha kärlega så börja tu som är det vi till kvinnor kunde ägstna börja här första attacka steg. Och heter att allt jag var disco hit och symbol på frälse. Så här kommer sangren Afar l'amore comincia tu, ciao Raffaella.

0: Hatta ver afalla mori kominja tu vi Rafaela Kara.
1: Tack för det, Mikaela. Vi får vidare till Inko.
2: Ja. Ja. Jag har valt ett lärt till Susie and the Banshees. Hon heter Susie Sue. Susie är... Nu tar vi till postpunk och goth som är min genre, eller ämne som jag valde att spela för idag. Hon, Susie, är största, ett av största nönnen innanför postpunk. Och inte ett av största kvinnön, men ett av största nönnen innanför postpunk. Ja. Yeah. Det var en brettske bølger stående av i mitt i Alfjersenån, som egentligen började som en punk-rock bølger, men som flott seg iver mot i postpunk-tonnage. Sætene. Som jeg hadde vært feit. Jeg hadde nemlig postpunk ved å si det feit, til at nå tar vi til oss om kvinner og at vi er velkomne mot kvinner og sånne. Så var punk-rock feit. Og det er ulike å vite politiske bådskapen i punk-rock. Jeg hadde vært det anarkistiske counterculture revolutionera så ligger det till att fight med halljesen tillträckte när det är en tendens kurser i fjärdera kämpa utsäkna på andra maten, men det är en tendens till att tillträcka män som egentligen inte är det bästa att larma och vara aggressiva och kanske vara tjejliga i sina. Man tar ju slutet sen det följer samt om det här att det här är sin tjejligt och att det så heter postpunk rache är det sina måldrag mot tog. Och vi är mer attraktivt för kvinnor. Vi gör det mer plus för kvinnor.
1: Och, inkluderande.
2: Ja, akkurat. Och det är inte lycka. Det är inte acceptera att vara på den här maten. Att vara bara, rah, och bara aggressiva tjejer och bara vilja larma och prata. Men det är inte rätt vilja. Jag hade det här sort artistiskt uttryck som tillträckte mig. Som jag helt tyckte att, ja. Så, ja, Susie. Jag som nämnde, det är en önskeböcker. Stånade mitt i affärsen och... Ja, så plötsligt öljade jag ur punkrock, flottade ur och i postpunk. Utgåvan som heter Leira, heter Kaleidoscope, hon kom ut i Nujan Furs. Ja, Fightsanger, Happy House, Hedgemann.
1: Susie and the Banshees, vi Happy House.
2: Happy House, yes.

0: Yes, vi hørte her Susie and the Banshees og leie at
1: Happy House.
0: Happy House. Til å sette plateballen eller noen, jeg heter Sonne Haberg Esterstein, og vi sitter her og velger kvinnelige tonikere. Og her var valgt hver sitt tema, et nørte, akkurat som vi kan gå på. Turen kommer til min. Første artisteren, eller første tonikere som jeg har valgt, Sade. Hun... Ja, hon gör en genre som ligger innanför soul, smooth jazz och R&B. Hon är född i Nujaltrush i Ibadan i Nigeria. Här är nigeriskan, enskan, upprona. Flottes åt till Bretland som fyra år gammal och började i Belgien Shade i 1922. Teika var sina första plata ut i 1924, där jag blev född. Som mittel andra heje läge smooth operatora. Hon har vunnit en kvar Virusländer och flera Grammys och senaste platan kom så ut i 2012. Sade har alltid varit en släv ikone och hon har haft estetiska överskan av tonlök och av motorhemmen. Hon är elegant och tecknarlig och sofistikerad och har vissa idéer att ha en tydlig kvalitet. Hon var vitla männa R&B-genrerna först i 2015. Hon blandade samman soul, smooth jazz och R&B och man har Billie Holiday och Nina Simone och Marvin Gaye och kvarta sönnen. Så hon var vitla definiera ett slag av contemporary R&B. Och det är contemporary R&B och neo-soul som är mitt tema. Läget som jag har valt heter No Ordinary Love. Det är ett av kändare lön hon känner och ett av bättre lön hon känner, spyrst du med. Det är av platen Love Deluxe som kom ut i 1922, som är den här tredje utgåvan. Jag har alltid ett, det är områdande att lägga den då, kossa och så större avvarskan är damn när jag har haft av sina tog. Att ganska i djöken 95 och 0 har vi sett så pen och anledande eller speciella personer men är faktiskt att Sade har ju större avvarskan av produktionen av sin egna tonlägg. Hon skriver i text, hon skriver i län vad vi till att producera sin egna tonlägg. Sen har vi Stuart Matthewman. Och så är det inte minst den särliga röttenkönen som inte lyckas nöknar. Men ja, FHR börjar spela mitt första lä, No Ordinary Love, vi kör dig.

0: Ja, vi hørte her No Ordinary Love, Tja Shade, som jeg valgte til å løste etter platpanelen noen, som i dag et kvinnepanel. Sitter her vi Guri og Mikalo og Inko. Vi og natt der ene rundt, og nå skulle vi til gang til neste rundt. Guri, hva heter du og skrønne nå?
1: Ja, mitt evne som jeg valgte til det, det kvinnelige singer-songwriters, som har inspireret meg, og en kvinna som gjør det starte inntrykket med i 90-tallet, början av 90-tallet, amerikanska sångkvinnan och sångskrivaren Sheryl Crow. Och först och främst så han i showmarspanon tar vi hon den energiska korda mancha Michael Jackson. Och var ju en turné i alla möjliga stannas och sang gaisna duetter som vi, Michael. Sitter du?
2: Nej, det är inte.
1: Och hon började sina tonister som co-sanger till forskjelliga kjenton artister som Steve Wonder till dømes och Belinda Carlisle och Don Henley. Men i 1925 gör hon så sina soloutgave ut, visst det? Och tar hon 32 år gammal. Och jag minns öliga väl att jag hörde The Layer som heter All I Wanna Do av MTV. Och med dem det är bra, så rädda väl. Och hon är rötter fantastisk och Sheryl är bara väldigt cool. Det är en väldigt stärsk debututgåva som heter Tuesday Night Music Club. Och hon var kämpig hit och Sheryl vinner Trudger Grammys ett av samma år. Och är väldigt god löa. Men läget som jag har valt av sig åkande är inte läget av sig åkande som är. Och det läget är väldigt einfalt, ærligt, vegurst og sårbarst. Vi hører her Sheryl Crow vil ha noen strong enough.

0: We'd heard O'Hare sang strong enough to Sheryl Crow.
1: Fæður ut samt
0: þeim. Já, hefðu okkst að...
1: Ölja, næ, það það sem vil sé.
0: Já.
1: Hyggli.
0: Þú kjöndi Sheryl Crow á hérna, gæ?
1: Næ, það gjør ég ekki.
0: Jónguri, takk fyrir your presentation.
2: Já,
0: takk. Já, við svo kom til Mikaelo.
1: Já, så nu får jag vid en helt annan vi att det var ordentligt hyggligt och nu får jag ordentligt forskare att det kom. Jag får köra också elektroniskt från som är ordentligt inte. Så jag mitt ämne var nämligen slow brodare och sälja innanför DJ och det elektroniska till vilja mansdominerande. Och jag har valt att visa det kom en duo, DJ-duo som heter Chemistry och Storm. Det två kvinnor ur England och där mixa och elektronisk kontroll like hade varit sust i 90-talet och där spelade han engst drum and bass och det faktiskt akkurat att bli jag och där faktiskt en av timon som börjar och att få drum and bass fram och där har mega nega scener för där chanserna men det är han som glömmer där och sen att det som du säger som var Ikke glemme at jeg vil finne noen kredit, til det er alltid jeg har vært virkelig manglet. Rafa som kjenner det, vi har alltid sin terror SVT, Stona Metalheads plateselskapet, som mega kjent, men her var det en annen medarbeid som stod eisen i A, så han fikk faktisk all the kredit. Så,
0: enda viktigere, enda mer omvandet av et to som heter det. Så.
1: Nemlig, Det var en link om att jag var med och haskån så visste jag att jag var så terrified. Jag spelar elektroniska, ja, drum and bass, men det är inte rått och det är, ja, det är bara ganska sinnt experimenterande jag kallar det. Det är akkurat bra att spela. Ta finket här ofta ett nej att spela till det här två kvinnor. Och tog valde det här att äta chemistry storm till att man kunde köra fem där om det var kvinnor eller män. Så tatt jeg møtte opp, så var det sånn for sent å si nei, ja. Til det var for kvinner. Nå smasht.
0: Snedt å tenke å si nei.
1: Yeah, right? Så faktisk har vi et valgt, at vi tar mixa, det her produserer ikke, men det her mixa. Det her har gjort et mix med DJ Kicks, og det 20 minutter, så jeg tror jeg har vet ikke, men jeg har valgt 4 minutter av oss når sett noen, og jeg har valgt 4 av de første minutter. Och det är en sang som heter Dom & Roland Trauma mixar vi John B. som heter Ole. Och det kommer här.

Du lurtar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spurningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Her hørte vi begynne til DJ-mikset DJ Kicks, tja Chemistry og Storm fra 1995. Emma.
1: Hva var det ditt?
0: Mikaela.
2: Ja.
1: Cool.
0: Jeg følte meg opp i deg,
1: ja. Ja, at jeg nevnte min, min opphitting til da jeg skal i byen, så tar jeg så mye mer, så det hette som rekordende.
3: Akkurat.
1: Så til ordet godt.
3: Det var en god kontrast til mitt leg som var inn og handlet.
1: Mm. Hva skal man bort mixa da?
3: Ja.
1: Man kunne det.
3: Precis.
0: Allt för till. Kan se du Inga?
3: Ja.
0: Klar för vi är.
3: Är klar för vi är. Ja. Ännu mer som nämnt är postpunk och goth. Tonager. Och nämnde Janne, men till stor grund är det ja, att är det subkulturer som går fram och tar i senaste ölten. Mansdominerar eller något metal och punk och sånt. Goth är inte samma mån. Hvis du, alltså, hvis du finner mynd fram som en goth, då är det öle ofta kvinnor är vi. Och faktiskt tar jag bryr, jag var 15, jag gick ett skola och jag var som, jag var liksom, vi har funnit det jag var som kvart. Tonläger, vad man börjar finna sin egna tonläger smak. Det var det, The Cure, som är de så väl. Så till att han chankran ligger så rätt när jag kommer med damen så rävliga väl. Jag är spänt på honom med damen skott. Ja, så... Ja, den nästa läget som är tja en bölje som heter The Naked and the Dead. Blir inte mer goth än det
0: här. Det var så.
3: Den bölje, det är sin där, vi studerar väl punk, men sin den är fram här, det är en bölje från New York. Han existerar bäst i 8 månader, i 1945. Men det är just ett störst namn ut i relativt luttliga goth- och postpunk-scenerna här i New York. Ljöet här är väldigt energiskt och rått. Men allugavel ölja moody, som man säger. Och vi har en pulserande basslinjer och ölja kvassar gitarriffer. Det är detta syndri ivrigt här som heter Death Rock, som är en subgenre av rock. Mm-hmm. Och vi blandar punkrock och goth samman. Glamrock, ägstnä. Och så har vi det syns sån elementer av gusare filmen vi ägstnä. Mm-hmm. Så har tannestetikeren kommer ägstnä och snäggs där. Till fram och känner fram. Och... Ja, glöm mig att spela spelet. Det här är ett lä av den enaste utgaven. En kassetta. Som vi är fem löven som vi är ute i fem och fors.
1: Hur har du funnit det, Inga? Jag måste börja.
3: Jag är färdig innan en hemma som heter Rate Your Music. Om filmen finner jag nisch här inne. Det är
1: faktiskt.
3: Ja.
1: Så finner man gott. Fim sanger.
3: Ja, ja, nämligen. Akkurat. Nej, nej. Det är faktiskt, ja. Här är jag gott in här. Ja. Så jag glömmer spelet som spelar läge. Det heter Taboo, Cha, Naked and the Dead.

0: hørte vi The Naked and the Dead, vi la noen tabu. Takk for Inga.
1: Tjørsvel, tjørsvel.
0: Jeg færre så vi til mine R&B ver her. Ja, neste artisten jeg har valgt Janet Damida Jo Jackson, som vi kjenner henne utenom Janet Jackson. Hun var født i 1963 i Indiana i USA. Hun har vært den yngste av Jackson-sysjonen. Tar var nok fem budget, right? Jackson 5.
2: Ja.
0: Det var rett.
1: Hei, du mener ikke.
0: Ja. Hun var først kjønlagere, og så debuterer hun ved Tøndage i 1964. Hun har vunnet nekva virslønner og alt det der, og så gav hun senest ut i 2020. Hon hever hon hever varit och är en av största ikon och hever varit vid till Amenna tan R&B poppen som vi känner idag. Och är en större inspiration till att ha R&B pop sjätten som vi känner idag med Lana, Beyoncé, Rihanna, Britney Spears och sånt. Jag har uttryckt respekt för det. Lavering för Janet Jackson. Yeah. Läget som jag har valt är Got Till It's Gone. Got Till It's Gone. Sen det var jag att säga en helt till henne där take på R&B, hiphop och smooth jazz och en helt där en sampling ur Lennon Big Yellow Taxi till Johnny Mitchell. Här Johnny Mitchell säger don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Och så är rapparen Q-Tip som var vid till att stanna A Tribe Called Quest. Janet Jackson, hon är inte bara singer i läge, hon har gjort läge, hon har gjort texten, hon har gjort körarrangemang, hon har gjort arrangerat rytmenar och hon har stegat för framlösslarna.
1: Viktigt att få ta vi.
2: Yes.
1: Cool.
0: Så jag har för bra körplay. Här kommer läge Got Till It's Gone vid Janet Jackson. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that, and do that. Oh, yeah.

0: Heard Heard of It, Got Till It's Gone, vi Michael Jackson, nei, ikke vi Michael Jackson. Vi Janet Jackson. Vi snakker akkurat om Michael Jackson. Jeg sier jo Iron at hun var yngst av kanskje 6 søsken til at hun er Jackson 5, men så funnet det av at jeg er faktisk 2 søsken.
1: Wow, ok.
0: Skjønner
2: jeg? Jo.
1: Halt det da.
2: Hvorfor tver søster, tror jeg.
0: Akkurat så, ok. Så, ja. Men vi er kommet helt nå, vi runt någon gång vi drar fyra runt där och vi drar fram där kom när jag kom tvär och jag också lycka stega av och hälsa på dig kon och höra vad det var körande.
1: Ja.
0: Går det till jag vill att jag gör en stäckla ut och här vill den komma till utgå och det är spännande, ikke sant?
2: Jo. Men nästa utgå kommer ut 12 april. Så ja. Så det är ju igång vi att
0: Hver får vi til konsert da?
2: Vi får konsert i Nordnatusen. Det var 16. april.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, til fyrreisinger til konsertene. Og ja, det ikke fyrreising til det man gjør ut. Man heldte ganske at det man gjør sånn en plate til et arbeid som tar ofte flere år. Og så kommer, og så heldte man å ha hatt det når man lever. Men det var som, ja, til det faktisk nå at det her arbeidet blir gjør at liksom, mm-hmm. man promoverer disse platene. Så det det som arbeidet. Fulltrend vi på nu.
0: Ja. Och du har väl också några framförslagskrande i nästan
2: det? Ja, det kan gå sagt. Ja, ja. Men ta allra första vi nu några konserten. Och så kommer flera en konsert att träda.
0: Och vi gör den samman en gång nästa. Kanske är du kan lägga här?
2: Jag tänker, det kan jag inte lägga. Är du kan lägga? Nej, det är inte kan. Nej,
0: okej. Ja, men...
2: Allt är så hemmeligt.
1: Ja, så är
0: det. Det är nästan. Ja, men så vet vi att här är också mer hemmeligt.
1: Ja.
0: Tänk att jag vet. Spännande. Mikaela och Inga, jag vet att de spelar tonlek samman. De börjar spela tonlek samman. Och de är en DJs, kvörsar och samman. Vad vänder du till här nu?
1: Ja. Jag vill nämna, vi spelade Gentle Jam till Vedra Jazz.
0: Ja,
1: det var väldigt gott. Här var en norsk trommelspelare.
3: Wow.
1: Veslemøy.
3: Wow,
1: hon var god. Hon var jävligt god. Vi stod där i kostnäga timmar. Jag vet inte hur lunch det var. Det var något lunch.
3: Jag hade börjat klockan 20 och jag får hem klockan 1. Nej, jag hade klockan 3 där jag var hemma.
1: Wow, var det så lunch? Okej, okay, det var bra lunch.
0: Tog en flyer till man.
1: Ja.
0: Hyckas här vid jam.
1: Absolut.
3: Ja, men för tvinna så har vi haft här när jag släpper 24 femininomen konserterna. Och här för Inka spela och jag för att spela. Mm, och yes. Nekvar är här vi har Tanja, Jasmin, Anna Sofia, From, kvän har vi glömt, Elenborg. Mm. Och så vi bor, Katrina Olsen och saxofon och Varmi Berga Truman. Ja. Och hon blir känd av mars.
0: Ja. Oj.
3: Oj.
0: Ja.
1: Yes. Det är rätt line-up så vill jag.
0: Ja. Störst orkester.
3: Mega. Ja, det är sjukt Nekvar. Och jag glömmer så Nekv. Alltså och vi får tolka löner så kan hon att härföra vi spelar ont.
0: Mm-hmm.
3: Men det är superspännande.
1: Ja,
3: och så viktigt.
0: Mm-hmm.
3: När vi snackar om att vara kvinna och ta en like så viktigt då.
1: Absolut.
3: Linka to where you fear och core to where you
2: fear. Och till vart är vi och sån va?
3: Vi var faktiskt alla
2: vi. Vi var alla vi sen
0: där.
3: Ja. Så man kan med Joskick.
0: Yes.
3: Och så var väl jag kvinna.
0: Mhm.
3: Att läsa jag med.
1: Ja.
0: Ljudama.
3: Ljudama.
0: De tre var spännande. Mm-hmm. Det är också att man borde färja i Oj. Och man borde färja i Norrlandus.
2: Absolut. Mm. Och som jag kallade just to. Hur gott?
0: Boha, ja. Jag gör det forskjelligt. Jag färjast nu. Än har lätt om. Annars arbetar jag och ska... Vi ska till Aarhus. Faktiskt var jag släckte vi 8 mars. Tog att det var i Aarhus vid Tejter. Tog jag han ska spela en massiv konsert i musikhusen här. Vi får 400 körsangare. Så det var
1: sjukt.
0: Tejter repertoar. Vi får 400 körsangare som han har gjort utsättning till.
2: Nej.
0: Ta glädje med otroliga nöjd till. Är färg vi som hjälper folk och vibar eller så.
1: Mm. Hello,
0: här är rätt att störst. Ja. Eller störst produktion eller framlagslåt hemma som jag släpper att alltså på och är ganska gör också man vill sort. Och ja, alltså vad man inte så här Norrland då ja, så kan kvar skulle få 400 kr kanske.
1: Ja, trångt.
3: Vi snackar om det. Vi måste på ett omplats och avskåren är stannat jag på.
0: Rätt nog vet det, ja.
2: Ja, här är akkurat 400 stolar nu.
1: Ja, ja.
2: Det
1: är det.
0: Så det här är väldigt spännande. Det är ju två utsedda konsert.
1: Fart.
0: Vi gör oss, ja. Så det är lite annat här som är spännande. Så jag minns det tyvärr, tycker jag 8 mars, halv. Ja. Men, och FMA och allt. Men, mm. men det var bra. Det var nästa.
3: Busy women.
0: Det är det.
1: Akkurat.
0: Men så är det... Ja. Vi är det, och i programmet om Jack Nair går det till att kan sätta håll av tre runt.
2: Ja. Nu får jag i nollorna, och jag har valt... ja, och temat som är kvinnliga singer-songwriters. Och i nollorna är det nämligen Nick Flyre, sån här singer-songwriter-kvinnor som färger om sig. Till dömes Norah Jones och Taylor Swift, Regina Spektor, Katie Tunstall och Amy Winehouse. Men jag har valt att spela ett lärd till en kanadisk sångkvinna och sångare som heter Leslie Feist. Och kändast är hon under namnet Feist och har givet 6 studiot går ut. Och hon har en så rädd dejlig och hejta och ändliga rött. Och hon blandar genrerna indie-pop, folk och rock samman. Och hon började som 15 år gammal och syns ju en punkbölje och spelade och sänger rock. Och... men för så solo och... bröt över tjänst navn i 00 och för den här singer-songwriter vägen. Och i 2006 så kommer utgåvan The Reminder ut till ta hon för ordentligt köknombrott eller allt köknombrott och hör lös som 1, 2, 3, 4 och My Moon, My Man som är kämpe hits. Men jag har valt att spela första sharing av utgåvan som heter I'm Sorry och efter ett öliga verkost och känslobordlä som snör sig om Iran och sårbarhet och känsliga fjärrstöv inom Perlej. Och efter det som är ångad att bli trött av och som jag kan, ja, som jag ofta sätter från hemma där jag ska lortsätta talen. Jag hör vid Feist vill jag någon I'm Sorry.

0: Vi tar til her leie So Sorry, vi tja feist. To lurer en etter kvinnepanelen. Og nå det Mikaela som øyetøren.
1: Ja, neste sanger jeg har valgt. Det en sanger jeg har valgt, og det bare ut fra artistnån faktisk. Vi til en artist som jeg dyrker mekanik. Det en basspillere, hun heter Nick West. Og hun altså crazy, sykla go bassballer. Og hun spalt, altså jeg kjente da faktisk til at hun spalte vi Prince, som var kjent for her, og jeg ikke finner av scenene som jeg tyskje er. Men hun også kjent, jeg ser bare som soloartist, hun var også kjent for en sort slap-teknik, hun slapper jeg. Hun er en sterske paddelframsynning, og det var funky utstråling, hun heier der lilla jeg har i alt, ja. Så kjempe lilla har, så han ikke kjål seg litt, han ikke var orske, og hun fyllte han i grome. Og hun var jævlig groovy, altså sort, hun var skikkelig groovy, hun var åtte the groove, hun var the groove. Efter til evnet, hun var jo en kvinne, spalte tone-like, og så spalte hun rytmiske daltene, og som kjål spalte jo kjål bass, til jævlig kjål til sars kvinner at hun rytmiske daltene, som trommespillere, etla bassspillere. Så det jävla viktigt att som ung att man hör onkel spekla så ui och tar det kanske eka för att ta till ett två touchin så du väl jag föler okej detta kan isen bli vad ta över stor. Ta över ingrevist så skulle vara så ta har vi spekla med vi henne ta bara Marcus Miller och all time. Men nu är äldre och vet inte mer så allt det mega cool. Att det kan att det vet inte mark för hon är och är. Isn sankrun hon faktiskt är Joshna ja hon Joshna ekna sankrun och isn utgive så tekna hon gör den sank med forbidden fruit här hon spelar och jag har valt henne den sankrun till att jag alltid att här styrer hon eller den sankrun vi sunt passe ofta att som spelar så styrer det till ordla hon och ta det ske bara jag har alltid tekniken man har också om teknik och never styrna förlinsna känna Och hon släpar, som är alltid bara så cool. Jag är alltid bara så coolt när man ser en kvinna släpa. Det är så...
2: Absolut.
1: Det är bara så skjolt, Anna. Och jag vill ena för att jag vill gå som hon. Så jag röntar Lars med Sange, men han är fem i slatt.
0: Kanske jag prövar att det är feminina, men...
1: Så om jag har möjligheten så får jag släpa sig sen. Det är bara så kända. Så här kommer sangen Forbidden Fruit till Nick West.

0: Hataver Nick West be Forbidden Fruit. Så det title twin Inga.
1: Ja, det vill säga Hataver allvarliga slap bass.
2: Funky, ja.
1: Eller funky, eller gos. Vi på.
2: Nice.
1: Du ja, nästa läge mer är Chain Belche Pop Duo som heter Strawberry Switchblade. Det är en skotsk duo stående i Einefors i Glasgow och välkänd för tera sin indie DIY känsla. Det här är ja även inte mer som jag valt i det jag spelar från är goth postpunk till just en mer postpunk. Det här bor duoen Rose McDowell och Jill Bryson möttes i punkscenen i Glasgow sista fjärsmån. Och hennes Rose McDowell hejer en syster som lurer ölen efter Velvet Underground och Lou Reed, sorry. Så här är en intressant blandning av att här bor möttes i punkscenen i Glasgow, men att här så allihop är öligt inspirerade av sån blade psykedeliska mystiska trusjära jonon som det är en särlig blandning och en dejlig blandning då är det sån där brittiska vid det amerikanska och i halter eller dejlig bölke för jag hörde det av utgående Heidis-platene som heter self-titled hon kom ut i 1945 och läge heter Go Away.
3: Du lustar efter platopanelen om detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Jag fick vimmerst när jag hade fått ett timon. Det kan man inte skjuta att det är utvärsnon. Men det här var så raffa i en stol. Det här gängar vi slöjfon. Jag har någon kämpestörst har slöjf. Jag har någon. Och polska prickar. Det var det här ting. Och sådana egyptiska sminke. Ja, och lär ju världsvända go away vid strawberry switchblades.
1: Ja, men det var dumt och väl. Jag har inte hört därför.
0: Nej.
1: Gott att höra henne känt handlägg. Men nu kommer jag så att till mina R&B-ver. Och jag är för till 17 och helt av 15. Ta ut att komma näkare artister fram som utveckla, eller som männa en genre som man i dag kallar för Neo Soul. Tan Fyrre, som är för att spela här, till er Erika Badu. Hon gav en plåt ut som hon kallar för Baduism i Shalefams. Det var henne debutplata. Och hon hejade Andersson, så hon började vid percussion och spelade trummor. Men först så skrev Sanger, och så fann hon det att hon hejade nog så kvarrött. Och så började hon att lukas med rappa, att ta sig vid beats och sånt. Och så sang hon mer och mer, och hon ändå så hade vunnit en Grammy. För att läsa man skriver ju alltså för rötterna chassar. Och alltså är platt ner. Starskott och Janne Bär så tar han upp när jag för D'Angelo i 1945. Och så är hon alltså inte upp för det mittel Anna Mobb Deep och Notorious B.I.G. Hon har en samstara vi och ber inspiration till flera nånon innan hiphop. Till dömes, alltså som man har nämnt henne specifikt som en utlåster är Common och Kendrick Lamar och Drake. Och så är hon också inspiration till Janelle Monáe, Solange och så framvis. Hon är, man vill kalla för drottningen innan nio sol. Läget som jag har valt är Certainly. Det är ett av de mindre kända lönen av platna. Jag älskar att läsa platna. Lustig rädd jag vet henne. Jag har faktiskt spalt henne förr och i plattpanelen. Det har alltid ett annat läs som har varit känt. Men jag försöker välja Certainly His Fair. Och Erika Badu har skrivit läge, hon har skrivit texten. Och hon har sunnit och arna kör arrangementet och koproducerat.

0: Hatta var leie Give Out vi Sharon van Etten. Vi her I gang, vi søgner oss rundt nå, jeg og kvinnepanelen nå, og Mikala, du your turn.
1: Ja, nu jeg kom til min seneste sang, seneste artist, men jeg holdt meg en sinst ut sammen vi instrumentalen kvinnen. Jeg har valgt en kvinne som spiller trommer, etter samme evne slåbrødder, som heter Cindy Blackman Santana. Santana, du, hon är kyft vid the one and only Santana. Mm. Hon är faktiskt spalt vid Santana. Hon var av turné vid Taimon. Hon är en amerikansk trummospelare som är känd för sin ögonen teknik, kraft och sort kind of jazz feeling, jag kallar det. Och hon är spalt vid någon som Lenny Kravitz. Är det så? Ja.
2: Yes.
1: Och hon spalt näck vid honom och till faktiskt... är så länge sedan du touchar något alldeles när. Men hon är en av de helt stora innanför jazz och rock från forskningen till nu. Hon är född i Nutschold-Trush i Ohio och började spela trummor på en av det. Hon fann på en av det att det var en av katt, säger hon. Och alltid har haft Ölenik kjolsalit och tårar att stäga i samband vid ötlundsnär ur månen och så vidare. Och nämnde själv att hon är släkt ju i att bara män och sen hon alltid följt att det är en höjtan eller något. Så hon upplever att män kanske har mansplainer sin där, men hon säger att hon visste där bara hos väl hon tog det, så tack till där. hon är mega, mega go och man om man är avhör så ska man få in YouTube och skriva en namn och solöjer till hon är nega, nega solöjer, trumsolöjer. Svärkar trumsolöjer, alltså det är helt sjukt. Jag spelade själv trummor till jag var yngre och jag var en jenta ut av, jag vet inte, tutsche, 12 trondjön och jag minns väl att det var något ensam allt, det var ensam med jenta och det gjorde jag, jag kanske inte tums väl att spela det var lite coolare med henne vinkorna, ett lag ganska hukt upp långt grann så tog jag igen alltid på att det är så sjukla viktigt att här var dessa kvinnor som visar att vi kunde vara alla era sanna.
3: Så säger Jan, du är ganska blivit att spela trummor, du är känt till hese.
1: Mm. Ja, ja, men alltså jag har ömint mig om det om hej jag haft mera omkring att vänta mig till ta jag spalte trummor och bass att det var yngre, att jag hinna pausa.
3: Ja,
1: till en bit för ett till gentle rocka som gjorde att jag blev öl, alltså okej, det är cool. Men så steg jag efter till att det kändes någon folk.
3: Ja.
1: Men så nu är det bara mega nekva gentle som möter upp till gentle jam och så till gentle jam så viktigt. Det är grunden till e-spelton jag där. Det är bara på grund av gentian.
0: Spelar du ösne trummor än idag?
1: Ja, alltså jag gentian inte trummor eller något, men jag spelar trummor till jam. Och onka konserter är bara vid vi till inga spelkonserter så har vi spelat sin där och jag har skola. Här får vi turné, här spelar jag trummor. Så det är bara visst så tar det vidare. Men jag kallar mig inte jo, trummospelare, det kan jag gott säga. Man ska tåra säga, man ska säga hejt.
0: Absolut.
1: Men hon är en god, jag skriver en god kvinnlig trummospelare, men det är en ovänne till hon bara en trummospelare.
3: Akkurat.
1: Jag ska inte säga kvinnlig trummospelare, hon är en trummospelare.
3: Precis.
1: Hon är väl en assentioner som heter I Need a Drummer, som hon skriver vid en, jag vet faktiskt inte hur han heter. Men han gör det och bara hade gjort en sang samman här. Han började jamma av klaverna och blev jobbat. Han sa, I need a drummer, I need a drummer. Och hon var så, ja, ja, det var ett sing vi gör det. Och han var så, no, I need a drummer. Alltså jag brukar en trummospelare och jag snar. Och så började hon att spela trummor och så började jag göra detta läge på sjukt. Detta läge är, jag kallar det rockigt, sin funky. Hon var mycket inspirerad av James Brown. Där kan man mest med sin tid. Jag vet inte vad man ska säga, jag har man ska bara lusta. Så här kommer I Need a Drummer by Cindy Blackman Santana.

0: Hatta ver Cindy Blackman Santana vill ha någon I need a drummer. Inga, vi är välkommen till Tutsustalé. Jag ska sända inte det.
1: Ja, vi är välkommen till Tutsustalé. Ja, jag skulle lycka att ta fatt och jag äter även som är uppbundna lite slöjfja. Det har varit nämnt postpunk och goth. Och heter är 24 under tid att det är bara en genre som jag personligen älskar. Alltså jag håller så dejlig. Och jag tar ju bryr lusha tonen i helst av verksamhet här. Det var det första som är datt ni roi. Sen det här kaninhållet som jag tatt i och det här har vi ju i lycka sen. Och det är väldigt dejligt.
0: Gott av er.
1: Ja, väldigt gott. Men så är det eisen att ja, att det är en genre som var mer det var kvinnor var hörde att det var flera kvinnor och det var mer just mer plus för dem. Och jag hade bara att fight element i vet det är ju spärren heter det alltså fan det är mer damer eller punk rock I snäda bara vad det var det Scrooge och Skrull och bara det var the establishment det var det alltså fair mode to you och så really cool. Men jag hade just bara att fight vi akon to Sindemar sofistikerar jag som kommer ui. Alltså du har ju elementer av alltså elektronisk tolik och du har synthesizer och då var det sindemar avant-garde feel I snu ut ui. Du blir inkorporerad, så nu kan faktiskt brukar inkorporera sindemar så world music, vi har sindemar sådana tribalistiska trummer och så fight percussion och jag hade bra, ja, det är öliga fight genre, dejlig genre och så så bär jag personlig älskjärna och det var ett sinnet här tab sen det alltså en politisk ut i att det gör just inte mode rock mode rock punk rock som också blev sen det för macho och maskulint och allt det och i läs faktiskt så lyfter jag till det så läs jag en grindcha vice som och så hej hon en lutla en så en lite broad här som helt förresten sant ta i in the grind and kritisera sin punk rock rörelsen för det samma som jag tror som nu och så säger hon att det vädrar ta i att ta i sin männer och i punk ta identifiera oss som alternativer och counterculture och ta ett här stämple låts att hatt in att samlägga så höttar så där ringt vi att jag fick där sån här blindvinkel till att alltid här hött ju som ett sån

0: att postpunk har haft gå överskan av punkrock.
1: Ja, absolut. 100%.
0: Och tog, nämligen jag syns till att ta syste först någon första femst någon utvecklas det här feminista rörelser och punk teknologi och så punkrock.
1: Precis, ja.
0: Bikini Kill och yeah. Så där.
1: Akkurat, ja, precis. Riot Girl, ja. 100%. Ja, att här har vi det ligger sin utseende. Ja, att punkrock som så blev, ja, tog det vi är, ja, och är som kvinnor är sin kyrta till sydäckna i sin det här, 100%. Ja, bara fight shankers glafierna. Och det är lite släppa att spela den i det. Sista läget som jag har, det är en bälte som heter Voodoo Church. En nätt öliga gothnavn.
2: Cool namn.
1: Ja, det är en bälte som bara gav en utgav ut till våra kärman. Vi bälte med till ett år från en första fevers. Och det där är enast utgåva. Heidus-plattan heter Voodoo Church. Och vi får höra läge Egypt.

0: Vi tar det här läget Egypt vid Voodoo Church. Voodoo Church.
1: Yes.
0: Ja, vi är kommer nästan alla med runt. En senaste personen som anklagar att spela ett län nu är det. Men jag har också lyckats tro att det är det som vi har varit i någon här i sändningen. Och jag har också med till att det som du förklarar, Mikaela, vi det första som att jag förra lön du har valt är en sån bifta av kvart du är.
1: Ja.
0: Kan man säga det?
1: Jo, det kan man. Det är faktiskt inte min kyn, men jag har alltid det, det som det blev till. Jag har också nämligen att jag skulle välja. Och så halte jag valde bara, okej, kvart halte jag fight. Och så nu tar jag hit jag att jag skulle på, okej, och elektroniskt. Ta dem jag väl, spelar själv och kort. Italienskt, italienare, bass, trummor. Det är faktiskt inte en förklaring av för er.
0: Mm.
1: Så det är full circle.
0: Full circle, ja. Och går det kanske att det här blir spännande över 4 år att hitta av inspirationen.
2: Ja, det är det som jag har lust efter, som jag har lust efter sedan, ja, sedan alltid. Sedan jag började spela tonlägg i alla fall.
0: Och, är det några andra du kunde också där bara nämnt och ge kredit till det?
2: Så jävla däckbar. Alltså, då går vi, hvis man ger här ett tema och väljer, okej, okay, det ska vara innanför några bestämda artiklar och det ska vara också bestämt genre, så är det närmare att välja.
0: Yeah.
2: Men till, alltså, alltså det är så rädd jag kvar.
0: Jag minns det var vi först av kundpanelen till några år sedan. Det var det nämligen Bell 4 Sanchez som konefolk har gjort.
2: Ja, ja, det var det.
0: Det var lite som...
2: Ja.
0: Wow. Yeah. Men det var bara väl till. Alltså. Yeah. Man kommer här till det. Alltså, så.
2: Yeah.
0: Men det är också stått lite att jag släpper för jobb alltså, i omkring som man har avgå för, ja. Känner den gav?
1: Jo, öjliga,
0: öjliga. Eftersom att vi inte väljer fyra till att du ska spela, men att du faktiskt släpper att spela akkurat det som du gjorde till.
1: Precis, akkurat det var väldigt lätt. Det var cool, kanske, alltså, att man är mest kvar i Sanchez om det. Att det är fyra öliga i mest.
0: Ja.
1: Chankrig och sånt.
0: Helt, helt klimisk hemshotten, om man kan kalla det så.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jag valde så att täcka R&B-genrerna, contemporary R&B och neo soul och färg. Alltså ända vi är nära stjärnorna. Som gav ut, alltså gav en soloplatta ut och så är en platta vid en bulge, men det var det. Och vi tar så här om Lauryn Hill.
1: Woo!
0: Som gav platna The Miseducation of Lauryn Hill ut i 1998. 2 år är det här har hon givet The Score platna ut samma vid Fugees. Här är det några fantastiska snedring, en serial platta. Men så i 1998 gör hon The Miseducation of Lauryn Hill ut. Här hon sammantvinner hiphop, R&B, soul och neo-soul. Och blir den första kvinnan i sövande som vinner en Grammy för en hiphop-platta. Och vinner faktiskt 5 Grammys det här året. Och den plattan är en värld utanliga sövande. Och hon har just gjort snacka mörda. Alltså hon är inte mörda utseende och det är bara spekulationer på om kvui. Kanske också om att ha det, tymmig smör. Att ha topparen, hur ska man toppa det? Men man kan bara umynta sig hur sakta är det färre från en sted alltså, till att vara en sån slubbrådare eller så, att bli en sån ikona. Läge som är att lära spela är det som kallas doo-wop, doo-wop, that thing. Doo-wop,
1: doo-wop,
0: doo-wop, that thing. Det är första singlan av platna. Det snur sig om kjölsvirre och kjölsidentitet och att vara sån i mötsar kjölvare. Och ett av läge är som sagt det första singlan och toppar i Billboard Hot 100 på en av vägen. Det vill säga hon var inte bara första kvinnliga artister att göra en hiphop-platt ut, men hon var också första kvinnliga artister att debutera som nummer 1 av tullistan vid en stäcklig. Så hon får bara alltså, rukande på toppen. Och så fick hon också en Grammy för det bästa kvinnliga rapsol. Lauryn Hill har skrivit läge, hon har skrivit texten, hon är huvudframlärare eller annan och hon är co-framlärare vid James Poyser och Kerry Crucial Brothers. Och till understryker här att hon är alltså executive producer.
1: Akkurat, precis.
0: Så ja, jeg halte at vi får rundt sendingen her av, vi at høre Lauryn Hill.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Takk for det, det er tid.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for det.
0: Her kommer jeg, do up that thing. Yo, remember back when

0: Vi har hørt Marius D.C. sammen med Jesse Gold og Sunshine Forever. Og femte skjering av The Missa EP Vol. 2, som blir omalt kommende lødene. Velkommen til kvøttene, kære lortere, og velkommen her i Kringversbe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Vi begynner som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan gjør du det inn?
1: Ja, det nægge vi hvordan Alcidier Marius så det vi et godt bøkstavarum. Marius messar, mixar, masterar og masterar.
0: Takk for det, Ari og Regen.
2: Ja, jeg har noteret meg nere her. Bonen amerikanskor, og adressen Hontrosrush Archer.
0: Mm-hmm. Ja, det pura rett. Men hva slags av utgave dette, Regen?
2: Ja, jeg halte at det en også... alltså rött när till det amerikanska till landliga som är skrivet jag med han har kunnat inte av något så att det är öliga framsöken onkelsväckna rapthandlöker som hever rötterna så lätt plantar jag i typ amerikanska rappmäntande men som de hever så allt det här förska elementen är vi
0: ja Arjen, du varst här i utvärpsstående för jag har alltid fem år sedan vid omhållt debut-EP-erna som heter Här är en framhållt av Stöjleren, han är bröjt för näka sedan, man måste säga. Hur så vill du lysa när det är att ta vardagen också när vi tar sig om trapp och det är också nytt att ta.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Men det är kanske inte så när vi har hese utgång.
1: Alltså, han säger att det är att förlunchen sig av två EP-erna och det är det till dels. Alltså, men till mera kan man säga variera och flera nytt elementer av hese här. Alltså, du har stadväck två lös som kanske är mera harsklående rap. Det är Got It Made och Stepped On. Men alltså det är hiphop och det är rap men och det är lite andra element av trap I know men så är det kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja det är cloud rap I know
2: 16 namn ja
1: yes och så att han heter Myra blandar upp vi det som han har alltså några att han stäcklund som han har givit ut kvar han kanske synker Myra och sort så det är en god blandning av till gamla och till nya.
0: Ja. Så här är en boning för fram här ser fem årna.
1: Absolut, det är aldrig gott många säger.
0: Eller nästan sex. Jag också vi kunde börja ta oss in om Marius, han är bara 22 år gammal och ta han gav debut EP:n ut väl alltså bara 16. Ja, hur så vill jag det Luisa? Myers D.C. Nu vet inte jag inte hur jag bor nere i Nekvargos Nek. Du känner till det första som han gjorde?
2: Okay. Jag har aldrig känner jag också till det. Inte pura. Alltså, det som jag alltid är här som Marius utmärskar sig och det är alltid jag som vi så tjugo. Och i sin text hon känner nu till är det sin strushviljen. Alltså, det är att han körer av och att han inte letar sig avmarska av nökron och det är alltid jag bär i hans här historiker visar det tydligt och vi såg att det är ju utgavnet till att det är en, man säger, ett tema som han brukar och ger sig utgaven om att han gör sig upp.
0: Nej.
1: Ja. Ja, alltså han är väldigt otroliga produktiver och ja, alltså gav ut första enskon och så förskon och så han har feature tja örenbalkon och är vi i balkon eller är vi i balkon och känner rejsna och det som han ger är alltså rapptonlager det har varit några rappar förr och förr men det här är omsväckna ja, jag vill säga att det är pionerarbete alltså maten han rappar på alltså här är han alltså åkara främste
0: ja. Han började alltså som helt unger och jag kunde ihåg som att han ska lycka till att tro att det är något av det som han har gjort. Han började bära vid myntlist och vid tonläge som touchar gammal hejan som han fäste myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg och i mina långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver som han liksom brukar än i kostor av sociala och milon. Han började att göra rapptonlag långt som 14 år gammal och tog han var 15 så kom första stäkla i Drip Drop och Ari efter EP-en The Missa EP. Och så jag antar här han gjort trutchar studie framlagt där EP:er och han har snu utgivit en live EP och i luften. Omframt ett hotell av Stacklöven. Och han skriver texter, gerlö, beats, framlägger, jobblandar och masterar allt självor i det här i Kvossvig. Han vann nästan i hejren årsens nuttanavn av Fairways Music Awards i 2020 efter att det blev EPN. Det missade EP var givet ut och hon gav honom 4 tillnämningar. Och Bruna Lea så var han självlärter, MC som han ju kallar rapparar. Och han är ästne som framlägger, men han hever ästne kanske av musikskola Minoan. Och i 2022 tar han han kappingsna Cement. Och det har varit att vi tog er att det var 3 för att han låtog Cement. Han har ju tagit väl ett av de mest kännliga namnen i kappingsna år 4, men vann inte. Och det samma gjorde sig galtande i 2021, men så i 2022 tar han valt en nödja lej. Han framförde vid Böltsjö som var man över vid skolafällaren ur musikskolan Minoan. Framförs han var rättliga tjecka, hon var stilrent, han var alldeles i kviteklavon, jag vet inte om du minns det. Och så rappade han nästan av förskon som var nytt för han tog. Och sambart omhällande och omtale efter finalerna så var det ganska det som var avgörande för att han vann. Och i 2023 låtog han så vid öronrapparen och tonläggaren vid Böltsjön och Okänder som Eisen i Havadjöjna hälter utgav ut och som Torregen var vidla omhälla i hese sändningen för det omlai en månad så gärna.
2: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingsen i 2022 vann cement så här var han alltså rappar mest av förskån men vid hese utgavna så vill omhälla i det. The Missa EP Volume 2 är alltså att han har 4 år förskån för natter till Brianna. Rötterna, om man kan säga, och rappa så bara enskån. Och det är kanske inte så nekvar föringar som gör det. De flesta som rappar, rappar av enskån. Men vad helt om det här, Arja, att han är färdig natter till det amerikanska?
1: Ja, alltså det här verkar som om att han också räknar köjer en sort tvåspåra löp vi till förska och så till amerikanska. Och han gav en fantastisk utgåva lyssna med över till EP-erna vid tjej förska och löpen. Och hon är rättlig annorlunda om hon till hälsa. Han rappar mer, kan man säga, spärkliga, inte så tvitt av henne och framläslan är en annorlunda alltså till Johan han brukar hjälpa. Så det verkar som om att han kanske över sinter svänger rätt till sån att han äsna damer hettar och jag hade hänt en EP en verkar sinter som om att han har haft flera hoskod liggande som nu skulle ut.
0: Ja.
1: Så han ja, han kan bäge.
0: Regen Rickard har lyckats väl av en skon som har förskon.
2: I allt hända nu kan man i allt för en öliga samförande och för lyckas man knyta sig att i allt i östen att han själv var Marius Kimlin och han attor för ivr i det amerikanska, alltså också första läge, alltså rap saved my life, här hever han skriver I was raised by the internet, my upbringing was rural, dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon en av kjente granskare som granskare heter her vi gorillaen og apen. Og den her mynden av at man føler seg som malplasserer igjen, og det at han oppvaksen via internett, så hokser jo også det her føles ganske sint som å komme hjem til Marius på en kramata. Så tog jag aldrig just när jag gav mig mening att vända åter till det här. Jag heter en pastor av hans bakgrund och det är alltid särskilt när första sankren, Rap Save My Life, är en öjlig tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det här och Arie har nu valt just han sankren. Men ja, det här viskar Arie som om att det här fäller lugga naturligt för honom att rappa enskån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flow är för minst lika gott.
1: Det har hudat vi från början. Alltså, och det är det som är mest, kan man säga, överraskande. Att det är en föringer fötter, born and bred, alltså i Dorshavn, som rappar små man kommer ur Brooklyn eller Dwight. Och det är sådär som Mali är, sådär som Slange är och så det är väl bara till att vara en sån inkräkven pastor av honom och hans han sa det ver kan man säga.
0: Han fäller hon naturligt.
1: Ja.
0: Långsvägna.
2: Och han brukar men då så han brukar när jag säger förskå eller så en sko slangen eller maten to referera till just den miljön och så sankren vi got it made är han brukar till vi 298 baby la 298 som är landakodan för färger och så det som jag nämnde ju med en skrift 160 alltså Archer som postnummer det är ju ett ting som är rolig amerikanskt alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som heter sikkodan för Miami så täcker han ödligt sig amerikansk och amerikanska mentarna in och i affärs kontext så det är att det är så höjligaste amerikanskt men så är det så lokalt förenklat det är alltid ger sig utgavna allt är väldigt spännande.
0: Mm. Ja, det tog en några år att börja rappa förskon. Det alltid var nog flera som hette i åren. Kanske inte prova att göra också förskon. Mm. Och det visste sig att lycka rättliga väl. Och så är det han vann alltså cement. Tonlaga kappingsna tar i 2022. Men så igen tar så här var han istället framförst när utanlands och allt så var showcase-festivalen han över. Med landa var jag hade mer än ena för Icelandic Airwaves i Reykjavík. Han har varit på Reeperbahn Festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i norra, New School Rules i Holland, The Great Escape i Brighton i Bretlande och i år var han kunnat spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det här kanske ästna spela vi här att han för att rappa av enskonatter?
1: Absolut. Alltså, det gör nog alltså rap tonlager är nog texter alltså och Sean Tate fast skiller kan han säga Gerda kanske mer spännande och kan nämna eller räka till så hinvein så är kappen ju beinhörda ruta men och du ska göra det otroligt gott men jag vill säga han gör det otroligt gott så möjligt ner här absolut hvis han vill ta av sig ner att du rätta stan och där rätta touchpunkter så
0: ja han lägger sig efter timen helt stor
1: ja ja
2: det gör han och kanske är han tannutja alltså inte genremässiga men person alltså som förskrivare artister tannutja Ivor eller ankor som maskeras i Åtalanda eller för nog så han har några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra utomlands. Mm. Det är inte så stora, ganska akre färgen. Och han är unker, 22 år gammal, till nog inte några föringar och han ser alltid som han har varit så produktiv och är så väl av det, alltså när jag kommer ut omfärgar, jag kan komma till hux om beiner ganska som en sån som alltså när vi kommer till nekvar produktiv och är av samma stöd ganska, men innanför en helt är chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta growth hast alltså i dessa branschen alltså tar det ändå tack kvar du ska ta något att skriva gott lä och så kommer jag tränande alltså ta sker inte långt alltså nu ska du ja du ska arbeta hast från där och till det som kommer långst och det är den också som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down är det inte han rappar till en av länderna nästan.
2: Jo.
0: Vi får spela den här sången som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Yep.
0: Rap saved my life och det är han som du valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läget tror jag att jag har alltid omsväckna att det är det mest spännande läget eller definierande läget. Jag framlärs till mässiga och till något nytt om hon till vad vi avrör av hörst från Marius och till något särskilt det är gospel-sample som ger det och för mig leda tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäggt för lycknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett sånt element att mot ända när lärde så brydde det brottliga fra och för ivrig sort old school beat sestich vi scratch som är old school är en affären som moderna outro. Och heter vi att bråta ett lä upp till ett sånt där halt man hör mera och mer i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes en som Travis Scott brukar det här. Och det är ganska vanligt i rap-tonage att det kan bli sin monton, sin längre och om du ikke hever et fatt nydelig eller et hukk, så til du hever okkur som bryter leie, til jeg gjør det så spennende og lustig etter, og så er framlæslemessig, og så tekstlig, så er dette en, man kan si, en, ja, han skriver nok selv, et love letter til rap og hiphop, og hva det har gjort for han, og at han har funnet så ut her, og han nevner noen noen som har givet noen utblåster, såsom Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla, for jeg nevner noen, og så, ja, som han selv sier, så og Kanye West, som blevet nesten kontroversielle.
0: Nemlig, at i halte av 2019, da vi dumme alt det. Det første jeg pina, Jonon, ta gradjene mine fra at maten jeg skriver på var, han fikk negvann utblåst fra Kanye West.
1: Ja, nemlig. Og han sier i teksten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan ju, anker vil kanskje meta Kanye her et eller annet.
1: Han är outdoors, som man säger, men han är stadväck.
0: Han är
1: en fantastisk framlärare.
0: Ja, han är väldigt kontroversiell på negva matar. Ja. Senast gör han sagt att han blir nästan rör i hötten.
1: Ja.
0: Men det är så en mening om det. Men det är ju en hejran av negva att han firmat någon som han hever och hever haft. Och som ganska framvis hever. Här är det Marius DC och sankaren Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC och första sharing av EP:n The Missa EP Volume 2, Rap Saved My Life. Så då står det till kvötterna om alla är det, är då Are Roach och Regen Toftegård. Och kan du också med att vi tar så lyssna mer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han jobbar äckliga samförande Regen. Jag har alltid nämnt att Sinter Brian, han häver den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl akkurat förrest i det här. Kan du kanske lösa Sinter bättre kvart här är?
1: Ja, alltså jag har alltid att han så här uttryck, alltså han så här energi är olja. Hon är olja international, så det som är ganska mest häftigt med mig är att han har sin brukar så en heimavet som fundament omkursväckna i förhåll till det som man textmässigt har bjöd in vid. Men det är alltid just att han har en märkesvärda brött ångsträckna som solister. Alltså, han är inte en godspinnare sankare, men han gör det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sankare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öliga särskrappar och är en stora synka, och det gör han. Så han har lyckats som berg en helt en standard gåan rap förlöka, om man kan säga så, just där. Och så har han faktiskt just en gåa rött.
0: Ja. Ja, han sänker alltså mer och mer. Ofta så är det nio löjna.
2: Ja, alltså jag har noterat mig mot lite att alltså, han rappar extremt väl alltid. Och det är inte nämnt, alltså. Jag prövar att sätta mig ner och synka eller rappa Rap Saved My Life If You Was Wondering. och jag skulle rattla ofta i juggen där och tunga Gjörde Knutar och flera för. Så det är en konstformer och det ger han helt extremt väl, särskilt om det inte är ett första mål. Så det är öliga flott alltid. Och så har jag även noterat mig att han synker reisna faktiskt mer och mer. Och han häver inte någon sådan stor och flott klang, alltså som Mario Siska eller också ut. Men ja, alltså, han gör det fint här. Ja. Alltså, han gör nog. Alltså, kvar jag sänder av rumklang och delay och det är pura legitimt. Och det som han gör är gott nog.
0: Sjövande, när man sätter det upp emot maten och han rappar på, som är ju ganska allt tjova större, så kräver han också nek. Men jag vill säga, jag alltid han sänker helt väl.
2: Ja, och jag hörs han live. Ofta är man mer utställd av att ha, och det är jag är fint.
0: Ja. Också att lära som Free Gaza, till exempel, som vi nog inte får tydliga spela i sändningsnäsen, som är ganska mer, sen mer pop och stämningen och produktionen. Och så är det som bara någon outcenter här. Ja. Är det brukt i öllan ägt till Aisne, sen
2: ja. Ja, så han släpper väl alla stöv.
0: Men här vill han annars en äkna stil och är rötten egen och ettkänt?
1: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en väldigt uppvisande mata och en väldigt amerikansk mata, men det är inte ju att det är Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det är väldigt tydligt. Mm. Ja.
0: Samtidigt,
2: ja, alltså ska se, ja, det är odiverande att det är någon som minner om, men alltså, tar vi er hemma i förrjun, alltså, han rappar ölja ofta också så är harsht eller så, det är ölja markant år, alltså, ta sidor ölja väl, liksom, han spojtade ut. Och i sommar det alltid att han har sin egna markanta stöd.
0: Ja, så vi har inte sådana här andra sammanlöken vi är här i följande kurser, och man ser för mig att det är ganska inte akkurat hans stölen som jag hör mest av. Så jag hade att han är äckliga ätkänder och rötten är egen, men det kan vara som du säger att om man kommer ut i heim så är kapingen en halt under. Men följer er och annars helt att du, det största dikten här, John, kvart är det där? Är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
2: Jag halte att flow är suveränt alltid. Det är öda gott.
1: Och uttryck, ja. Alltså, maten han artikulerar på och som du har varit och gossi, han lägger av härslarna er och han är sin aggressiva stilen. Alltså, han jobbar helt avmyndliga naturligt och olja flåtande och det har man lustar rätt, men det är inte det kräver oss inte att komma här till är här där bara flyter.
2: Ja. Och till dömes så är han alltid till Got It Made kvar han rappar upp till Nile kvar han för ivriga sort och så kör man A till bitte och i Nile och där och där är helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det Sankren Forever som vi har hört att börja vi som vi skriver över och framför det samman vid Jazzy Gold. Hur ser lika samstarv med till TPM?
2: Ja, det är ju först för att det är samstarv och
0: Jag var ju samman och tog fäste EP:na.
2: Akkurat, det talade var ordentligt gott. Ja, men det är rätt pentlig, alltid, kärlekslig.
1: Alltså, jag brydde inte från. Det är som det bäger stöjlaren att det är mer ivr och i R&B-aktorn stöjl och textmässigt jag blev ivr av mera blator. Men jag hade det rikka väl. Och här östnä textmässigt är att det östnä en helt okej sankor.
0: Ja. Det var sant någon 10 a.m. freestyle.
2: Akkurat,
0: ja. Det var östnä sankor som det hade skriva samman.
2: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittet jag tog i organet.
0: Ja. Texten är... Det här skriver jag att det är Marius Edisi Bursdsäfrösen här ena som alltså är samstarv med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så vill du lysa texterna?
1: Ja, alltså jag har alltid, nu har jag, måste jag säga, vi rådade om med den här kaféerna. Jag har alltid till att han, alltså, dår, för det första öliga väl är att kajra öljan är går i. Alltså, ett är sanger som är öliga krävjande att sinja. Vi har aldrig prövat, vet du hur släkt han kom. Jag har inte en gång tårar kastat mig tog i det här. Och det betyder också att man blir att oss om vi ser högra marken testerna och att du hyckrar till texten. Alltså, hur är det imiska reglerna? Ja? Och hvis man hyckrar till texten och i som sagt någon är så är det öliga. Alltså det öliga varierande i förhåll till länga linjer och så att det öliga stortar. Alltså vi har en öliga större dynamik ut i. Och det alltid kräver ösa näka, alltså efter att skriva sangerna, skriva texterna, men du ska ösa framföra det. Och det sitter helt avmyndiga väl, John.
0: Det är ju rapptonläger och man brukar nekv år där man rappar väl mer än där man sänker vanliga poptonläger, där man kanske har tre öronder. De tre öronderna passar kanske in i ett öronder än en rapsanger.
2: Ja.
0: Ofta. Men kvann, ja, och det här säger kanske att det är om transportningen som är färgast ett land nu. Kvann tydning här var texten och hes i utgavene och kanske i rapptonläget det hela tiden.
2: Alltså, ja, det är nog varierande. Alltså, alltså, du har ju rapp som är kanske närmast att regna våla puck och det är mer att fyra stortläggande och så är det mer allvarligt rapp så det varierar alltså utgavan äter den mässa EP och kvad är mässa jag har alltså jag har provat googla det och i multikulturell och enskund tar mest det är det slang för madness och kanadisk slang tar det näka ja till näka örligt till to missa till rappar Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är örligt till rätt och missa kan han rappar näka för big missa ta som en person där och det kan så ägna en tillsyping till han. Han heter Marius. Jag vet inte om man kallar det. Eller om man säger Messa då han var lytel. Jag vet att min son som heter Magnus, han säger Massa då han var lytel. Så det kan ägna en tillsyping till vägen. Men big alltså, Messa till och med som heter här är Örskabrun i hans röda löv. Eller Tavitla löv i hans röda löv. Så läser jag det. Ja.
1: Och tar er röst något image, alltså är också tema, alltså i allt texten, hur den kan se ut i utgavande, jag tar er inte vill unga mata sig att höra pök och här är några tema ja alltså allt från att man fär från till man säger backsyn i autonomin till politiska boskapen vid frigasa och så sånt till det är mera klassiska hiphop rape alltså när man berättar hur så går man ner som östens kavi och en sorgon. Och så är vi ganska många så här Carlos Sanchez så att det spänner nog så vi i östens textmässigt.
2: Ja. Ja, bra samt alltså att föra sig fram i världen och så att föra motgång guys när för lasta tracka och att resa sig åter och att föra sig om andra och att tacka dem som har varit där och gjort honom och ja. Ja. Och förälska sig i östens.
0: Så att det är östens hans här server, det är äldre texter, trovärdiga texter.
1: Ja.
0: Och det har jag tillagt mest om här är annars några arbetsbåskaper. Tema är ganska centralt imiskt. Det är ganska inte ett tjockengängande tema, men det är imiskt.
2: Ja, alltså i fri gas av dem så är det kommer att vara mer gåvig för annan. Alltså, det är att ja, alltså, det är nekrutsch och det är det. Det är rätt. Ja. Det är inte varierande alltså, vill du säga.
0: Ja. Och så är den personliga servan som vi just hört nu, yeah. Rapped Save My Life och vi får höra en man har lärt som heter Stepped On som är ganska sintemara aggressiva men nästan en ärlig självbiografiska texter.
2: Ja, alltså och i mån till mål det hade kanske att det är sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså
0: if you was wondering
2: yeah rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world det har alltid också stått lite och det är en parter av genrene och det är nog ett amerikanskt ting så kan man spela sig av spårningen hur ska du sen jag ska efter visst du vet vad det rätt är men
0: och det är lika bär om man vet hur man ska synka det ska efter.
1: Yeah.
0: Alltså, det är några föringar som synka det ska efter enskom utan att veta det. Och det är flänna ängsttalande folk bär sig inte rätt. Men det är uppenbart lika.
2: Ja, absolut.
0: Och det ska man veta. Man ska veta det för jag vet det.
2: Ja.
0: Men vanliga så är det alltid när vi kärleks händer och tar man flest flöv någon alltid eller tar man utgången vid om allt. Här är så ganska att han är inne här forever, men... Men annars kanske inte så är det akkurat då.
1: Det är sånt här påskap, det är alltid. Här är sånt att han sankren och här är sånt att jag tacksar mig som har varit en ja, jag är det. Men annars är det sankren som häva något på hjärta som handlar mer om några personliga ting. Alltså att han Rap Saved Me, sankren handlar ju egentligen om hans här bakgrund och kanske grunden till att han behöver er här som han är och den tydningen och så. Färre av det jöknande, det ser tingene, alltså utgivare är man, så är det som tossar om got it made, alltså här det blöver, här man tossar om kvar man som är kommande och kvar man doer och man ska inte halta sig attor och stepped on som vi färre har man lött och här som här man tossar om man säger bergsyna och kampren som är. Så att det är, man säger, att det är blanda.
0: Ja. Det är en av Marius DC Kjolver som hever Josh Lögne, alltså texten här. Och det ena är så Josh samma med Jesse Gold, som vi har nämnt några färger. Men regen, hur vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanta Beatmaker? Eller?
1: Ja, jag halte han loda väl. Det är halte jag. Alltså han hever, han är ett enastande sort hur ska man det fyra? DIY-projekt. Mm. Alltså han ger mörda men i allt själv att se utgången till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt Jasmine Viss här och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör han ut ur.
0: Ja, han tar sig danske framlägg.
2: Engelbrekt.
1: Ja, Engelbrekt, ja. Vi. Mm. Men annars ger han ju egentligen allt själv och tack skriver öljan ek och ta gångor som ofta skälet har man här för några hattar då. Men även så han kommer helt av med det väl för att så är alltid han en god framlärare och han hever han hever at det iverblikket som skal til til at typisk tar man bæger framløyer og skal miksa og gjøre ødelstingen i era, man misser seg sjåan borster og i smalodon.
0: Mm-hmm.
1: Og det virker som at han har løst hans opplagan. Ja. Det ikke sjåfølt.
0: Og Håas, han rettelig fjellbrøyster, altså man ser sannsynner og produksjoner i rekke imenskar.
1: Mm.
0: Stormässigt.
2: Ja, ja, ja, alltså han häver chans för att göra och fänga en melodi alltså som Free Gaza och Forever och 16 som är fängande lös som du sitter och nynnar och samstundes mer kan man säga klassiskt harslående rap men kvar du häver ett landa hook och en illan som fäster sig så det är ganska ja att alltså ja. Det största brakt ju är utgången till er att han simpelthen är just så att säga allt själv.
0: Ja, och hur klarar helt det att jämt högt stöd i alla vän jöknen. Nej, hur så vi, alltså ofta vi reisande brukar man också när klischéer och andra särskilt där förändringar ofta skulle till att röjna att göra något som man gör i USA eller ett annat, men är detta en stöjlrein, häver han sin egna stöjl eller?
1: Ja.
0: Eller brukar han sina klischéer?
1: Han brukar klischéer, det gör han.
0: Och... Jag har kört det också om det själv och man ska känna för att till chankerna, men kan ja. Du nämna några döme?
1: Ja, alltså, omkring ting, nu var vi inne i ären att det är man brukar postnummer och sådana kateter och en klisché, det är något man ger, men det är då som pastor av...
0: Men inte akkurat hälsonummerna?
1: Nej, inte akkurat hälsonummerna, nej, det passar, ja. Men det är man ganska lite ivrig av först kontext, det ger kanske att det blir mindre klischéaktigt.
0: Mm-hmm.
1: Och här är det några fraser som gänger aktor som är den också klischéaktiga, men i halvdet och i stora mån släpper han väl att stäga via brukar klischéer när tog han brukar där och gör någon kontext som vi det kanske inte är så van vid. Ja? Alltså han brukar i de steppan texten här han östna här en linje som säger still in the tea, alltså Torshavn, the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är det där klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid jag släpper stav ut igen.
2: Alltså klisché till kanske omkring av introen och kvar du har också omkring av sampling. Vi har en 16 här och vi har en intro vid Roland Fogdown. Omkring sådana här ting, men det är vitla att det är rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
0: Men om man också har, om vissa normalbäckar är utländiga så vet jag där Theo förskon han passar när du men som den enaste texten har utgåna.
2: Ja, akkurat alltså det vi att ja, sälja sig som en original artist hur så väl ger han det och det kan man säga bäjer väl och kan man säga istället.
0: Ja.
2: Mera bland och stanna.
1: Och så brukar han här är så name dropping att man tror det liknar. Så det är så att det säger att han visste sankren, men nu är det så gott ett mate, alltså vi Sipping Ace till dem som är ju champagne-mässigt och JC till dem. Alltså här är alla tunna referenser.

0: Hans Sankren, Got It Made, han övrigt framlägger en hinder eller rikar han väl in i helterna?
1: Nej, det också är alltså inte om att han
0: nej, han stänker sig ut.
1: Lyftes från, alltså inte.
2: Att han är något så mycket, och sånt här som är så görst, så man märker inte på den maten att han stänger av. Det håller inte, nej.
0: Vi får spela en sanka träd, regeln till Twin Tour att välja.
2: Ja, jag har valt Stepped On, och det är ganska en mera old school mat, alltså chansa av tonlöjtje, kanske det tog mer damer egentligen, jag är äldre till 18, jag vet inte. Men det som en dam har valt i sangen, och det var inte den första sangen som jag fattade för, men det har jag hört till han när affären är, så måste jag säga, det är en sang som jag alltid bara blir bättre och bättre. Och det är att det är via man, att det är en kontrast med en vers och nio läger. Verset har öjliga länkar, linjer, och nio läger blir öjliga stort. Alltså här du brukar välja simple och sån call and response, alltså vi tar vi dead weight, dead wrong, och att det brukar se här endertöknar, alltså ostinato alltid man kallar det i tonogruppen, alltså vi han brukar what you know about, what you know about, not what you know, alltså han brukar följa linjer, så han brukar några element här som alltid rikka välja väl, och ösen som visar att han mostrar lyckas som heter universum eller väl. Så jag hade tre olika sanger.
0: Vad heter en sanger som berättar centrum om hans här söva.
2: Det berättar centrum om hans söva och ett här om alltså här är några olika som jag hade kanske ramade olja väl in. Han säger grinding till its diamonds on my headstone. Alltså han simpelt en blev och blev vi intill till en diamanter och amunar en gravstone.
0: Ja.
2: Det säger ganska syndrom om vad man kampen är, men
0: också vet att man kan skriva haft en sån målgång där i sin karriär. Det är bara ginge som heter om det.
2: Ja. Och detta är ganska linjan som visar att Marius stäcker omgång.
3: Heard somebody

0: Tror jag att det är jogöskna. Det är just när Marius Dissi som har jobblanda och frumpanda eller mastra utgavna. Regen jobbar hon väl?
1: Iran har aldrig jobbat väl. Hon gör sin rimisk. Alltså hon är inte en tassamma jobb och jogöskna utgavna. Så på tammat han vet inte samman som han höllt. Men det gör att han inte är heller inte. Alltså innehållsmässiga och vid er runt i imiskon har någon på tammat han. Så hon är inte homogen jobbmässiga. Det gör inte. Men jag har jobbat väl.
0: Ja, du behöver ett äggliga fintföljande i öre han till vid... Jag vill hörst för dig också, har du tona, Arja?
2: Alltså, underfarande utgavan, listan med vår, hon är nämligen också homogen. Mm-hmm. Och han är
0: stilmässig
2: ja, akkurat, ja. Mm-hmm. Och hon är alltid hon jobbar suveränt. Är alltid i sin händan här jag har gått. Men som regeln säger, löjen är sin imisk och ångt i er klantjen är sin imisk, men i vrörn, alltså först läs här, jobbar rättliga väl alltid. Mm-hmm. Och jag håller det flott och att för det är oymint mer bara att omsäkna att en unge maver som säger hej mig en chattlar i en tält det är ju det bästa ju gärna alltså men tack han gott för en gärna att alltså men det var det tack kräver kanske inte mer än jag har sans för det och har en god tält och en kanske en god sankning för
0: nu har han ju Aston Fincher undervisning av musikskola min namn är Mindy Kristoffer Mörsker som är lärare här och ganska lärt några ting som jag har gjort att han att han har gjort allt det här själv och hälsa för det. Senast var det ju det blev hon jobblanda nere i studieblock till att kappnas jobblanda och hon var master omstånd hon var av land till mastering men regn hällde alltså att det är ganska svinkar lösande, hur hällde du annars Hongkron Särman som han lärt jobbmässiga.
2: Ja, det har alltid, alltså, det sammanhänger, alltså löjen är nog så imisk, alltså dömes forever, det här brydde nog snäck från, alltså stödmässiga, och kanske löjen krävja imisk jobb eller så, men...
0: Tog denna mäckren och Anna är imisk. Ja, det här fyllt ju så ägst en kapement vi, och det är... Jag minns som Marius själv har tidigt och snitt. Det är en som där vi debuterar en mynd av sammansättning eller collage av flera mynden av Marius. Så är det två ära personer vi har mynden. Den ena är Jonas Langkort, ett land Nönne, som han nämner sig i tonläge höpe. Han och Marius har gjort tonläge samman i Nekvar. Han var vid till att göra debuterna. Det missa EP och han är eisen limer i bältsen och okänter. Hinn personen är en kvinna som helst är daman till honom. Det vet jag visst inte orkliga. Men
2: det
0: är kostar inte Jasmine Måte. Hon tycker vi och hon var helst hos honom. Men annars en mynd som sammanlucknar man vid till förra så är det en mera bonavor och kjoltrycker personer och av mynden och en av debut-EP-erna.
2: Absolut, jag har alltid en sorts svart sammanklipp, alltså klipp av mynden av honom, och det verkar som att jag ska långsväckna Luisa Bröjtingen av honom till designas i Arne eller så, och det rikar väl och rikar väl att jag Spotify kvar det är det inte mer tredimensionellt och livresenter.
0: Att ända jag touchar Mövljons stjärnan, hur som jag vill ge The Missa EP Volume 2 vid Marius Dissi och i början vid här året.
2: Okej, ja.
0: Du såg att du hon är via frontan också, så du var nöjd att jag kört det.
2: Ja, jag har alltid hett er ordentligt gott. Här som underfarande jag lyssnar med har alltid, hon var fantastisk alltid, hon var helt här uppe i Arinja. Så är detta ganska synt mer en uppsamling av Lövån som han är liggande. Men det är gott och han är väldigt produktiv och ja, jag får ge henne 8 stjärnor.
0: Tack för det, Arne och Regen.
1: Ja, jag är cirka samma steg. Jag hoppas att det är ett högst öje vid egen framlösning och jag håller att det är fantastiskt att han klarar att ha sina rättar. Hon får jämska rättningar som vi tar vid nu och jag kan inte ordentliga. Jag vet inte om det är ringt eller gott, så jag har inte valt att söka bort från tryggparten. Men textmessig hon go. Og jeg har sett, og vi i midtelen 8, eller kanskje nødgjøstjøtner, og jeg finner to sagt, hvis man iver, så skammer hun oppe.
0: Nemlig, ja.
1: Så hun blir altså til nødgjøstjøtner.
0: Ja, men takk for det tid. Det er bra å ha vært så fyllt av Marius D.C.T. Han er nok en av ekstra lista med over. Han kan nok ikke lade være, så kanskje vi samtale her etter om noen år og mellom. Det var altså det vi hørte i kvøtten i Hesa Fero, det var samstånd til seneste kvøtten i Hesa Vetarskronen, nå for sendingen i sommerfri. Og tror vi vil nyte å høre at ikke åkne åker er lortstøren et godt sommer. Vi nekker en spennende tonelage. Takk for Ari Roach og Regen Toftegård, og takk til oss som lortstøren. Vi tar rest.

0: God morgon, klockan går 5 minuter över 7:30. Det fridagur 26 juni och vi klar här vid sommarmåttet. God morgon, Gunnar.
1: God morgon, Inge. Ja, vi är vid så avgörst och verkligen är östene gott i morgon. Och ja, nu hittar Belgia härjar om stora part av Europa. Tås har vi Jakob Eskilsen som är uppfärdast i Bryssel. Här hittar nu här som döven är om till 8:30 vid Stine. Kvose fyra hällde han sig till Ekvusliga hittan och kvose avvärskar han gerande stegen är det med till spurningarna och vi ser det Jakob.
0: Sura är bakgrön Starlight. Han var stånare i 1974 och i det leder han ur hånden sina första hälterutgavan, det vill säga satta läge är utkommet i den. Vi får höra det av satten i sändningarna och vi får resten att skifta år vid bulten ta bandet klart.
1: Vågspotten vill lägga dig in i morgon och samma vid Rona Djurhus fyrkipare fräknas vid om konsertdagen.
0: Och vi får resten att fräknas tja Fiona Parker, nu 45 under håndplatsare saunast ut Skalavik om vikoskiftet.
1: Det är stundat till vikoskiftet och detta märkest östnya tonlöjtjen i morgon, här först och 22 år gamla Rose Gray.

0: Straight from the club to your arms. Hon rundar till 30 över nyttårsafton och jag är Rose Grey ur Rättlanda. Ja, och inte du blir att tänka samman om H&M.
1: Ja, jag måste säga som är att jag följde inte så öle väl vid och görskvällde och så slett inte natt. Och jag får till Göte att hitta att Vujtjinge och Hape och jag måste säga som är att jag har skjult han sig att li halva ett annat sådana grej för att Vujtjinge så halva i Hape av. Och Ripa i Hape här vid Urstäppakappingen och ska skjult spela finalen om ADK och i Lökmanstäpen och det här i september. För det är fyra noll görskvällde.
0: Hika sötch.
1: Andrew Spenninger og klassamonger. Så det HM. Her var det negativister. Holland vann av Tunisia 3-1. Japan vann. Nei, til Japan og Sverige spalte 1-1. Og det gjør det så til at Sverige hever spalt seg vågjere. Det ene malet som Sverige fikk gjør det til at Sverige kjem vågjere. Det var ikke... Det la ikke veldig kort nå, men 1-1 i anlegget med nok. Så var det Paraguay og Australia og Torskaland. Ja, Paraguay och Australia 0-0 och Torskaland vann 3-2 av USA. Så här är en lista av länder som nu är konvojare och det som vi har sett angstande nu det är att det första fjärdedelsfinalen eller till 16-delsfinalen är det jag klarar. Och här ska jag kvad era spännande listan här. Sydafrika, Kanada, Brasilien, Japan, Holland, Marokko, USA, Bosnien-Herzegovina. Är det här listan som man kan läsa nu. Och i kvällt annars en spännande listan för jag och norrländningar, norra och Frakland spela. Ta en affär i halvdeklan 8. Och är det listan i Eisenstad.
0: Ja, och så färrar vi en tur över till USA. Här är Ava Max.

0: Sindre av Nutjon Tandajam, til å være Avamax, amerikansk dama.
1: Og når hatt Avamax-leget, til å ta sommerhet, til å vi funnet det.
0: Ja, det sommerhet, og det godt.
1: Ja.
0: Skulle vi takke og vite om hvordan vekker for at hatt seg om vikskiftet?
1: Ja, men her ser godt ut i morgen, og solen for at stave om en skutja bant nå, så... För att säger Andreas Klein-Gregorsen från Vävers till Färja om Väckry i morgon. God morgon, Andreas.
2: God morgon, det är Bayer.
1: Kan säga han för gott om Väckry. Det ser ut till att solen, hon är roa, kommer jakten här, men det är inte det. Lutsen där vinter, men annars torst. Kan säga till om?
2: Ja, det är ett låt av Össeninje. Och tack för Väckry back nu så halvtimme kan säga att Lutsen är i Hampia Gål. Til yverhøver torst i fyrjan, kanskje akkurst hending alle, men ikke mer enn det. Det en sinterhalskutja, men sånn kjer, ja, som du akkurat nett nå, i Jøkken Flyer Stennis, og det jo stått om gongten i det. Det et løyde hattrust av vi inne i fyrjar. Det kommer av Østninkje, og ja, det som vi ser at den det meste er Østninkje i et eller annet. Men hittar vi din veien etter vekk noen og vikskift noen, så dette ikke gongten alt vikskiftet. Jeg halte ikke å si at neste dagen er her hvis jeg er sint i skiftet du vever. Men jeg husker jeg kan kanskje bare halte av frem vi
1: leier det noen. Ja, la dem høre.
2: Ja, altså i morgen blir det 18 Estan, og det blir nægge mer av vinteren enn i dag. Det er ikke det, det blir unga din nægge ved vinter, det er 8-13 meter om skonte. Men det første jeg bruker å lære sånne etter inn i vår 8-janar, vi, ja, fikk det å rekne langt fra en av fyrre farsen i morgen, og frem til og i andre kveld. Så kanskje en av fyrre ut av kveld i morgen skulle batten etter, og ta i 18 så lakk han ned i sånne. Så jeg halte at deren i morgen, han ser vater ut. Sånne deren, han ser henne ikke vater ut. Har 18 sommaren, först en 5-12 meter skonte, men växer så ut av kväll till kanske inte längre 8-13. Och ja, så hittar jag efter vägkorten bara nu, så är lydkända för solglotten och hantliga torren växer i sommardagen, men det är rätt slävrag, så tack han liksom börja ta om och också är aldrig i stövån. Kanske sälja ut av kväll till nattarna.
1: All right, ja, men vi har jo en vokspotten og vikerskiftet, og om jeg hører til rett, så kan det bli noe vått av vokspottene?
2: Ja, det er utenfor en større part av leiret enn noen. Utløtene ser ut til batten, altså ut av kvalitet, kan man si.
1: Ja.
2: Ja, så og alltid, ja, syndromleibende vil vi hette vikskiftet, men det beste løten til helst det her, og så en av forsonen.
1: Som den, ja. Tror vi høyre om en øyelig hitabildje i Europa, hun ser ikke ut til å komme hente veien, så det som vi høyre at det kunne løtene.
2: Nei, hun kommer ikke hente veien. Til å ta trus da vi er inne i vår følger, men til en helst andre vevskipene, hun kommer ur havet. Hidabildene som i Europa bak nå, det stavar reisen fra en hatsruste, men det kommer ur Sahara, og ja, til så føres norr etter, og norskas nå Danmark, og føres så vi ester etter neste dianer.
1: Fint, jeg færre sier der, tusen takk for i morgen, Andreas Klein-Gregorsen, og godt vikerskifte.
2: Jo, takk, som leis.
3: Sommarmorgon.
0: Ja, det helger en ekvislig hitabildja om alt i Europa. Jakob Eskilsen, goa morgon og velkommen.
4: Goa morgon.
0: Ja, du stadder i Brussel. Hvordan høyt det i belgiska høvestanen?
4: I løten det 30 grader.
0: Så det en høyter morgon å være opp til?
4: Ja, hvis morgon ganske 1 grad høyt enn det være nok.
0: Ja, det så høyt? Det vil si at du den 28-20 sti.
4: Yes.
0: Hvordan å sove at det så høyt? Altså, har du airconditionen av kammeren og hotellet nå?
4: Ja, dessverre er det ikke airconditionen, det er mer sove. Så, nei. Det er vel.
0: Ja, du har vært av øynene av Tom og Monko. Du har vært øynene av Tom og Monko gjestene som kvendte her på Vidja Støra Metallfestivalen, Grasspopfestival, og i fyra dager, og i Farnevik i høsta til Sunnøtia. Hvordan har hesten ekkuslige hiten mest enn denne tøndagafestivalen?
4: Ja, vanligvis pleier det.

0: eller hojta festival någon, men det är inte så några som exkluderar kan jag uppleva för. Jag är man kan gå till någon av Jumars kvar när man gick för att hälsa oss någon tid, det är kjolt.
1: Och hur som är det här av skårarna eller av skärarna?
0: Ja, jag är så plås innan då rörelserna som man är paddlar vid mer visuell och show och liknande. Och när folk har lojtat sig här på ett när att gå sig från solen och ta yoga och sörsa av er.
1: Är sån här festivalen, hur stor är den? Hur snäck folk är det till han?
0: Som jag har hört så plejer det vi något 3000 folk om dagen. Ganska 2000 vikande tillsammans och någon allt vikskifte.
1: Ja, och du har så sommarfru nu i Bryssel. Hur som är det som öjlig hiten annars belgiska höstdagen?
0: Ja, man ser att folk lojtar sig i skogarna, att det här kommer. Och när vi alla tynar får sig vatten här man kan få sig. Och ja. Vi tar visst själva, kan jag
1: ja, vi har hört om folk som är dig av äggvistlig hittar någon och folk som är druckna i det var kallt sig av i avon och kanske är tjävna vi. Hvordan var vi i Bryssel i sommar då?
0: Ja, så, som vi vet är i Misterbyn någon här är kvarta personer som man är sävigt i. Men vi tar ju det gos i er och så rej och avvärnkar och det är att man tillvänder med alla att man kör vintern i attor. Hälsar in, dricker nek vatten och inte dricker, inte ett för nek.
1: Och du säger att det är långt nu och en trädvist i Bryssel. Hvordan är det väcker du i det och om vi kan skifta?
0: Ja, som jag kan det nu så 8-3 grader är högsta stig i det.
1: Det är röjligt. Hvordan har du drevet den höjdaste dävren värre nu medan du är värre här nere?
0: Jag har alltid höjdaste dävren värre nu kanske i jar. Och vi är också möjligt, ja. Som jag sitter vid 80 grader. Och till, ja, första delen är, klart kunde man sova om nottena, men sista delen är här, vi rädlar inte.
1: Ja, du nämnde den här Grass Pop Festival, Metallfestivalen, som var från hösten till sunnedagen i Farnevike. Hva har vært de bästa konserterna som du har varit till?
0: Bästa?
1: Ja.
0: Om du håller väl Bayband, Leprous och Tesseract.
1: Mhm.
0: Reallt flott light show, så reallt gav det om jag går åt möjligt.
1: Och inte till att säga, har MF fotboll till er i Hesson Dövån, har du mer snäckat till det i Bryssel?
0: Ja, man ser att folk bara liknande till reklamera vid att här är städiga vera, här man ska hitta fotboll. Och just nu har festivalen var just nu klart, då i Belgien spalte. Då var det en färre folk som var till kjolvare konsertioner.
1: Ja, du kommer hem att till förrjar sunnedagen. Gläder du dig till förska veckan?
0: Ja, det gör jag. Ja.
1: Så nu är det mycket vi ser.
0: Ja, det är det. Alltså, så man upplever detta så vill man ha ordentlig glädje och klara för förska veckan.
1: Ja, hur så först och annars hade hon där och gjort hittan och nu om vikskiftet?
0: Ja, jag fattar vi att jag får röjna för när man kan sån. Bara innan då röjna uppleva det som jag kan innan då bara inte för att länka ut det. Så att jag inte räkna sån.
1: Ja, Jakob Eskelsen, tusen tack för samröjna och du vill sätta en lödig av i morgon och gott vikoskifte i ett lån hittar någon i Bryssel.
0: Allt tack.

0: Ja, om man har lyttet løte, så får Katrin Johannesen å si og kom feskaste togjentene klokken 8. Og vi var etter på et 8. Ta for å vite på Starlight av godt, tror jeg av manningen i Nuddalen etter Lutjan Sankur Honton just ui det. Så får vi da snøvitt igjen av Rona Djuros i samband vi Voxbot, og vi får frekne oss med det her spennende ungdomstiltaget som ui Skalavik heter Viko Skifte.
1: Sommarmorgon.
2: Klockan är 8.
3: NEAFC har avgjort att Russland bara ska få 1455 ton av makrelle och i allt tjoa tjekve och i år. Russland har av sin 19 gång givet sig 23500 ton, 22,5% av tillmalt och höllda kvotna. Vi NEAFC är ES, Danmark, Fyrifärger och Grönland, Bretland, Norge och Island. Uppskottet om lyttlo russiska kvotna kom från ES. NEAFC samtyckte ösne är russisk skip som fiskar makrel skulle ångarskämter få från Limalontnon och ett nu bunkring och omskipning. ES, Bretland och Island atla inte att hese tilltök bara skulle vara galdande för i allt tjoa tjekv. De skulle ösne vara och i törra egna tjekve. Russland hever med utmalt, men tiltøkene kommer utgilde 28. august. Uiboer Bidjingen vid Bridjokanten og Ronavøk gonger 17 en atla, og Bidjemarstaren mer nu etter at her første uiboene vil ha litt nær neste sommer.
4: Fyrir ønnen gavun Aresujan ivetøk Johan Peter Wank, Bidjemarstaren, fjellegje som skal bidja 45 øyere uiboer ut Tvøymon Lånen av Havnalanden i Ronavøk. Og ta vanta i byggjumarstæren at det først du kunne letast øyeren noen nå i hest. Ta verer til å ikke til imenskar omstøver skjønka byggjinsene.
5: Arbeid i gang er rymelig og godt, det er gjerne, men altså, det første var vi ganske optimistiske å klare innlokka da, Ljølarfjord, det var vi veldig ganske ui så optimistiske. Det er gikk ikke.
4: Sier Johan Peter Wang, byggjumarstæren. Flere årsøkker til skjønkjinsene, mittel andre avbjørnker vi selv var i stedsettingsene.
5: Er det fersla og jungkvarer noen? Är så inne kvar i Rövsfärslan från Onsgjörton och London. Hinnemänna är käck för. Och hinnemänna, här är en annan vajdare inne nu i några mannar. Fyra mannar och just han och Bridgekant. Här valde vi så att boja och flytta honom med en tår arbete. Det är höll fyra mannar, det är fem.
4: Det här har ösning inte stilt det att få allt Bridgetillfället att det ska brukas.
5: Det är särskilt betont som strandar på det. Han vill alla få att tunka väcka av lossen och arman förra gång vid Timberarbetla sen. Det är mest betongelementer som sankar. Det är partvis i Färjön och Danmark, det här vajdingen där.
3: Säger Johan Peter Wang vid Ingolf S. Olsen som lägger in slaget till rattis. Vi tar med om detta och vi tar inte någon att dövra. Tjejinkarfälla i Lviv hever långt köpt där finns då Adjan och Ibonar av Havnalanden och i Jonavik och hinner tjejtjua vara lustar till Sölo nu i august eller september. Mikdagen ber til tja grønlandske kvinnon at søtja om endurgjald fra danska staten for åsjålbottnar at få snirel eller æra fyrbyrting. Omsøknar vera vidgjordar fra 1. september ta loven vantande kjemur i gilde. Lovar uppskottet er kommet i Føkatinje. Det skal vidgjordast i skonte, sier Ida Auken, holso- og kyrkjumalarahare vid KNR. Endurgjaldet 300 000 kroner i parst. Danska stjøtnen har opplåst at okkur som 4500 kvinner kunne ha rett til endurgjald. Og et fjerde liv kjent ur Danmark til Grønlands og i hest er hjulpet kvinnen at skrive omsøkning om endurgjald. Danske stateren skipper fire. Sambars danska kringkvarsnån vera løkkfrøyngår som øsne i sjukkerøktafrøyngår, grønlenskår salarfrøyngår, tolkår og en domare som ferien fra vi etterlønn og i fjerde linnån. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky har godkjent en avvirkninger herfer som skal avvirke Russland til å få en enda av grunnen. Det skriver forsetten selv av sosiale mailen Telegram og X. Jeg har godkjent en av fjørdedige avvistingar heffer som vendt mot det avleipande landet, og endamålet at framtvinga en enda av krunnen, sier han. Ukrainske forskjellen fyr ikke i dypten av hva det som avvistingar avvistjennar herferen skal avviska, eller hvordan. Men Ukraina hever i flere manner fremt flere allopp mot malen som ligger lengt borte, og som har rakt mal lengt inn i Russland, skriver TV2. AFP tog inn til stavann ved å si at begge Ukraina og Russland hver i sin leie har vært fremt allopp inni Tjahinom personen. Og vi vannar, låt til frukslåt av Østninje, trutjer til 8 meter om sekundet, og i kveld minkan det nyr i låt av Imson 18, minni en 5 meter om sekundet, solglåtar og iverhøver torst, og i støv om Vestanfyrre og kors hendinga ele. Fyra personer i morgen vekser han vinden til fruskan vind opp i stjok estan, 8-13 meter om sekundet, der vi samtrige, og som fraløyer regn sånn han etter. Hit en alt samtøkere, 9-14 sti.

0: Vid är det bättre samtätje. Batje, tritsink, pension och hojm. Bättre. Och ett fälla vid oja och fälla.
1: Tjej du det? Vet du inte vad du ska finna på? Konsert du klagsvåg eller bara höstkvöld i haun? What's on.fo har vi i det. Allt som sker när och kvar. What's on. Vita vad sker.
2: Sommarmorgon.

0: Vi tar då Starlight, vi lär någon smul och tar och i det här har vi att binda ena slöjfe. Belkaren Starlight, han började i halvt attri och i 1994 sedan där. Men det var inte förrän i fjör, nu männer är blivna trollvaxna knaje gamla män att här får spela egen lön och nu Johan söker er färden att rum. Er satta läget av Soria Böltsen och Klarsta färdigt luftna här i morgonsändningen. Det var efter hessa samröna. Nu binder vi alltså slöjfna till vi det kommer till att EP-en som det kallar det är Leo, alltså de sex löjerna som Atlan har varit att spela in i hese syfte. Och att binder dessa slöjfna är det kommer Finnboy Lisberg, Johan Marsten Jakobsen och Jakob Hansen från Starlight. Välkomna till Trudger.
1: Tack.
2: Tack för det.
0: Och till lucka vid utgavnen, nu kommer vi se det. Nu är det satt där jag kommer till lucka vid utgavnen.
3: Jo tack.
0: Haltar utgavnen.
1: Tack för det.
0: Hinnebøyer og Starlight er Samuel Samuelsen og Kari Lisberg. Der får ikke være i morgen. I halvt her bygget var Bøyer utenlands,
1: ja? Ja. Kari Danmark og Samuel Norge.
0: Just så. Hette leie her som vi har hørt og skokker ved Crossveien til her. Johan Marsten skriver eins og Hine 5. Det her skokker ved Crossveien er eisende fellagsheide for i halvt her utgaven, eller EP-en som de kaller det. Johan Marsten, hva ligger i sånne heiten noen skokker ved Crossveien?
2: Ja, det er... Hat er bara ein sangur um sangur var upprunaleg bara ein joke altså og skuldi og mangla ein bluesarata og jamma og spela tomma vel at spela blues og så skuldi gøy hava ein urgent bluesarata snæ jamma ta var sum so ongan og tanchna så blei utgiven men ta blei man så og så vært at kva skriva man ein bluesar om altså. Så blev den här öliga något tandliga sövan om man tar Crossveien som någon kunde skriva. Jag var skriva om det och tillugga som bara. Jag syns det i tandor att det är...
0: Det här läget för att höra att han tar vi tar och pratar. Att det här läget hörde ju öron att det smulat här. Och jag hade mig höra att det här snurr sig om att... Jag kvart har haft goda vinner som man inte har långt och annars har smöjlast här i Lövnån.
2: Ja, det är en sangrum till all. Här är det kvar som basisten sjunger som gör läge. Och han säger till att han har en vin i tanken till en gör läge som han saknar som affären. Så gör det en text i det samma. När man kommer några alter så hör man ofta av en som man har mist. Det är så.
0: Ja, det är Finnboy Lisberg som sang till alla vi har hört Smöjl och Tar och annars är det ofta Jakob som synker, Jakob Hansen som eisen ständer här. Knajer gamla män, det är nog till alla vi har hört allra mest och tid mot sig att vara knajer så är det spurning om det är gamla men vad har man det kunnat mottagna som jag ser löjna här till här finns det kom?
1: Jag har alltid funnit att hon är sin rådjön så det är alltid så särskilt ojant hos nog för där jag spelade till det gott nog men stryleren är ordentligt välmåttig som de kommentarer som kommer är öjliga positiva om att det är fantastiskt att onkel brukar att onkel spelar att det här släger att hon lär sig.
0: Ja, kan, ju, hvordan vil jeg det løse at han lager sjølver? Altså, det er jo blues og rockkjent, men ja, jeg synes det er sorgblutt i hans land vi har hørt i åren.
1: Ja, det er alltid en rockaktiv, en slags rock. Og i verleggene så halte jeg at det bottner og regner opp her. Altså, det er som ikke lurt deg etter fire, altså, halvfjerdsere rocker, fortsatt rocker ganske. Mm.
0: Ja, det er skukker ved Crossveien til sånn utkjester som vi får høre etter samlønne som sier... Men jag kanske lade vara att spela. Hvordan spelar det till att vi får ta som sövna till Böltsen? Men hvordan spelar det till att det tog så länge att du är inte för att spela in och göra ut?
3: Ja, men och det här var lika som det har varit vinskap kört om och det här var jag vet inte om det är utan och det har varit visst vinskap var lika väl man har mött kvinnor och gratt så ser man och drömmer den alltid innan tar man om oss så hur man nevnt det der, hvor fikk man noe gjort noe.
0: Ja.
3: Og det ja, jeg kan svære for mye vi kom at det var heilsen for å bile sin kjemmer. Jeg har blitt 6,5 år, og så tar det som gikk det opp for meg at man lever kanskje ikke alle lever.
0: Så det var noe?
3: Det var noe hvis det skulle være i alt det. Det var det jeg sier vi og Marsten, jeg kontakter jeg og Marsten natten, va? Och så kontaktade jag alla rinar och blev jag in i rummet att det var en öjliga god idé.
0: Ja, som sagt, det gikk noen år Arne for at jeg var løt, men si meg, hvor søvann til Starlight nær, og hver blir jeg av ditt?
1: Hun er veldig diffus.
2: Ja,
1: hun er. Det som snakker jeg, altså, var jo nok sånn for teenager som spilte kvar så in i flera balken egentligen och akkurat nere heter här är så att etablera att här som blev efter av timern som spelade samman och möttes att han har lagt några skulder och sådana där i forsen och att han tar blev till åka film men där och blir jag så visst här slatter från kommer jag alltså och har så spelat i imskan höpen men alltså första fyr där var lust vi Starlight det hållt inte att ta fel att ha varit och spelat i en lastbil eller en tunna dans i Sandvik i Nutjolfjärs jag hållt det första fyr att det var kunstgjort att Starlight spelar
0: och hur skamlig hade det varit han Nutjolfjärs
1: det är förmodligen vi kommer ner över 16 år
2: det var 16
1: ja
2: ja
0: så det var det här om och jag kanske lever ihåg med att namnet Starlight alltså att han minnen också när jag kom till någon som var en att Starlight jag minns vid att jag har en bok som är Big Lions och Black Waterfall som var ett i svarta fossar och Starlight det har ju ett möjligt namn som lyckas kvar kommer det Starlight från?
2: Ja, det var bara en namn och inte ordentligt samt om hur det var och vi minnas inte ordentligt.
1: Ungen heter Starlight, det var ikke opptid, ikke?
0: Nei, ja.
1: Moonlight var og Twilight.
0: Twilight,
2: ja. Ja.
0: Så det var ganske, vi utplasser fra Øre og Neisene.
1: Ja, ja, jeg vil si ikke også, ja.
2: Man skiftet navn, altså, det var et orkester, man spilte alle tøyene, og så kom man nødt på, så fikk man en nytt navn,
0: ja.
2: Så får onke på sjuren, andre kom på, så at et nytt navn, og lønene skiftet vel den også, og...
0: Men det vendte alltid til dette her, og prøvde han.
1: Helt Starlight, da jeg var nye, og da jeg kom alltid, da var mannen som brøyt, jeg var kommet sin javi, og da hittet det best da jeg kom hjem alltid.
0: Du, hette her tonlager vi tas om morgon til dette her, som du sa, det er rock og blues kjent. Hva er platt til å spille? Hva er slet tonlager? Ja,
2: og låt det gå nesten til de som var fremme, da jeg... Det var populært. Man rønte å lese seg etter tog.
1: Mm. Rønte å lofte at han hyttene som var...
2: Ja, det er hyttene som var fremme og alt det. Det var lukket som det man lese seg etter.
0: Ja, og Jakob Hansen og Finnbo Elisberg Titte skiftes om å synge. Hvordan er bøyt i middeldekken, Jakob?
3: Ja, men bøyt er godt, vil jeg si. Jeg halte meg kanskje mer til det at jeg synte det her. Finnbo er han damer godt. Ballater og tisdag i dag ballater, jeg sier, da har jeg lyst til dette, men jeg har aldri selv, jeg har stemmen til ballater, så det får ikke jeg finne på å tenke til.
0: Du har nok så, ja, en rå rødt.
3: Ja, hun er nok så rødt.
0: Og lykker vel til rødtjen.
3: Det er gamle, vi var jo så til at jeg lever som en has- og gassasteg, så det er laget av jeg var bare, takk.
0: Og finne på, du er sånn, jeg vet ikke, er det mer bleit til ballaten her, eller hva sier?
1: Ja, jeg synes ikke ballater, det er da hun er vel. Det syns jag är en rockförfurt, men ballad, det är ju, det är damer öllan väl. Och det passar för inte, så fördelen till blues och resten av sjuk.
0: Du spelar alltså framväxt, har spelat det till dans, men nu gör det en tonlag ut. Och nu ser jag det till det kommer en mall i hästnomfären och vi har en lön som nu har kommit ut i fjör och jag. Men ja, det finns ju blå att tonna, kommer mera sätt med, Johan Martin.
2: Ja, det är ju huxande. Och jag snackar om att ganska... Allt var fram, jag vaktade trädde ut. Jag vant ju nästan att det blev till.
1: Det är något tillfärdigt.
2: Tillfärdigt man klarar inte. Det är smäckfullt.
0: Så det är mer jag från Stjötten och Starlight. Hur har det annars man tagit ett hittast och färre spela?
1: Åh, det är
3: väldigt
1: gott.
3: Det är alltid.
1: Sänds nu till hela.
2: Man blir fjörd där inkrig på en liten lätt.
0: Ja, det är också från tandläggen kan man.
3: Och det är tusen därför att kjölt om man har varit långt väck från kvarn öron så tänker det bara 5 minuter så är man här att...
0: Och här var det där som ja, lagde upp med det platt i här var och efter det.
1: Ja, ja. Och vet jag vad jag för att säga. Och så.
3: ja.
1: Ja. Nej, vi har haft samband att lyna till släkta. Det är långt att vi är så här slit i ordet.
3: Nej.
1: Så jag måste vara i jämsta stan i klåten. Ja. Så över. Kamratskapen är värre på det helt unga samman och lyckas. Jag måste inte ha varit så upptäckt. Jag måste inte ha varit lyna.
3: Finn på ju den ena som är värre solister. Einsamhandlingen. Det har også ikke vært.
0: Han er en som ferdags til egne navnene.
3: Ja, ja.
0: Det er ikke blitt for nærmere nå, han er brått ut.
3: Nei.
0: Ja, hva er det ikke annars for fremme nå, Huxi? Nå er han helt der utgangen, utkommen skulle det ut, at framføre av paddelen?
1: Ja, nå skulle han spille jazzfesten med det.
0: Ja.
1: Men nå synes jeg senere ute til å komme til festivalen som i år, men forhåpentlig neste år.
0: Ja, det var noe. Det kom til annars for hun alt, Harstekon, men som sagt, hver mann
1: som uttaler. Velkommen,
0: ja.
1: 15. august.
0: Og jazzfestivalen.
1: Ja.
0: Ja, og det her helt der utgavene som utkommen, og det er noe jeg leier etter skukker ved Crossvein som helt i utgavene som sånn. Ja, hva kan du si om at det er leie? Johan Marsten, du skriver deg, hva kan du si om at det er leie?
2: At det er en sort nok så klassisk bluesle, og det er køyre i en sånn drive som ligger vel til orkestersjåken, og man kan jamma i akkurat så på sort. Så det drives med det her, og til det som ligger til grund for sånne lærne og så. Ja, det er det.
0: Ja, og vi har gode menn at framleie og så gjør det, og til hvert Niklas Johansen og Ole Poulsen.
2: Ja,
1: det
2: ble ikke bedre.
0: Og Jakob Tussinker, som sagt, dette leier vi for å høre. Er det godt leier, synes jeg?
3: Det er alltid. Det ligger godt om henne.
1: Ja,
3: det er alltid.
1: Godt å rytte nå.
3: Ja.
0: Hvordan vil jeg til plassere det mot til henne forrige løgnet?
1: Det er øvelse.
2: Det er øvelse,
1: ja. Men angstvegna, så jeg akkurat nå er det mest glede for akkurat det jeg er.
3: Ja, så bare at det er en blues. Det er brøyt jo beina fra henne løgnet.
1: Stuttla spela, ordentlig stuttla spela.
0: Ja, skulle vi spørre for å høre til leget ditt?
3: Jo, takk.
0: Takk for at ditt kom og her i morgen.
3: Sjølve takk.
0: Og vi skulle nå høre Starlight ved Lennon Skukkar ved Crossvein.

0: Ja, ser jag väl om tog du danskt i böckren av Paki. Vi var rapportlig i Våksbotten och i morgon här vid Sanchinon smälta under månen för 2024. Och det var ju 2012 vi med dine som hövdsnavn i en konsertstävren Våksbotten var hilden av första sinne Rune Djuros fyra kipare. God morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon.
0: Ja, kvar först du sagt, hur ser det? Det blir alltså utsällt till Våksbotten. Hur ser det här?
1: Jag hade hukt nu bara inte fram faktiskt. Jag hade en 20-30 blätter efter så i gick jag med det där så ett här utsällt.
0: Ja, kvar först du sagt om skrona hesver?
1: Jag vill säga att det är... Man kan säga att det är heldiga att det är flera nödvändigheter som inte är färgen för dig. Som säger ofta att det är utfordringen ofta att det är finna nödvändigheter som inte är färgen för dig. Och det är lukkas hesver. Så det är mer en nödvändighet som är gammal skrona.
0: Ja, her det flere nok så forskere noen nøvn, om vi tenker et av dem om eldre nøvn og gjøterfører som hever så innen av Birjan Fist og Heser i Ølten i Huxie, Donsko og Safri Do, og det er jo en rettelig spennende på, kan du ikke være i fargen for?
1: Jeg har prøvd spørsmål forskjellig, jeg halte ikke at det er fargen for, og det er halte show det er fargen for, men jeg var ikke løt i at det hadde vært spalt omkringsvalen for kanskje 20 år siden, men nei, altså, det er alle sikkert sikkert for, men jeg vet at det er ikke fargen for, og hvis noen vei som gjerne ser fra, och det är en universitet här har varit ju ja som säger så att det har varit populärt i 20 år och hade varit sitt och analys bulken man vi andra har ju då att det är tills vi rör ner vokaler och till varit trummespelare ner och så faktiskt är ungemän mer men spelar stadigt jag tycker det är turbland för att ena så viktigt det runt om alla världarna. Så det här är ett speciellt upplysvant. Ja.
0: Rytmer som sitter, må man säga. Så är en dansk dama, Annika. Hvor är hon?
1: Ja, hon är en av dem inte. Hon har spalt när en festivalfärgen. Hon är värd till en av värstliga färgen, men hon har inte spalt när en särskild färgen. Och hon är som Apaka, det kom fram i fjör, synd till fyra året. Och jag gick med danska topplisten så att här var hon och packade lite med ett och två nu, sista år. Så en av de kvinnor som är förbant upp efter, man har ju Tessa som har vantat att kunde slå sig till. Det gjorde ganska ett år, men så tatt sig en vecka efter. Och man kan säga att Annika, hon är ordentliga vann i Östern, ja, bär danskarna för en.
0: Och så är Ankerstjärn i Östern av Padli, och det är en dansk listar med över TV2 som Tönlöjk, som har haft något sån där emisk samstörv.
1: Ja, han är nog mer en sangskrivare som blev sangare. Jag hörde faktiskt nu lägekvalde live. Faktiskt, han som läsen, han just ju, det är en sangskrivare till dem att se bak. Buran G, og spela sjálf vi i sangunum, synger, ja, kjum að rapstemna og i sangunum. Og svindur sangi sjálfur, ein kom út i fjör som æsla i toppunum, i ár, umskylda i ár. Og ja, hann veri, kæt, man veri 20 år i Danmark, og det veri synder sånn her, at og fram, men mest kjente kanska fyrir at det hava veri sangskrivare og sangare, tja, det som ser bak og sånt.
0: Ja, og Rasmus og han tar av den her sangen 1000 år til dømes.
1: Nemlig, ja.
0: Så da Pottl finner Pottl og tar av nema nekker presentasjon, børsta det samme. Og så det Ugly Kid Joe. Tar av det syndemar, er du kvett? Rockkjenta, kontrakjenta, rock?
1: Jeg venter for å snakke litt om barn, det er bare et verre, vi skulle det.
2: Jo, jeg vet ikke, det er her rocker, det går gamle slennom, jeg halte det fra forsen og nok.
1: Ja, det er sånn, nå er jeg ganske ikke... Helt gamle som tid, men da jeg vokste opp, da var det Ugly Kid Joe og Iron Maiden og Guns N' Roses, da var rocker. Så jeg minns at jeg bukket dem, da var jeg nok skjøl min om at det var en av best sørsmålene til Coben Hell, her tar jeg spalt fyrre år og nøkler år nesten. Ragnarokk, da er det når vi tar seg deres, og hvor fantastisk det er. Så da er jeg sier rockerne for Sunderbosje ord i år, det er aldri absolutt.
0: Ja, og nu nevnte du Kåben her, det er just omhusene i Hesund Døvun. Annars kan man ta oss om personlig en hitliste, jeg vet ikke om det betyr her, Inge, men skulle jeg tidligere nummer 8 her, så er det vel Safri Doa og Daniva.
2: Her råkner vi, ja.
0: Ja. Birsta er så øsene, og så er det som her bølgeren vi lade ut ved Apaki. Apaka, ja. Til Øsne er en dansk bølger som er ordentlig finner vindu seglene.
1: Ja, och här nämmer sig över alltså just namn är det ganska just namn att passa eller hon där då så från där att packa och där är faktiskt en sankar shoulder här vi cupping som inkre sån the voice ungdoms cupping och så vunder jag nej vi har det snart par bättre är en sångskrivare som skulle landa i Minsk så väl. Och här spalte nämligen av Roskilde och Det var noe fjør, ja, og det hadde teltet, og myndene som, dronemyndene som tog det, det var åtta teltet, altså det var lukkende folk åtta teltet som innen teltet, som bare stod i kø for å begynne lufta, og det var så telt, så det ikke alle sikkert ser teltet, men det er telt som jeg vet ikke, som hadde holdt seg ganske, og det var, ja, altså myndene har stått litt, for det er så bøskring, jeg sa raske leie ut, ordentlig ut, at det er konsert, ja, sånn her, Og kan altså bare nævne hvorfor bøsken vi til at jeg bare har en sang uten noe kreativt. Og det var sånn studenter varsla og raskelde ved Taimond og så jeg fikk at det så godt ut. Og boket det så bare prøver jeg på å hoppe på det beste. Så får jeg lyst til at de skannet borg, og her ble altså, det ble lukket rundt om apakket og spalte scenen, men det var anslapp inn, det ble bare tatt, og det var store scenen, det var ikke så en teste. Og tar vore til tre mest tar ta man for innan Skanderborg så bør man velja og Gjerstavik her for kester gleder mest til og her var 50 cent sjående nummer 1 og så var jeg minns hva det var nummer 2 men så var det pakka nummer 3 og så også til her var jo 4 dyr vi ja, bæra kjempe nøvnen så tar vore her tre mest yngsta kester ja, og Skanderborg sånn
2: Du nevnte at sangeren Sonra en kändan tonläggare till Morten Kershaw från Sneakers.
1: Hej nu, det visste också ja.
2: Som är en gammal dansk basker som var näck fram ett tag i Forsnån.
1: Det känns ju bara ganska.
2: Ja, jag minns det.
1: Du minns namnet.
0: Till Overjone, hur lätt är det den då att det är ett kipaskrona?
1: Vi röjnar räga öll, till sånt, det är allt och ryggar. Man röjnar räga till som det här var rock och till just vi och till Joe Hesfer. Man röjnar räga till som det är lite pop och ta folksliga. Vi röjnar blanda kvinnor och män, till som folk vill höra sånt. Och så röjnar så nästan möjligt att få orkester som inte har färgen för. Sånt det är ofta tryggare till orkester som man vet, folk dama. Vi har haft, vad säger jag, Nicky Jay och Sepak och täljande färger. Och det är alltid gott, det är alltid succé, faktiskt inte jag vet, och det är stått lite. Men man röjner att få andra nöd, det är ofta som är så sällsynt. Och det är riktigt ordentligt väl att ja, bära åkon och gav sig allt som sådant. Och är det så får man bara en hit och så ända det här. Så vi röjner visst att få något som inte är för en fyr. Och akkurat här för hur det är riktigt otroligt väl, det är faktiskt fyra utländska nöd som inte är för en fyr. Ja, fem. Så... Og jeg har det helt igjen.
0: De spurte jo også folk på Facebook om hver tve noen teg du også ser.
1: Ja, og her var Apakka så redde lengt fremst. Nummer tve var faktisk Annika. Og så var Kristoffer og Benjamin Haus. Og alle fyra som det yngste, de var 1-2-4. Det har vi faktisk finnet jo her til forrige. Så det er vi sånn stolt av. Og som sagt, så er det så rikket det ikke, men akkurat var så rikket det.
0: Ja, og i fjør var stormer, og ta flotte Voxbot 9-an i størhøtlene vi tjattner. Var det godt for om man tror Voxbot 9-an?
1: Ja, vi gleder oss. Vi var veldig bengde for verken næringsfyrt. Det var, han sier i år, for jeg bare gjør det mye, så nå sier han så torsdag kveldene til Saltenæka. Alt han sier, ja, nå er det ikke, vi er god, men han sier 0,5 eller så til klokken 6, og fra 6 til torsdag, og dette er natten, altså til at, Det blir hovalligare. Alltså man sa att Horsfest vi gör ta pensat mig ner. Det blir sånt ointressant. Alltså. Så jag bara...
2: Det var det som Böfrönger säger här i morgon. Så därför jag kanske räknar sätta en parten men helst torsdag kväll igen.
1: Ja, säger han det?
0: Ja.
1: Hur kan du?
0: När börjar festivalen morgon eller koncert?
1: Ja, så... Det börjar man ska ha vi badnar någon till 4. Och så börjar jag sista och show vi kan ta 4. Så ska jag öppna den där kontroll. Og ja, til spørsmålet, akkurat her vi badet landet, hvis det er verer, som dere kan si, at det er verer pissregn, så vant de nesten å flytte det inn. Det gjør det vi nemlig i fjør, for det er helt holdt seg, det er ikke ordentlig vel. Så å fære her var en badnafestival i pissregn, det er for ikke nærmere på skjord, altså en som hopper vårt regn. Så hvis det er verer regn, han lover regnet til deg, så vant de å flytte det. Og her finner jeg jo det går hjelp fra høtlen, så det skjer fra hvis det er sånn, og hjelper til å komme sånn. Annars får det över tors så vill jag kaffa att nere i Vågsbott, det är så helt säkert.
0: Ja, det här var gott. Rune Djurus, tack för samrövna och Blue Jan Beer, allt det bästa vid konserten.
1: Tack för att du var med. Tusen tack för det.
0: Och så färrar vi till Safri Duo, så vi rör en av bötterna på att li morgon.

0: á landstekkende og við hefur ekki gesta fyrr og það hefur verið hóðnokast en yfir 100 ár svo við erum orðlega spennt við, yeah, við hefur negva skræna við hefur einn meðvör úr Skotlanda við okkur einn orðlega særlig kjent meðvör som auðvitað Alan Foney og hann hefur skrifa allt möðlega til hóðnokast úr og æsna hann hefur umsett föresla til skrifa föresla til hóðnokasta
1: og aldersbalkurinn á levinu, hver hann?
0: Þeir frá 11 til 20 ár
1: og það, ja, og það ungur öllum farjum? Fjóna, hvordan að få fætur af nødjum blásarun, ungum blásarun til hóttnarkestrina?
0: Ja, det hefur verið eitt afbjóring, tói það ekki svo nekk bötn spela hótt nú og í farjun og við hefur 6 hóttnarkestir, vaksna hóttnarkestir og nökkur af tóimann til mangla spelaði. Så nu vet jag vad jag har till tack så att jag kan vi kan liksom bygga det upp att det. Så att det, ja.
1: Kvön tutning hever en sår en ungdomsleva vid 45 hodden blasar om ur öden land och kvön tutning hever en fyra hodden om kvarva?
0: Ja, det är ösna, det är musikalsk ösna, allvar, det är ordentligt viktig, men ösna det är socialt att böten möter under böten fra til dømes Klaksviksbøten og bøten ur Vestervavon at de møtes og kjennes og så, ja, de kan være vime fra etter.
1: Og jo, men du har en elever som heter som i det og i morgen og i Skalavuk, så det ikke å gå seg en bære hvordan blåster av skrånene?
0: Nei, det ikke. Og vi også har slagverksspillere vi, trommer og pauker og triangle og alt mulig annet. Som har det till att ha med kasten. Och vi ser att det var en kone som heter Catherine Larsen McGuire Ockham för en symfoniorkester. Och hon gör ett dirigentskoj. Och Daniel Terba, han var där som där rösla vid Ockham. Så vi inte sitter och spelar alla trinna. Och det är en fantastisk grej att göra det. Så skojna och sånt där. Så vi får ut och spela och hävda det stått lite och...
1: Ja, det var fantastiskt. Och allt det här, det är enda vid en större final i Hattune, musikskolan i Havn. Vid en större konsert klockan 12 söndagen. Vad har du sagt om henne?
0: Ja, det var ett stortligt tonlag som vi spelade. Solner, marscher och rocktonlag och hotnagestetonlag. Så det var en ordentlig festlig konsert. Och bojnt att nå för klockan 4 för förra symfoniokaste strykare för förra symfoniokaste tv-förra spelkonsert. Ösne! Ja, det var full speed och i halvtunna.
1: Ja, det är jävla gott. Och hur ser du på Falkusandöjden i Ösne hör vi att höra dig nu medan det är?
0: Ja, jag var under det. Och vi får vidta Möllerna lärkvalt och vi har ett hamburger och chipsparty och vi får spela ut det visst det går bra för oss nästa.
1: Fantastiskt.
0: Ja, välkomna lusten.
1: Ja, det är öjda frustrande. Fiona Persker, tusen tack för samrövna och blöjan blir vid ungdomsorkestern och ödlån vikoskiften och bäger i Skalavöj och östen till färre paddel och i hattunna klockan 12 nu sundagen.
0: Tusen tack för det.

0: Ja, etter at vi tås av vi Fjone Parskar med det her spennende ungdomstiltaket og i Skalavik vi Hotten Blåstre, vi 45 ungdom, så var det her Ødel Hotten og Harmoniorkesteren i Førjøen, så lød de åkken our director, og det var fra musikkstevnen i 2012. Og så har vi finnet et SMS-inje.
1: Jag kan sända det här sen till hade glömt Tyskland det var tagit oss av om HMJR och det har vi nog och det var kanske att hans största sensation när jag det jag för en jag Ecuador bast och vann 2-1 av Tyskland och i 76:e minuten var det en som är Gonzalo Plata som skorade till 2-1 mot Tyskland men det ska sägas att Tyskland långt och väl kommer vidare och hej första plats i Balchi är men Ecuador hej hin med en allta spel om och det tror ju Stine var all nej om Lee skulle ge sig vånor om att komma vidare. Och tät gjort i Ecuador vi är snär tre platsen i Bolton vi förra stegen och kommer så vi är som den bästa trojaren eller mitten den bästa trojaren och hade är alltså första fär att Ecuador för vi är ju HM ända spelarna så det är en ett ordelbrakt.
0: Ja, og nu har du Starlight og gått 4 løte søgjende i början av Hesar Sendingene, altså 18:00. Og en sanger som Starlight platt ofta spelat etter spaltet til dans, Balkan är ju förrjun spalten är kårlig och isna. Och det var hessen här som kom ut senast i 1900 av Pjersson. Vi får en tur till Uslands.

0: Uslenskir tónar á enskun, það var bøkkurinn Paradís, vi sendin hún Rabbit som kom út her alloi í 1988 og sangur við mellan annað Starlight plati að spela og tjarnar æsne.
1: Ja, ett gott lära som svingar väl.
0: Det är det så outjust.
1: Och mikroskiftet här för kanske eisen svingar väl. Eller vad är det du planer till och mikroskiften går?
0: Ja, det är kanske en ekva färra till. Safri du kunde gott frästa med att packa för så vårt öjsena. Kanske inte ordliga och klicka Joe.
1: Av boxbotten.
0: Ja, men det som är öjliga forskånet så har vi munnen egon och öjsena i öron. Det är att Hotel Koke tar häver upp i hus i morgon. Så jag tycker att det är rättliga nek som är förvittnet efter att det är något av stadsliga hotell och i ständer vi vunna. Man tycker att det är klagsug.
1: Och det är alltså öppet för allmänniskan i morgon till att komma och
0: hitta? Ja, det är öppet för allmänniskan från klockan. Var det 25?
1: Ja, men det är sjaldan hörs nek om ett hotell som det här så det borde vi färre ihåg det.
0: Ja, det är en också spännande byggning och jag är spänt på att sådana innan för första fär. Men det som är också sjaldan, du hever inte så ofta i förskom byggningen hittan här atriumgärden kvar lukka som allt är byggt rundan om. Och det är nog så spännande. Du hever det till dumsa glas och du hever det östnär nere ute i byggningen som är där varje teckna i tjattrickningen av Konkabrunnen.
1: Och det är alltså, när är det just när för att just det här första färgen?
0: Jag håller det till er första juli att
1: det är bara inte måttnet, det är nästa vecka.
0: Det är bara en vecka, ja. Så det här är lukka som, vad ska man säga, premiären.
1: Det är spännande, ja. Annars, vad är vikskiften? Ja, det är ju inte Vågsbotten som är det helt stora här i vikskiften.
0: Hotten Blasar är i Skalavik.
1: Ja.
0: Och säkert en ekvå annan ösen. Är du hittat till fotbollet?
1: Jag är först och främst att sova lunch på morgonen.
0: Ja, det är krävs.
1: Ja, det är också det godaste värdet. Det var ett Frakland och norra spelade kvällan.
0: Ja, nu spyrs du med. Förresten, ja, norrmän har just öjran ekvå ur H&M.
1: Ja, det är vår nu kända för att hända här att regva samman och robba ho. Alltså, det är just ett enda nödja varje sjön att ju isländska och tv finns ju, ja, egen uppkänna ekvån.
0: Om nu färger här är det här, det heter så östen med regving, det är ju också ett tjauar utrotter.
1: En god spårning, jag vet inte, vi vill säkert dansa först kan dans.
0: Säkert. Men Inge, skulle vi bara säga tack för hesefer.
1: Ja, och vi färger inte ödeln ett gott vägskift här ute, ta det kommer.
0: Ja, och vi höras att det är måna morgonen. Och samma vi Andy Williams ser vi gott vikoskifte.

Ja, vi får alla öppna dämpa för i Hesson Sanchinon och för att få plats för det till allar senaste och i Hesson Inchinon vi har vid begynnelsen om att spela Sanchin som ötter Proud Mary vid Creedence Clearwater Revival till så färd till händan lustaren ur stålen och till arbetet som det har sagt. Ja, men det blir alltså det sista tjå och kunde hälsa för tack tid och skriva på och ösna tid och häva lustan. Vi är att vi ser sändningarna 5 minuter i vår nutjå måndag morgonen.

0: Vi vente atter til Amnesty konsertene i 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen Ian Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånar i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang og bølgen i Englande, ta i ræver om folkatonleik. Som vimerskjeng kan nevnast at Ian Campbell åtte trutja siner og har spalt i bretska bølgen om Jube 40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren færes nekv i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg det badnadsangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlande første angiske folkasangere Bølger. Det første som ble stående over i Bretlande, og det har vært fremme og vært i midten til fremste søgjene. Det har vært stående en folkasangere Felaskap, som til 3000 limer i Birmingham. För utan det här det sociala sunnet av plati och utvarpe sjönvarpe. Och mellan annat är det färaste nekv i Danmark, i Sverige och i Tyskland. Det är fyra folk. Det är Ian Campbell, systern Lorna Campbell, medar henne Brian Clark och John Dunkley. Och det är ett enastantande heppebrakt av Amnesty International förra delt. Jag har funnit det enda vägen. Very, very welcome, Ian Campbell Folk Group.

Það næsta ein gómul, ég held ég kann sé að hún ein gómul norsk fölkavísa som man hefa vinkjæri farjum kannski enn fórs og sjálfandi erum blivna sem þetta brøtt frá því upplúna lega og hér svoðan fyrir ekki búnin svo hann hún handlar að það ein kona som hegi ein elskara og það ekki gott fyrir hún drar hann men så hej hej hon tar fyri att ta han skulle komma vid henne ta hej hon en sån en kuppa som hon hej utan fyra och ta i sån här kuppen stå uppe så var han välkommen då kunde han komma in det är olyckligt händer i kväll det är hon glömt där koppen som kuppan och mävren ser han ständ uppe och kommer in hon ser han framme för vinter igen och vad ska hon göra jo hon leper ut till vackarna teker vattnet upp og fer yfir til vindeyvitu og så syngur hon bara út og gjennom vindeyvitu fyrir hann skal kunna høyra

0: Við hørte Marius D.C. saman við Jesse Gold og Sanchin Forever. Og femta sharing av The Missa EP Volume 2 som blir omalt kommande lødna. Velkommen til kvøttena, kære lortare, og velkommen her I Kringvarspe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Vi byrja som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan jo tøyn?
1: Ja, det nekker vi hvordan Alcidier Marius så det vi et godt bøkstavarum. Marius messar, mixar, masterar og mestrar.
0: Takk for det, Are og Regen.
2: Ja, jeg har noteret meg nere her. Bonen amerikansk, og adressen Hontrosrush Archer.
0: Mm-hmm. Ja, det pura rett. Men hva slags av utgave det da, Regen?
2: Ja, jeg halte at det en også... Altså, rødner til det amerikanske, det landlige som jeg utskriver til meg, han kunne ikke av nok da, så det øyelige fremsøkken, omkringsvekkene, rapptøndere som hever rødner så litt, plantet jeg i de amerikanske rappmentene, men som de hever så alt de første elementene vi.
0: Ja. Arjen, to verst her i utvarpstående for... Jeg halte til 5 år siden, vi omhalte debut-EP-ene, som heter Her en framhalte av. Støyleren, han brøyter nega siden, man må si. Hvordan vil du løse han i det? Ta hver dag nok snakk, vi tås av om trapp, og ta hver nok som høyt ta. Men det kanskje ikke så nekk vi har hese utgang.
1: Altså, han sier at dette et forlønnelse av tog EP-ene, og det det til dels, altså men til meira kan man si variera og flere nødt elementer av hesere. Altså, du hever stadigvæk tve løs som kanskje meira hardslående rap, Got It Made og Stepped On, men altså, det hiphop og det rap, men det litt sånn av elementen av trap, men så så det kryttet vi omkring gospel og afrobeats og ja, det cloud rap, eisne. Ja.
2: 16, ja.
1: Yes, og så at han det mer blant opp vi det som han høver alltså nökra att han stäcklund och som han never give you ut kvar han kanske synke mera och sort så till en god blanding av till gamla och till nutcha.
0: Ja. Så här en boning för en fram här ser 5 årna.
1: Absolut, det hade jag gott många så.
0: Eller nästan 6. Jag också vi kunde börja ta oss in om Marius han är bara 22 år gammal och ta han gav debut EP:n ut varna så bara 16. Ja, hvordan vil jeg det løse Marius D.C.? Nå vet jeg ikke det en tog, jeg bor nere i Nekvargos Nek, du kjenner til det første som han gjør det.
2: Okay. Jeg aldri kjenner akkurat til det, ikke pura. Ja, altså, det som jeg aldri her som Marius utmerker seg, og det aldri som vi så gjør, og sin tekst noen kjenner nå, det sin strusjviljen. Altså, det at han køyrer av, og at han ikke leter seg, avmarska av nøkron og det halte jeg bæg i hans her historikker viser veldig tydeligt og vi sørger at øyne øyne utgavene til at det øyne man sier, et tema som han bruker øyne seg utgavene om at han gjør seg opp.
0: Nei.
1: Ja. Ja, altså han har vært utrolig produktiv og ja, altså Jag vill ut första enskon och så förskon och så han feature så örum balkon och very view i balkon eller är vi i balkon och tender isne och tas man ger alltså rap tone like here to have very nagar rap för vi för men det är omsvekna ja jag vill se att det är pionjärarbete alltså maten han rappar på alltså här är han alltså akkurat främste
0: ja. Han började alltså som helt unger, jag kunde ihåg som jag kanske ska lycka till att roja efter näga tog som han har gjort. Han började bäga vid myntlist och vid tonläge som touchar gammal hejan sina första myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg. Och i min långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver som han liksom brukar än i kvotsor av social och milon. Han började att göra rapptonlag långt som 14 år gammal och då han var 15 så kom första stäkla i drip drop och Ari efter EP-en The Missa EP. Og så i antag har han gjort trutjar studieframlätare EP-er och han har ästen utgivit en live EP och i luftene. Omframt ett hotell av Stäklöven. Och han skriver texter, gerlö, beats, framlägar, jobblantar och masterar allt sjolver i det i Kvossvärm. Han vann ästen i Heiren Årsens Nudjanavn av Fairways Music Awards i 2020 efter att debut-EP-en. Det missa EP verkligen ut och hon gav honom 4 tillnämningar. Och Bruna Lea så är han kjolllärter, MC som han ju kallar rapparar. Och han är ästen som framlägar men han hever ästen kanske av musikskola Minam. Och i 2022 tar han vann kappingsna Cement. Och det har varit att vi tog er att det var tre för att han låtog Cement. Han har ju tagit väl ett av de mest kännliga namnen i kappingsna R4 men vann inte. Det samma gjorde sig galdande i 2021, men så i 2022 tar han valt en nudja lei. Han framförde vid Böltje som var man av vid skolafellowen ur musikskolan Minon. Framförde han var rättliga tjekka, hon var stilrent, han var alldeles i kvite klavon, vet inte om du minns det. Mm. Och så rappade han nästan av förskon som vann ut för han tog. Och sambart omhållen och omtale efter finalerna så var det ganska det som var avgörande för att han vann. Mm. Och i 2023 låtog han så vid öronrapparen och tonläggaren vid Böltsen och Outchander som Eisen i Havad Givina helt har utgavit ut och som Toregen var vidla omhållen i hese sändningen för omlai en månad sedan.
2: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingen i 2022 vann cement så har han alltså rappat mest av förskån men vid hese utgavna så vill omhålla i det. The Missa EP Volume 2 är alltså att han har 4 år av förskonferna efter till Brianna Rötnar, om man kan säga, och rappa så bara enskon. Och det är kanske inte så nekvar föringar som gör det. De flesta som rappar, rappar av enskon. Men kvart helt om det här att han är färna efter till det amerikanska.
1: Ja, alltså det verkar som om att han också räknar köjer en sort två spår löp vi till förska och så till amerikanska och han gav en ser fantastiska utgåvna lyssna med över till EP:na vi chef förskon löven och hon är rättligt annorlunda som hon till hesa hon han rappar mera kan man säga spärkelig, alltså inte så tvitt av henne och framläslan är en analys, alltså det är Jone han brukar här på. Så det verkar som om att han kanske över sin svänker rätt till sån att han eisne damer hettar och jag hade hänt en EP en verkar sin som om att han har haft flera hosgård liggande som nu skulle ut.
0: Ja.
1: Så han ja, han kan bäge.
0: Regen är lyckad att lycka väl av en skån som har förskån.
2: I halv det hända utgåvan är att för en öliga samförande. Och för länge som har knutat sig att i halv det östning att han själv var Marius Kymrin och han attor för ivr i det amerikanska. Alltså också första läge, alltså Rap Saved My Life här i Hevran. Han skriver, I was raised by the internet. My upbringing was rural. Dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon är en av kända granskare som granskare heter här vid Gorillaon och Apon. Och den här mynden är av att man följer sig som malplacerad igen och det är att han är uppvuxen vid internet. Så hos ju östnet här följs ganska center som att komma hem till Marius på Ankramata. Mm. Så då är alldeles att det ger en mening att vända åter till det här. Jag tror en pastor är av hans bakgrund. Och det är alltid särskilt den första sanktionen. Rap Save My Life är en öjlig tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det. Och Ari har nu valt just den tansanken. Men ja, det här viskar Ari som om att det här fäller lyckan naturligt för den. Att rappa enskån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flowy är alltså, kostar minst lika gott.
1: Det har hudat från början. Alltså, och det är det som är mest, kan man säga, överraskande. Det är en föringer fötter, born and bred, alltså i Dorshavn,
0: ja.
1: som rappar små man kommer ur Brooklyn eller Dwight.
0: Mm.
1: Och det är sådär som Mali är, sådär som Slange är så det är väl ska bära till att vara en sån inkräkven pastor av honom och hans han sa det
0: han fäller hon naturligt
2: ångsvägna. Och han brukar, men det var så han brukar när jag säger förskå eller en ensko slangen eller maten to refererar till och just den miljön och alltså sankren vi got it made är han brukar till vi 298 baby eller 298 som är landakodan för färger och så det som jag nämnde i min egenskrift 160 alltså Archer som postnummer det är ju ett ting som är rullig amerikanskt alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som är distriktkodan för Miami så täcker han ödlig sig amerikansk och amerikanska mentarna in i en förisk kontext så att det är så höjligaste amerikanskt men så östens så lokalt förankrat det har alltid gjort sig utgavna allt väldigt spännande.
0: Ja, det tog en några år att börja rappa förskon. Det alltid var nog flera som hette åren. Kanske inte prova att göra också förskon. Och det visste jag lyckas rättliga väl hur svårt han vann alltså cement tonlaga kapinsna tar i 2022. Men så igen tar så här bland annat framförst Negv Åtanlands och Altsjöa Showcase-festivalen han över. Med den andra var jag hade mer än en affär av Icelandic Airwaves i Reykjavik. Han över Reeperbahn-festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i norra, New School Rules i Hollande, The Great Escape i Brighton i Bretlande och i år var han kunde göra spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det här kanske ägstna spela vi här utan för att rappa av enskonatter?
1: Absolut. Alltså, det ger en alltså rapptonlager är en texter alltså och Sean tar att fast skiljer kan han säga Gerda kanske mer spännande och kan nämna eller räka till så hin vein så kapinge beinhörer där ute men och du ska göra det otroligt gott men jag vill säga han gör det otroligt gott så möjligen är här absolut hvis han vill ta av sig ner att rätta stan och rätta touchpunkter så
0: ja han lägger sig efter termen helt stor
1: ja ja
2: det gör han och kanske är han han nutja alltså inte genremässigt men person alltså som förskrivare artister att han nutja Ivor ett lankor som maskeras i Åtalanda eller för nog han har några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra utanlands. Det är inte så stor, det är ganska akkurat färgen. Och han runker 22 år gammal till nog inte några föringar och han ser alltid som har varit så produktiver och är så väl av det, eisen jag kommer att omfölja, jag kan huxa om beiner, kanske som en sån som eisen är begångt och jag var produktiv och är av samma stöd, kanske, men innanför en helt ära chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta gråthärst, alltså, i dessa branscherna, alltså, tar det an er, kvar du ska ta något att skriva gott lä, och så kommer jag tränande, alltså, det sker inte långt, alltså, nu ska du ja, du ska arbeta hårt för det och till det som kommer långst och till det nöjd som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down är det inte han rappar till en av länderna nästan.
2: Jo.
0: Vi får spela den här sanchen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Yep.
0: Rap saved my life och det han som tog valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läge tror jag att i halvt ångsvägna att det är det mest spännande läge eller definierande läge. Så jag framlärs till mässiga och till näga nytt om hon till vad vi avrör av hörst från Marius och till något särskilt det är gospel-samplet som gör det. Och för mig leda tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för lycknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett element att mot ända av länet så bröt det abruptligt ifrån och för ivriga sort old school beat CS det vi scratch som är or old school are not ferian sån moderna outro. Och heter vi att bröta ett lä upp till ett läge halt man hör mera och mer i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes en som Travis Scott brukar det. Och det är ganska eller det är ganska vant att i rap-tonage att det kan bliva sin montont, sin längre och om du ikke har et fatt nydelig eller et hukk, så til at du har noe som bryter leie, til at gjør det så spennende å lort etter, og så framleiselmessig, ja. Og så tekstlig, ja, så det en, man kan si, en, ja, han skriver nok selv, et love letter til rap og hiphop, og hva det har gjort for han, og at han har funnet sutt her, og han nevner noen noen som har givet, og i blåster så som Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla, fyra nevner nøker, og så, ja, som han selv sier, så og Kanye West, som blivet nesten kontroversieller.
0: Nemlig at vi halte hver 2019, da vi omvalgte det første EP-ene, Jonon, ta gratjene mine fra at maten jeg skriver på var, han fikk negvann utblåster fra Kanye West.
1: Ja, yeah, nemlig. Han sier jo i teksten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan ju, omkring du kanskje med at Kanye her et eller annet.
1: Han är outdoor som man säger, men han är stadväck.
0: Han är
1: en fantastisk framlärare.
0: Han är väldigt kontroversiell på negva matar. Senast gör han också sagt att han blindas inte rör i hött någon. Men det är så en mening om det. Men det är ju en hejran av negvna att han filmen till någon som han hever och hever haft. Och ganska framvis hever. Här är Marius DC och sankren Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC och första sharing av EP:n The Missa EP Volume 2, Rap Saved My Life. Så då står det kvittna om alla är det är Are Roach och Regen Toftegård. Och kan du också med att vi tar så lyssna mer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han gör äckliga samförande Regen. Jag har alltid nämnt att Sintre Brian är han häver den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl akkurat förrest i det här. Kan du kanske lösa Sintre bättre kvart här är?
1: Ja, alltså jag har alltid att han säger uttryck, alltså han säger energi är olja. Hon gör olja internationell, så det som är ganska mest häftigt med mig är att han också brukar så en heimavet som så fundament omkursväckna i förhållande till det som man textmässigt bjöd in vid. Men jag har alltid önskat att han har en märkvärda brött ångsväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinare sangare, men han gör det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sangare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öjla särskild rappare och är en dora synsja, och det gör han. Så han har väl lyckats som bär en helt en standardig gåan rap förelöka om man kan säga så snär, och så har han faktiskt östen en gåa rött.
0: Ja. Ja. Han sänker allt samt mer och mer. Ofta så är det nio löjne.
2: Ja, alltså jag har östen, eller ja, jag har noterat mig muntligt att alltså, han rappar extremt väl alltid. Ja. Och det är snett, alltså. Jag prövar att sätta mig ner och synka eller rappa Rap Saved My Life If You Was Wondering. Och jag skulle rattla ofta i Jagunda och tonka en kört och knutar och flyer för. Så det är en konstformer och det ger han helt extremt väl, särskilt om det inte är ett första mål. Så det är öliga flott alltid. Och så jag noterar mig att han synker i snett, faktiskt Myra Myra. Och han häver inte någon sådan stora, flotta klang, alltså som Mario Siska eller Oxhorut. Men ja, alltså, han gör det fint här. Ja. Alltså, han gör nog. Alltså, kvar är sändra rumklang och delay och det är pura legitimt. Och det som han gör är gott nog.
0: Sjövande, när man ser det upp emot maten han rappar på, som är ju ganska tjova större, så kräver han också nek. Men jag vill säga, jag alltid han sänker helt väl.
2: Ja, och jag hörs han live. Ofta är man mer utställd av att ta, och det jag är funt.
0: Ja. Också att lära som Free Gaza, till exempel, som vi nog inte får till att spela i sändningsnäsen, som är ganska mer, alltså inte mer poppåt. Och stämningen och produktionen. Och så är det som bara någon åtkänter det här. Är det brukt i öllan ägg till sändningsnäsen?
2: Ja, så han släpper väl alltså.
0: Men har han annars sin egna stil och är rötten egen och erkänt?
1: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en väldigt uppvisande måta och en väldigt amerikansk måta, men det är ju att det är Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det alltid väldigt tydligt. Ja.
0: Samtidigt,
2: ja, alltså ska se, ja, det är odiverande att det är någon som minner om, men alltså, tar vi er hemma i förrjun, alltså, han rappar ölja ofta också så är harsht eller så, det är markant år, alltså ta sidor ölja väl, liksom, han spytade det ut. Och så man det alltid att han har sin egna markanta stil.
0: Ja, så om vi har inte sådana här andra sammanlöknar vi här i följande och kosver, och man ser för mig att det kanske inte är akkurat hans stölen som jag hör mest av, så jag hade att han är äckliga äckänder och rötten är egen, men det kan vara som du säger, att om man kommer ut i heim så är kapingen en halt under, men följare är annars helt att du det är största dikten här, John, kvart är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
2: Jag har alltid att flow är suveränt alltid. Det är öda gott.
1: Och uttryck, ja. Alltså, maten han artikulerar på och som du har varit och gossi, han lägger av härslarna och han är sin aggressiva stilen. Alltså, han jobbar helt avmyndliga naturligt och olja flödande och där man lustar rätt, men det är inte det kräver oss inte att komma här till är här där bara flyt. Mm.
2: Ja. Ja, och till dömes så illa han i halvtid till Got It Made kvar han rappar upp till Nile kvar han för ivriga sort. Och så kör man A till bitet och i Nile och något där. Alltså det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det Sankren Forever som vi har att börja vid. Som vi skriver över och framför tillsammans vid Jazzy Gold. Hur lika samstarv med till TPM?
2: Ja, det är ju först för att det är samstarva och
0: jag hade det här var ju samman och tog fest i EPN.
2: Akkurat, det här talade ju var ordentligt gott. Ja, men det är ju rätt pentliga, alltid, kärleksliga.
1: Alltså, bryden är fra. Det är här, som det bär ju stöjleren, att det är mer iver och i R&B-aktorn stöjl och textmässigt kämla över och mer blator. Men jag hade det här rikka väl och här östna textmässigt är att östna är en helt okej sankor.
0: Ja. Det var sankt någon 10 a.m. freestyle.
2: Akkurat,
0: och det var östna sankor som det hade skriva samman.
2: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittiga att du gav.
0: Ja. Texten är... Här är det skrivare att det är Marius Edis i Bursdsäfrösen här Aina som alltså är samstarv med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så väl till att lysa texterna?
1: Ja, alltså jag har nu har jag säga, vi rådde om med den här kaféen här. Jag har alltid det att han alltså dör för det första öliga väl är att Kajra Öljan är går i alltså ett är Sanchez som är öliga krävjande ärt Sincha vi har aldrig prövat, jag vet inte hur släkt han kom jag har inte en gång tårar kastat mig tog att det och det betyder också att man blir att oss om vi ser högsta marken testerna och att du hyckrar till texten alltså gås imisk reglerna, ja? Och om man hänger rätt i texten och i som sankt någon är så är det öliga, alltså öliga varierande i förhållande till länga linjer och så att det öliga stortar, alltså vi har en öliga större dynamik och det är alltid kräver ösen näka, alltså att jag skriva sankt när skriva texten här, men du ska ösen framföra det och det sitter helt avmänliga välkön.
0: Det är ju rapptonläger och man brukar nek år om man rappar väl mer än om man sänker vanliga pop-tonläggas om man kanske har tre örender. De tre örenderna passar kanske in i ett örende i en rapsanje.
2: Ja.
0: Ofta. Men kvann, ja, och det här säger kanske inte omtanspåringen som är färgast lite nu. Kvann tydning här var texten och hes i utgavene och kanske i rapptonläget i hela tiden.
2: Alltså, ja, alltså. Det är nog varierande alltså alltså du har ju rap som är kanske närmast rena våla puck och det är mer att för stortlagarna och så är det mer allvarligt rap så det varierar alltså utgavan heter The Mesa EP och vad är Mesa jag har alltså jag har provat googla det och i multikulturell och enskon ta mer sig där det är slang för madness och kanadisk slang ta är det neka, ja det är näka örligt det är too missa till rappare Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är örligt till rätt och missa kan han rappar näka för Big Mesa, ta som en person där och ta kan så äta några tillsyping till han han heter Marius jag vet inte om man kallar det eller om man säger Mesa då han var lytel jag vet att min son som heter Magnus han säger Massa då han var lytel så ta kan äta några tillsyping tandvägen men Big Mesa, alltså Mesa så tillräckligt som det här är Örskabrun i hans röda liv eller att jag vill ha liv i hans röda liv alltid. Så jag läser det. Ja.
1: Och tar er röst image, alltså jag har också tema, alltså jag har alltid texten när jag säger så utgavande, så jag tar er inte vill långa mat att säga att jag tar er vill ha puck. Och här är det några tema, ja? Alltså allt från att man fer fra til man säger backsuin av tonagaven til politiska budskapen vi frigasa och så sjönt till det är mera klassiska hiphop rape alltså när man fortæller hur så går man ner som östenska vi och en sorgen och så är vi och kanske mera så här Carlos Sanchez så att spänna nog så vi i östen textmässigt
2: ja. Ja, bra samt. Alltså att föra sig fram i världen och så att föda motgång är när jag får lasta tracka igen och att resa sig åter och att föda sig om man och att tacka dem som har varit här och gjort honom och ja, ja. Och förälska sig i snö.
0: Så att det är i snö han säger att söva, det är äldre texter, trovärdiga texter.
1: Ja.
0: Och det har du lagt mest om det här är annars... Det kan också påskaber tema är ganska central imisk då det kanske inte ett jokengängande tema men det är imisk.
2: Ja, alltså vi frigas all dem så är det kommer över Mara Govic från annan alltså att ja, alltså den är crucial det är nä det är rätt ja. Det är inte varierande alltså vill du säga.
0: Ja, och så är den personliga sövan som vi just hört nu, yeah. Wrapped Save My Life. Och vi får höra en manalöte som heter Stepped On, som är ganska sintomära aggressiva, men nästan en ärlig självbiografiska texter.
2: Ja, alltså, och i mån till mål är det ganska till sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså
0: if you was wondering
2: yeah rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world TT har alltid också stått lite och till en parter av genrene och till något ett amerikanskt ting så kan man spela sig av spåren inte vi ska alltid synja det skrivet visst du vet vad det rätt är men.
0: Och det är lika bär om man vet hur man ska synja det skrifta.
1: Ja.
0: Alltså, det är några föringar som synja det skrifta enskom utan att veta det. Och det är flänna ängsttalande folk bär sin rätt. Mm. Men det är uppenbart lika.
2: Ja, absolut.
0: Och det ska man veta. Man ska veta det för jag vet det.
2: Ja.
0: Men vanliga så är det alltid like, med Carlax Sanger och de flesta flövna aldrig eller de utgående vidare om allt. Här är så ganska att han är inne här forever, men... Men annars kanske inte så illa av akkurat vi.
1: Det är sånt här på skap, det är alltid. Här är sånt han sankren, och här är sånt här tacksamma som har varit en ja, och jag är det. Men annars är det sankren som häva nack på hjärsta, som handlar mer om några personliga ting. Alltså, han Rap Saved Me, sankren handlar ju egentligen om hans alltså, bakgrund och kanske grunden till att han behöver är här som han är och den tuttningen och så färre vid jökton att det ser tingene, alltså utgivare här man så är som tossar om got it made alltså här det blir här man tossar om kvar man som är kommen och kvar man doer och man ska inte hålla sig attor och stepped on som vi färre har man lött och här som här man tossar om man säger bergsöjna och kampren som är så att det är man säger att det blandar
0: ja. Det är Aisne Marius, DC Kjolver, som hever Just Løgene, alltså texten här. Och det ena är så Just samma med Jazzy Gold, som vi har nämnt några färger. Men regen, hur vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanta Beatmaker? Eller?
1: Ja, jag har alltid han lovade väl. Det har alltid. Alltså han hever, han är ett enastan av sort så kallar man det för DIY-projekt. Alltså han ger mer än allt själv i utgaven till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt Jasmine Vissar och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör han ut ur.
0: Ja, det här är sån här danske framlägg.
2: Engelbrekt.
1: Ja, Engelbrekt, ja. Vi. Mm-hmm. Men annars ger han ju egentligen allt själv och tack skriver öljan ek och tar gånger som ofta skälet här man hör från ekar hattar. Men jag vill säga han kommer helt av mig väl för att det. Så jag hade han en god framlärare och han hever att det är iverblicket som ska till att typiskt tar man bäger framlärare och ska mixa och göra ett stinsen i era man missar Sean Buster och i smalådon. Och det här verkar som att han har löst hans upplägan. Det här är underkjöftet.
0: Och ha oss han rättliga fjällprojekter, alltså man ser sanktioner och produktioner i räckliga imenskar. Mm. Stormässiga.
2: Ja, ja, alltså han häver chans för att, göra lö och fänga en melodier, alltså som Freak Asa och Forever och 16, som är fängande lös som du sitter och nynnar och samståndes mera, kan man säga, klassiskt harslående rap, men kvar du häver ett eller annat hook i Nyland som fäster sig, så det är ganska, ja, att alltså, ja. Det största brakt ju är utgavna till er, att han simpelthen är just så att säga allt själv.
0: Ja, och hur klarar helt det ett jämt högt stöd jämt av en jöknen. Nej, hur så vi, alltså ofta vi reisande, brukar man också klischéer och andra särskilt där förningar ofta skulle klart att röjna att göra något som man gör i USA eller ett eller annat, men är detta en stöjlrein, häver han sin egna stöjl eller? Ja. Eller brukar han sina klischéer?
1: Han brukar klischéer, det gör han.
0: Och vad är det? Jag har kört det också själv och kanske känner för att du till chankerna, men kanske du nämna något att döma?
1: Alltså, omkring ting, nu var vi inne i ären att det är man brukar postnummer och sådana kateter och en klisché, det är något man gör, men hivna är det som pastor av...
0: Eller inte akkurat här som nummerna?
1: Nej, inte akkurat här som nummerna, nej, det passar, ja. Men det är man ganska lite ivrig och först kontext, det är det kanske att det blir minne klischéaktigt. Och här är det några fraser som gänger aktor som är också klischéaktiga, men i halde och i stora mån släpper han väl oss där. Vi brukar klischéerna, tog han brukar där och gör någon kontext som vi det kanske inte är så van vid. Ja? Alltså, han brukar i de steppande texten här han östna här en linje som säger still in the tea, alltså Torshavn, the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är väldigt klischéfullt, men alltid Marius så är alltid han släpper stav ut det.
2: Alltså klisché till kanske omkring av introen om kvar du har också omkring av sampling. Vi har en 16 här vid den intro vid Roland Fogdahl. Omkring sådana här ting, men det är vitlat att det rikar och det är vitlat att sätta hula i fyra läge.
0: Men om man också har en viss normalbäckare när du är utländiker så vet jag inte det jag föreskom han passade du men som den enaste texten har utgavna.
2: Ja, akkurat. Alltså, det är vi att ja, sälja sig som en original artist. Hur så väl ger han det? Det kan man säga bäger väl och kan man säga sånt. Ja. Mera bland och stanna.
1: Och så brukar han här är så nek name dropping att man tror det liknar. Så det är så det säger att han visste sankren, men nu är det så gott ett mate, alltså vi Sipping Ace till dem som är ju champagne mäster John JC till dem. Så alltså här är alla tunna referenser som kanske är så rika fint i förhåll till ett mer internationellt arier som kanske känna så här referenserna efter allt för att du känner miljöer känner du.
0: Ja, nej.
1: Och det kan bli väldigt kliché, men det kan också vara en styrka i allt det här. Det kommer sig an på som man ser på allt.
0: Och så är det sån här ena sankren Got It Made som Jeppe Engelbrecht Appel har framlagt. Han prövar jag slå honom upp och känner henne så väl, men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert som är sin känd som Guldring och Infernal och under dansk known. Är tansankren Got It Made? Är han övrigt sig framlägger en hinder eller ligger han väl in i hälterna?
2: Nej, det är också alltså inte om att han
0: nej, han stänker sig ut.
2: Lyckas från alls inte.
1: Att han är något imager, och sånt här som är så görst, så man mest inte på den måten är han stänger av. Jag hade inte nej.
0: Vi får spela en sankatrat, regeln till Twin Tour att välja.
1: Ja. Jag har valt Stepton och det är kanske en mer old school mat, alltså chankra av tonlöjtje, kanske det är två med damer egentligen, jag är äldre till 18, jag vet inte. Men det är som en damer väl till sanchen, och det är inte den första sangren som är fall för, men det har jag hört igen när kraferna är så måste jag säga, det är en sanger som är alltid bara blir bättre och bättre. Och det är att det är via man att det är en kontrast med en vers och nio läger. Verset har öjliga länkar linjer och nio läger blir öjliga stort alltså här du brukar och olja simple alltså call and response, alltså vi där vi dead weight, dead wrong och att det brukar se här undertöknar, alltså ostinato allt man kallar det i tonåg upp, alltså vi han brukar what you know about, what you know about, not what you know, alltså han brukar färja linjo, så han brukar några elementer här som alltid rikka olja väl och öjsen som visar att han mostrar lika som heter universum eller väl. Så jag hade tre olika sanger.
0: Vad heter en sanger som berättar centrum om hans söva.
1: Det berättar centrum om hans söva och ett här om alltså här är en olika linje och

0: Vi har hørt Marius Dice og sangen Stepped On. Han av utgavene The Mesa EP Volume 2, som vi da har omvalgt i kvøtten i dag. Det Reyn Toftegård og Are Roach, som her i utdragsstovene. Vi har vært i drøkken til mest. Jeg kunne huske meg lykke til at røy etter jogøskene. Det eisende Marius Dice som har joblanda og frumpanda eller mastra utgavene. Reyn, jo er han vel?
1: Iran hade en jobb väl. Hon gör sin rimbisk. Alltså hon är inte en tassamma jobb i Jörgston utgavna. Så på tamma att han vet inte samman som en höllt. Men det gör att han inte är höllt. Alltså innehållsmässiga och vid er runt i rimbisk hon har någon på tamma att han. Så hon är inte homogen jobbmässiga. Det är hon inte. Men jag har en jobb väl.
0: Ja, du behöver ett äckligt fintfällande öre. Han tar vid... Jag vill hörst för dig och så har du tona Arne.
2: Alltså är alltså underfarna ogavan listan med över. Hon är nämligen också homogen och han är
0: stilmässig
2: ja akkurat ja. Och hon är alltid hon jobbar suveränt. Är alltid är sin händan här jag har gått. Men som Reyn säger löjen är inte imisk och onkte är klanchen är inte imisk men Ivorn alltså först läs här jobbar rättliga väl alltid. Och jag håller det flott och att för det är ju inte mer bara att omsäkna en unge maver som sitter hemma i en chattlare i en tält det är ju det bästa jag gör men det kan gå för en gärd men det kräver kanske inte mer än jag har sans för det och jag har en god tält och en kanske en god sankning för
0: nu har han ju ästen finche undervisning av musikskola mina med Mindy Kristoffer Mörskare som är lärare här och ganska lärt några ting alltså kom jag har just att han att han just allt det här själv hesa för dig senast var det ju tablon jobbland där i studio block till det kapnas jobbland där och han var master någonstans där han var i Holland någonting till mastering men Reyn helt alltså det var att det är ganska svinka lösen det går så går helt att du annars Hongkong Salmon som han ant jag med sig.
2: Ja, det har alltid, alltså, det sammanhang, alltså löjen är nog så imisk, alltså dömes forever, det har brydden nog snäck från, alltså stödmässiga, och kan

0: ska löjna krävja imisk jobb eller så. Mm. Men
1: tog denna mäckren och yeah. Anna är imist. Ja, det här följde så ägstning en kapement vi. Och det är en ment som Marius själv behöver teacha och snitja vi. Det är en som där var vi i debut-EPN en mynd av sammansättning eller collage av flera mynden av Marius så är det två ära personer vi har. Mynden är den ena är Jonas Langkort eller Nönne som han nämner sig i tonläge Höpe. Han och Marius har gjort tonläge samman i Nekvar. Han var vid till att göra debut-EPN, The Missa EP och han är en limer i bälten av Outchenter. Hinn personen är en kvinna som helst är damen till honom. Det vet jag visst inte orkliga. Men
0: det
1: får stå inte Jasmine Måte. Jasmine Måte, ja. Hon var helst hos honom. Men annars, en mynd som sammanlucknar man vid till förra så är det en mera bonavor och kjoltrycker personer och mynden är en av debut-EPN.
0: Absolut, det är alltid det är sorts svart ser man klippa, så klippa av mynden av honom och det verkar som att det ska långsväckna Luisa Bröjtingen av honom till designas i Arne eller så är och det rikar väl och rikar väl att jag Spotify kvar det är det inte mer tredimensionellt och livra center.
1: Att ända jag touche möbeljon stjärnan hur sen kvar vill jag dig geva The Missa EP Volume 2 via Marius DC och Bria vid här är det.
0: Okej, ja.
1: Det såg ju till in hon är via från den chocken så att du var nöjd att jag där.
0: Ja, är alltid ett ordligt gott. Här som underfarna lyssnar med och alltid hon var fantastisk alltid hon var helt här uppe göra inte så är detta kanske synte mer en uppsamling av love ones man hur legende. Men det är gott och han är väldigt produktiv och ja, jag får ge henne 8 stjärnor.
1: Tack för det, Arne och Regen.
2: Ja, jag är cirka samma steg. Jag hoppas att det är ett högst öje vid egen framlösning och jag håller det är fantastiskt att han klarar att ha sina rättar. Hon får jämska rättningar som det här vill jag och jag kan inte ordentliga. Jag vet inte om det är ringt eller gott, så jag har inte valt att jag bostad från typarsen. Men textmässigt är hon god. Och jag har sett att vi är i mittlen 8, eller kanske 90 stjärnor. Och jag finns två sagt, hvis man är så skammar hon uppe.
1: Nämligen.
2: Så hon blir alltså till 90 och 20.
1: Ja, men tack för det tid. Det är bra att ha värsta filter av Marius DC. Han är nog en av extra listan med över. Han kan nog inte släda vara, så kanske vi samtar här efter om några år och mellan. Det var alltså det vi hade i kvarten i Hesa Färö. Det var Samsung det senaste kvarten och i Hesa Vetarskronen. Nu för sändningen i sommarfröj. Och tror vi vill nöjda hör vi att inte åka allårsdagen ett gott sommar. Vi nekar en spännande townlager. Tack för er Ari Roach och Regen Toftegård. Och tack till oss som lörsdagen. Vi tar rast.

0: Og vi færa tidsja uiskronna tja okkonsetna parstun vi dava tøyende nu og senda søyende døvra tøynløk til klokkan 8 av popversteren Askronni og popverster Jakob Magnussen. Klokkan 3 hava vi tøyende søyende kjemur praktikanteren og SFR-velur Rau Nils Støtter Galan ur Høyvikar skola tøynløkken. Og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4 vikuskiftesendingen Askronni henne kjera Trøndervatna Mero Leivor Thomsen. Vi dava tøyende klokkan 6 og senda søyende en samandrott ur sommarmåtene i morgon.
1: Hey Mickey, hefur þú kjöpt Jack?
2: Aha, nei, það hef ég ekki.
1: Þið sé neyður það tíkkun að kjöpa Jack. Þið byggva jú langur í Disneylandi. Men þið all onnur múð skunda tíkkun þú í sænasta frást að vera við í lúdakassnum til dreymaferina til Disneyland Paris en nú frutjadeginn 16. júni. Við finna en hefna við næra komandi tursdag þú í sumar spela við Jack kvön tursdag og ekki frutjadeg.
3: Terrassovika tja fråga. Vi lade 25% I avslått av alla terrassovolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 1,608 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och hålls ju I havn.
4: Trä I hävda rattliga gott.
5: Smyr nu trä I vid strandamaling.
4: Ja.
0: Och nu är klockan 20 minuter och I halv god natt.
6: Fist og uppbundar vid Bridgjokanten og I Rånavøk var allit när nästa sommar efter att Bidgingen hever Gingy 17 en atla.
7: Det är mest betongelementer som sankar. T-partus I Färjön och Danmark, det här var ingen där. Och
6: I oktober och I år var det störst koningartiltag om att männa och varvöjda sånt ärstest hävomkvörve vid störstare vannlock och tillbyggving. Tiltaget är fyra teg som ångsväckna vill inkalla om en stor vannlocka händer av tjönen.
8: Man kan kun förebygga via att utväxla erfaringar, via att lägga fälls rättningslinjer, internationellt samarbete.
6: Men vi börjar I Venezuela till en legendig folk inte kom att röja efter hör och hjärtsaltanar förra kvölde. Sambarst Reuters talan om när de hållt 3000 folk. Negv Lund var det Venezuela nejhjälp. Medan annan India ser sig för Brafunches sjukrehuset och 35 tons av ärare nejhjälp. El Salvador och Mexiko har sendt bjärdjingarli att löjda efter folkon medan Rapavo bekningarna. Sveis har sendt forskjellfrøyngar, 8 bjergjengar hundar og 18 tons vi bjergjengar utgjør, skriver danska kringvarspø. Øysne amerikanske herren kommet til Venezuela at hjelpa til vi bjergjengar arbeidnån. Reuters tøyndastovan skriver at vannlokkan rækar et land som framan undan vikna etter boskaparlia kreppo I fløyri år, og heita gjør hjelparbeidet månandet sjoblare. Carlos Alvarado, hälsomålare herre, säger ju något att under 235 folk har lärt till liv. Samtidigt att tjoa badnabäda runnöker av Toymond-böten. Flöre än 4500 rullösta. Amerikanske järfröjstånden OSGS säger ju jar att tälje av dejon kan vara näck större mellan 20,000 och 100,000. Hövestävren Caracas och landsparsren La Guaira och särliga härstrakter. Flöjde hundra byggningar av dem om minst 8 sjukrahus och lökt I Oje och flövödlaren I hövestävren är stångtor. Järsoltaner var avvikavist 2,2 och 2,5 I styrke och de äggvistligaste järsoltar som har rakt Venezuela och I mörja än 100 år, skriver Reuters. Og I buar byggingen vid Bridgjokanten og I Rånavøk gongur 17 en atla og byggemorstaren mer nu etter at her fyrst og uibunar vera litnar nasta sommar.
9: Fyrir ennum gauun Aresujan ivetauk Johan Peter Wank byggemorstare, fjellegi som skal byggja 45 øyara uibuar og 2 mån lånun av Havnalanun I Rånavøk. Og ta vanta I byggemorstaren at her fyrst og kontu letast øyarunun nu I hest. Tæn verður tó ikki tó ímiskar umstøður skanka byggingsna.
7: Arpa í gongi rúmliga gott, ta gerta, men altså ta fyrsta var við ganska optimistisk jo klá innloka ta Leolar viewer ta var við veri ganska is optimistisk. Ta gerist.
9: See your Johan Peter Wang byggingsmastari. Fløyri orsøkir til sanchingsna, mittan anna erbjongar við sjálvar í stærsetingsna.
7: Er nei fersla og jongkvarnan. Er så inne kvar I hovudsfersland frá onsjørtan London hinnemenn I Sheikhpur. Och hinner man här är en annan vajdare inne nu i fyra mannar och gjort han och Bridgekant. Här valde vi så att boja och flytta honom med en torr arbete. Fyra höll fyra mannar, eller fem.
9: Det här har ösning inte stilt det att få allt Bridgetillfället att det ska brukas.
7: Det är särskilt betonat som strandar på det. Han vill alla få att tunka väcka av lossen och arman förra gången vid timbrarbetet sen. Det är mest betongelementer som sankar. Det är partvis i Färjön och Danmark. Det här var vajdingen här.
9: Säger Bridgemorsären. Och att folk arbetar fast i Bridgefyrtökning som Johan Peter Wang. Tutsjuføringar og 8 utlendingar, og vanlige vera øsne og 20 utlendingar løyer inn til imenskar bytje og malare oppgaver, alt etter tørve. Trått er av arbeidsmøye, men om en måned verer han livet ved uiboner som løyd etter bytje av Ertsjong, og tar vi fersett av Ronavik. Ta fyrsta verur at innelokka låna som etter opprunali i atlanene skulle være innelokka til jólar i fjör.
7: En par av stegsene kom jo av og hitt hjem så i sommer. Til timbermennene tenker seg at det er en her oppgave som skal leveres til jólarsøkken. Ta å komme at nå sommerferien, eller ta fyrsta gos og bryr ta vi ödelmannen i sin av Ronavik. Ta fyrra lånen, hon skal leve til sommeren neste år.
9: Johan Peter Wang, ivetog på en fyr i jól i fjör, og en oppa til større bytjeverk atlan og i løytenån i Ronavik. Hon omfattar 132-133 lojo i boer, omframt att rum ska vara för det dagstående. Efter Atlan skulle det färas under detta byggarbeten ta uppvar byggingen av Havnalanden var lio, men sanktingen här ger är byggingen och löjten någon östnivärsanka. Sanktingen här ber till helst möjda avmarska, tog ta allt arbetsfölk i er i Ronavik, ber bättre till att arbeta i bavenstöv.
7: Ja, jag har gjort. Om jag stöjbar arbetar jag lite nere så kommer jag börja i löjten om det ska vara så. Jag ska ta idag kunna ha kvar sen.
6: Så det här säger Johan Peter Wang vid Ingolf S. Olsen som lägger inslaget till Rattes. Tjejningarfälla i Lviv har långt och köpt här först och Adjan Uybonar och Havnalanden i Ronavik och hinner tjejtjoe vara lustar till Södlo nu i august eller september. Anke verur sagt om Beijing og tvørare ui tøyndaskrivnon tja veranon om urslite ui 2025. I beskriften at veren hegi eit godt år ui 2025. Urslite etter skatt ver 231 millioner kroner. Ta ver 119 millioner ui 2024. Og i 2025 var Goldner 132,5 millioner kroner og i tilfangskjølten og skatte, sier væren. Så i neste fem årene har væren Goldner 612 millioner kroner og i tilfangskjølten og skatte. Skipene Tjafellanon landet av 4,640 millioner kroner, som 46 millioner kroner mer enn i 2024. Og til høyesnøkten var minne i 2025. Om i løver skjer verden at ønsken skip kommer i 2025. Men i år kommer 2 friste trollere. Det er i august og september. Fyrre persen vi får jo loje i boen og i norra gøtta ved du lever i hest. 17 persen ved du lever tullja i 2020. Hetta jo i løver 426 millioner kroner. Oljeprysner hakka atter etter at et farmaskip i Jar var alloppe i Hormosundnån. Sjåvende ståneren tja ST IMO stekka i Jar arbeidnån via fylkja skipen ur Hormosundnån. Avgjeren var tidsen etter flere frabaner om alloppe av farmaskip. Ta hever atter finnes i lov i 8-4 om firebils friere avtalen mellom USA og Iran for at halta. Ta skriver Reuters tøyndastav. Alloppe kom stort etter at Teheran avværa i skip som Iran ikke hei godkjent og imot det at sikla alløyen i Hormosundnån. Iranska opprørsterhiren hever gjort pjorda grøyt at rikt firefarløyene best kan vøytast om iransk godkjentner vera hilner. Hormosundet tøtninger med glasta løyvlinjen. Løyvløynan og heimnån fyrer olje og gass. Amerikanske forskjellen har fyrt avhøret om at USA fyrer at det er bomba Iran om landet ikke helt og sånn parst av avtalene. Og her heima, i oktober og i år, verer størst kunningar tiltak om at menna og varvøyta sunt ærstest havomkvørbe vi styrstare tilbyggving. Jens Heine Grauen Larsen løyere fyre først og sentnevntene fyre danska kongsrydje og i ærsteska rannon og i sambande vi vannlokko tilbyggving. Tiltaket fyre teg som ångsvekna verre innkattla om en stor vannlokka henter av sjønnen.
8: Selve eventet handler om at få bragt folk i samme rum for at tale om det problemsæt, der er omkring store skibe, hvis de kommer i havsnød. Hvordan løser man så de problemer? Så det er ikke, det handler ikke om Færøerne som sådan, men folk fra Færøerne kan give det lokale perspektiv. Det handler om internationalt samarbejde i hele Arktis. Det handler om informationsdeling. Det handler om at tale sammen om, hvad er udfordringerne, og hvilke mulige løsninger er der på de forskellige udfordringer, og hvordan kan vi så arbejde videre med dem, med indblik på at eventuelt skabe fælles procedurer, fælles retningslinjer, lære af hinanden, osv. osv.
10: Nægjot ikke ætlån i Arstis at være tilbyggven til en av vannlokken, her til dømes 4000 færafolk ombord og en færamannaskipe skulle bjergast.
8: Uanset hvilket land det sker ved, så vil det meget, meget hurtigt lægge fuldstændig beslag på det lands beredskab inden for alt, inden for hvordan man håndterer mass casualties, hvordan psykologisk beredskab, hvordan håndterer man evakuering, hvordan håndterer man at få lavet triage, hvordan håndterer man at få reddet menneskerne i det hele taget. Hvis der også sker en oliekatastrofe samtidig, hvordan får man ryddet den op?
10: Spørgningen er ikke om det henter, men nær det henter. Men måten at slippe undan vandlukkene er at firebyrge, siger Jens Heine Graue Larsen.
8: Man kan kun forebygge ved at udveksle erfaringer, ved at lave fælles retningslinjer, internationalt samarbejde. Og det er det, som eventet går ud på.
10: Så det er altså at gøre os klar på det. Men bliver man nogensinde klar nok til sådan en katastrofe?
8: Det er jo det spørgsmål, som vi skal svare på. Hvad der skal til.
10: Nye støver skal gjøre større rastevnene, og hun vil hente overste embedsmannestigen og i Arktiska Rønnen til røye at bruke som uplåster til bedre tilbygving.
8: Til at kigge på lokale beredskabsplaner, kigge på bilateralt samarbejde, kigge på måske international lovgivning på området, på forebyggelse. Det er ikke hensigten at rapporten skal udmønne i, at nu bliver det sådan her. Det skal udmunde i noget, som kan danne inspiration. Det handler simpelthen om at tænde lys i et mørkt rum, hvor lyset ikke har været tændt meget længe.
6: Sagde Jens Heine Grauen Larsen, løjere fyre først og sentnevntene fyre største ærsteskare til Bekvink. Kunninger tiltage ved 13. til 15. oktober. Og så kan det lægge sig at Jens Heine holverføringer og hever gengje i skola i havn. Sigrun Brent leie innslaget til rattes. Tøyer av marska og størvene skulle være færre og til først og fløyre. Det sier bare lærkene landstørsmæver ved skolebleie om lærere størv og ufølka skolen om. Men, sier han, vi slipper helst omgantøy undan tøyer av marska og størven. Til neste skoleår lurt etter 106-årsers lærere, 104 i tøyer av marska størv og 2-årsers i fast størv, sier lærere fæleie. Lærere og i tøyer av marskaen starve skulle først av søke starv. Ongen Torra kjenner seg tryggen i at heve starv til nytt skoleår begynner. Og i kanning kjønn om svisende adultene sast at årene 2023, 2024 og 2025 fikk å 45 folk lærere pregg. Bare 5-årsers Torra jo lærere i folkeskolen og bare nytt å heve fast starv. Dommaner Chad Simon Fökon och Jönnon Rosevnesmale var och stäffester i Estara landsrätte i Jar. Talan är om 500 gram av kokain och 4 kilo av hasche. Två folk, kvinna och mävor, var och dömt i oktober i fjör. Kvinnan fick 3 år och mävren 4 år. Kvinnan kom till följa vid norrne 22 juli i fjör. Rosevne var och i bil i hennara. Mävren kom vid flåfärre 31 juli. I december i fjör var en ungur medvård dömdur i förra rätte för jag skulle täcka i möterusen i förrjon. Han fick 4 år. Landsrätteren stäffeste domener följtjene nokta sig parstvist seg till vi stod inte om kokaine. Mikodagen 1. juli verur borgarafundur nutja sérstöku byggja samtekna fyrir öll öllu norðan fyrir Kringvarpi og Norrlandahúsi. Tórshavnar kommuna fekk 5 høyringarskriv atlavu brautingina og sérstöku byggja samtekna. Høyringar frøstin var 18. juni. Høyringarskrivene frá grannon, landsverki og skófriðingar nefndne. Bojarskipanardolten tja kommunene upplyser at høyringarfrøsten verur langt nekrar vikor. Uppskåde at brøyta byggesamtektene omfattar uiboarbygging og i trimon hatton. Atlanen at bygge forfors uiboar uiboilingsnån som skal øyta tettnotun. Galdande byggesamtekt løyver Ajan Stekhuson. Bojrøye samtekte brøydingsna 30. april. Borgaren og Norringur landa Godlags og Mivaje. Tøyr hava tilsammans 500 tons som helst størsta nøgd av fiske som landa og inte i Mivaje. Borgaren landar i morgon og Norringur landar 17. parsten, skriver jn.fo. Og vi vannar om vikskiftet og i det låt til frukslåt av Usseninje, trutjar til 8 meter om sekunde, og i kvöld minkande nyr i låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekunde, selglåtar og iverhøver torst, og i støvom vestanfyrre og korsthendinga ele. Hiten alt samdøkre, nødje til fyrstansti. Og i morgen, frukslåt til fruskanvind Estan, 5-20 meter om sekunde, og i støvun oppi struk, 13 meter om sekunde, samtrige og som fraløyer samregn. Om kvölde lakkar han i landsning og minkar nyr i låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde, skutja og elavevor, hiten tutje til fyrstansti. Og sånne dagen, låt til frukslåt sånnen, trutjar til 8 meter om sekunde, så møte kvölden vekser opp i fruskan vind til stjok i vinter, 8-13 meter om sekunde. Fist skutja og stundon regn etla ela vevor, men som fraløyer i verhøver torst. Utan nottene, samtrige og ela vevor, hiten tutje til 14 sti. Vi har i det med landet hørst at flere enn holdt tusen folk framvis ikke kom naturligheter etter å høre gjerstoltene fyrre kvølte. Negv Lund vøyde Venezuela nedhjelp. Fist og uiboner ved Bridgekanten og i Ronavøk vil ha litt nær neste sommer etter at Bidgingen hever Gingis 17 enn Atla. Og i oktober og i år var det størst kunningartiltak om at menna og varvøyda sunt ærstest havomkurve ved styrstare vannlokk og tilbyggving. Tiltaket fyrir teg som ångsvekna vera innkattla om en stor vannlokka hender av sjånån. Redaktører og idea Sigrun Brent, tøkninger Bjørn Hensebekk og i utårstavne Katrin Johannesen.
11: Anlad. Sune Syska Jekvansson, fötter Eliasen i Klaksvik, antagist 14. juni 73 år gammal. Gärarfären vid Rysstidlen. Det är vilja minnast Suna kunna leta starsfolknen av Sondjärdeltene av Klaksvikar sjukhuset, ena peningagavu, konta i Färjabanka. Arne Sonny Johannes Hansen, eisne nämnder Arne Tjahassanen, Attavur ur medvaje, bosidande i Torshavn, andagist av landsjögrusnen höstdagen 25 juni 2005 år gammal. Gärarfären vid lustsättne. Fruja Laxafoss, Archer, andagist av landsjögrusnen mikdagen 24 juni 36 år gammal. Gärarfären vid ur Hebron och Archon, sunnedagen klockan 14. Det är vilja minnast Fruja, kunna leda sig röpta ena gavu, konta i peningastånden. Gärarfyr. Kistan vid Ketti Andreasen, född Stenberg, Atta ur Sumpa, bosidande av Tvörare, fyrir kapellunen av Soraya sjukhuset frutjadagen klokkan 16. Gjæraferien verur ur tvørøyrar kyrstjå leierdagen klokkan 13. Osmundur Petersen, Rydavuk, fyrtlig gravar ur Rydavukar kyrstjå sunnedagen 28. juni klokkan 15. Ingolf Rasmussen, Kipare, Torshavn, Attavur ur Söldarfyrre, fyrtlig gravar ur Ebenezer leierdagen 22. juni klokkan 13. Teju vilja minnast Ingolf kunne leta Sarepta ena peningagavu konta i Fyrjabanka. Og så til kundjer. Fra Fuglafjara kommunu, vegna VR-baie, veri toftagöta VR-strekje mellom Tabor og Lånena, stongt fyrir allar ferslu i morgin, leierdagen, 22. juni, fra klokkan 9 til klokkan 16. Fuglafjara kommunu. Fra Almannaverkjennom. Torsdagen 13. juni er seinasta frest að søkja orku ískøyti fyrir ár 2060. Fá meira vita á heimasíðuna av.fo Almannaverkið. Frá Føroya Symfoniorkestra. Symfoniorkestra spelar sommarkonsertir í Mentunarhúsnum í Fuglafjörði leiðarkvöldi 22. juni klokkan 20 og í Hátún og í Havn sunnudaginn 28. juni klokkan 16. Catherine Lassen Maguire stjórnar orkestrinum og Kristina Avalde er solistur. Atgangumerkje fåast av atgangumerkje.fo Føroya Symfoniorkester.

0: Nu får jag sända popversionen Jakob Magnussen, lycka till rattus.
1: Popversionen.

Nick Kershaw spelade sitt första brettska toppfimle Wouldn't It Be Good från 1944. Kari Annan Berg över hittan han sedan en öle fitt för. Popversen är sommarsändning vid Lutton Talage som oftast är sänd inte mera blant än i det här broerparten av lån och vad givet ut i 90-åren om, men inte öllt då. Tjattna kom vi sett ni hältar utgav så när det här till mitt i halvfemsen om. Jag har tryllat här till flitig fåglar och alla natt som jag inte får spela. Flitig fåglar är en hästsanker. Men eisne om alla föringarna som får jag land någon i 90-åren om. Alla natt hade jag en lärkvåldsanker. Så jag har valt att spela You, You, You. Mannen är inte helt samma som i det. Han som spelar gitarr här är Olav Röster. Han är inte vid långare, men han spelade nog var vid chatten här. Och hör alltså, you, you, you.

Och nu känner jag ena tror jag att The Drifters hade framme. Sätten är Run to the Searchers, jag är snöv i Sanchinon. Men jag bräckte reggae-sangare om C.J. Lewis, lyckas med Leia Trumfen och Borg i 1945, så vi synar utgave av Sweets for My Sweet, du har hört det här. Leia var bräckat topp 5. Ett annat namn som är nytt i Arnon 1, så under 20 år av Sky, hej, gåva runt vi ändrar inspelningen av gamla löven, var Inner Circle.

Lynn Anderson sang Rose Garden jo Joe South, og vi var plass god i nysjant regnland fjersa countrylistan i Amerika. Omfram til å være nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i hush om Deep Purple hei amerikanska topp 5 i nysjant og 8 truss. Men ungefär en för att till Holfemsen nu och en sang som var topp 5 på min Atlantia vid 1904 Holfems. Bon Jovi och upprunna utgåvan är Always.

0: ultimativa. Kvinnan i livet med John.
1: Jag hör det ligger, ja.
0: Yeah, Shady Arne. Det har varit Shady Arne. Det har varit här i Eisnet och inspelningen är från 1945. Det har varit Sanna Salmasen som gör att jag har en av dem bäst från Jigne Abbasangen. Och så kan man säga, så ska jag upp och kom vitt och så läs.

0: Vilaye, Faith into you, cha Massey Star. Nu får jag nog så länge fram i tog. Nästa sangren är cha sangerintne Billie Eilish. Billie Eilish är en jag sa upp till och i länge tog. Hon är djörv och tar väl att säga sina mening. Hon skriver flesta sanger vid bachan om Phineas som är snäv sina egna sanger. Lai är The Lost Cause och är för utgavande Happier Than Ever och blir utgiven i 2021. Här kommer The Lost Cause cha Billie Eilish.
1: Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine.

Nästa var Billie Eilish, vi lärnar Last Cause. Nu får vi att lusta efter en sanje, så får vi kött och gott lä. Lä är ju bölsen Abba, som alla jag känner. Hata var Billie Eilish, vi lärnar Last Cause. Nu får vi att lusta efter en sanje, så får vi kött och gott lä. Lä är ju bölsen Abba, som alla jag känner. Sangren heter Fernando och är från utgavna Arrival som kom ut i 1986. Flera känner läge från filmen om Mamma Mia 2 som kom ut i 2018 efter Mamma Mia 1 som kom ut i 2008. Här kommer Fernando Chabelson Abba.

Hatta var Sundress tja A$AP Rocky. Nu får jag spela min indie sang tja Marius Siska. Det här blir nerveran för utgavene tja honom Home som kom ut i 2015.

Hatta var Mario Siska vid Lennon Nervera. Nu får jag spela en sang till Chris Isaak som heter Wicked Game. Sangren kom ut i 1924, men han blev inte känd för en i 1925. Då i läge var brukt i filmen Wild at Heart. Här kommer Wicked Game till Chris Isaak.

0: Hetta verður sendið John Praktikanturinn Rónus dóttir Galanur Høgvíkarskúla var verstur og nú klokkan 4.
1: Og lovan og félagi Globe Tracker hefur kosta lúv samtæsjnun 104 miljónir krónur. Og í prinsippinun eru allir penganir mistur, stafestur Otni Ellefsen nefndar formavur. Lúv búar í dag frá at Jan Jakobsen fyrir frá som stjóri og lúv samtæsjnun. Hann hefur verið stjóri sýst og fyrstan árinni. Omstruta og lovan tja lúv og félagi Globe Tracker verur bóndlöis nefnd og í sema viðfengi. Globetrackar mennir og framlöyr utgjör til spåring, ettlid og styrning av bintjon, men hertil hefur félagi ikkje mekna að tjena pengar. Lúv samtæsji gjörde fyrstu úlöfna ui Globetrackar ui 2013. Lúv samtæsji upplöysir að sujan ta hefa tvei félag ui samtæsjnun, PF Tryggingarfélag i Lúv og PF Lúv Lúvs Uppensjónstryggingarfélag, sett avigavist 45 og 94 miljoner kronor ui Globetrackar, til samans altså 144 miljoner. Nu är det samstarve vi Globetracker stekka og Lúv setir ikkje fløyre pengar ui Globetracker. Otni Ellefsen nevndar formar ui PF Tryggingarfélag i Lúv vil ikkje gjøre samrøve vi kringverpi om male. Han vottar til at ui prinsippinun eru alle penganir til 144 miljoner kronar mistar. Til i samband vi holvarsrådskapen tja Globetracker at Lúv hefur gjort felan og grått, at Lúv samtækje setir ikkje fløyre pengar ui og annars stekkar samstarve vi Globetracker. Otni Ellefsen vottar at Lúv sujan i august og i fjör hefur rönt at släppa av vi sujan i parstabröv ui Globetracker, men til fanöjdes. Så sånt som 30. December ui 2024 var allur kapitalerin ui Globetracker nyurskrivar til null. Ta blivu 234 miljoner kronor avskrivajar og stafestar av era mistar. Sema det 30. December 2024 sektor röja röja framherje og tvei av felunnen ui Lúv samtæsjnun. Tilsammans 63,6 miljoner kronor i nutjon parstapinnin i Globetracker. Det var gjort vid att omlägga lån som felen hade varit Globetracker till parstapinning. Efter hesa bröjdingsna åtte framhärje lika om man 4,5% av Globetracker och Lúv samtäck i resterna. Och i tog samband i Asana i Jan Jakobsen är talan värd om en ojlöv och i mest våra fjusa bolchnån. Bäge Jan Jakobsen som nu för frå som stjör i Lúv samtäcknån och Otni Ellefsen som nu är nämndarformöver och i Lúv hava avur värre nämndarformen och i Globetracker. Lúv finnir undir tilgångna finna nutjan stjóra, tryggingarættlíti skal gaukjanna komandi stjóran. Jan Jakobsen heldur fyrirbils fram som stjóri til nutjur i funnen vantandi om nekra manar. Otni Ellefsen vil ikkje upplysa hverja frafæringar at halu Jan Jakobsen fær, ta han fyr ur stjóra starvinon. Det kan göras en sera stora troblöjtje fyrir Rúgisfellaskapen om föreska handballslandsligen spela sig till olympiska löjtjenar i 2008. Det säger Lars Løkke Rasmussen utan Rúgis råhare och i samråd vid politiken. Tui atlar Lars Løkke Rasmussen ser att bruka nekva orsko till att sannföra allt tjóa olympiska nämnderna i IOC om att följar och ösne Grönland och ge att få kjolstövan limaskap som är en forstrejt fri att lottäcka i OL. Möjligheten för föreskar i OL-lottäcka är aktuellor. Nu föreska manslandslige och i handbalti är vi till hemsmöstarakappingarna som är i januar. Enda följar mittlen 12 till bästa landet i HM-endaspelen. Nästa år ger vi till ett gång till OL och i Los Angeles i 2028. Men kvart Limaland og IOC kan bare hava 8 landslige i kvarier i Udrattagrøyen, og Danmark hever middelen Hømsens beste håndballslandslige. Sjålvande vil en slug ståa elva til ståra vrøye og frustrasjoner. Ta vil klagsforstrøye og alt som vi opplevde i tøysøvende blikna, sier Lars Løkke Rasmussen, og sipar tilståvna i 1905 og alt trus, ta fløyre en 100 danske løkreglomenn, våre sender til klagsforgar, for å stekke øvfrinene og øvnøkne vid danska ivervalde. Formøren i danska utdattarsambanden om DIF, Hans Nathorp, meter at oppgavene sannføra IOC om at geva farion og Grønlande, kjolstøvan limaskap, sera trupol. Kjolvande stolar DIF, føreska og grønlandska ingenon om IOC limaskap. Og det hei veri fantastiskt om det etnægist. Men en slik avgjør tja IOC hei sendt politisk signaler som kontoelt til ståra trupolagar i nekvun regionon om heimen, sier Hans Nathorp vi politikken. Og så nu just vevanar, lyder låt av usningen minja 5 meter om sekunde som fralyra vimson 18, selvklottar og torst för det mesta. Og i morgen frukslåt till fruska vind estan 5-20 meter om sekunde och i stövun struker i vind 13 meter om sekunde. Sandrige og som fralyr samregn som han etter. Hiten all sandakre 9-14 sti.
0: Klockan är 5:00 vår 4 och skronen nu är sända i John Vigeskifte. Trond och Vattnamer är värstor.
2: Välkommen till Vigeskifte.

0: Första live där, Man in the Arena. Och det här var det skript som framförde Fyrjokon. Som nämnde Fyrjokon så har vi den här Rikvis Miklas Graf. Så Jessen är långt kommit och han gånger och marrerar er till, ja, jag kan se det som det är till Polen till Syska. Och till samband vid Nudge Cocktail Bar leder upp doktaren att navne. Och ja, Polen till först och främst välkommen.
1: Tack för det.
0: Och ja, jag måste spela först om Heidi och barnen. Doktaren.
1: Ja. Alltså vi ligger ju av Dr. Jakobsens skötar
0: ja.
1: Och så det var ganska synder upplagt men det är lugga som du vet alltså tar man fel till doktorn så får man det bättre alltså det är cirka det samma vi också det ganska lösner omvänt som hade ganska att uppe helt där vi har tjat doktorn men att han så får det bättre tjocken är det uppe helt där vi har tjat doktorn men vi lovar inte du vet det är att han också man har hört
0: att han var snäck man är ju doktorn men kan till sjön till från Michelin-stjärnan någon så är det ganska närliggande affär till en cocktailbar men är det något som du helt manglar i sin sammanhang nu?
1: Ja.
0: Eller kan man säga att finna det finns nu?
1: Ja, helt säkert. Alltså, det är så att medstånd Jokon, hon är ståndlärda. Vi tar upp torsdag till vi frutjade och ståndlärda. Och det är så möjligt att göra något annat som jag vet inte, skedde stortligare. Men hur ser det som kanske fönare som är bättre än en länk, så att säga, tasting mänskra. Och vi tar oss att dra fram om vad man ska göra en vinbar eller annat sån ölstova eller kvart men jag alltid att en cocktailbar alltid har manglar center och så är det ästna en alltså cocktailar du kan arbeta vid dem och på samma måte som med kanske kvart du kan splanta alla möjliga ravörer och göra siropar och göra ett möjligt ting på ur dem och ravörerna som vi nu långt och här i kökchen tjockorna för jag liksom har fått det in i cocktailarna och på den måten ästna fortälja det som är sövna som vi gör just mätena.
0: Är den för långt ur armar är mest då kan man säga alltså?
1: Ja så tanken är kusier och vi brukar nekra dem som ravernon och sådant så ju det är helt säkert alltså hvis man redan med sån så smakar man nekra smatchen efter och cocktailen tjocken det är man
0: till över som man måste säga du svär nästan på spårningen själv Jan men nu ser du att mest hon alltså hon är stång lejer där ta cocktailbar med landet råpen och jag skulle spela spela det om det var fine dining och folk vi känner inte en gång mellan beina kunder men det var det så inte av detsamma
1: nej det var det inte av detsamma vi har stängt ja lär där och cocktailbaren var i loungen eller i finaste av jocken som är en ölja att lite rum jag hade vi där plats för en 20 gäston sedan där så tar vi att lite där kvar man kan komma och sätta sig ner och hon har sedan låta och få några ja smaks upplevelser
0: nu är du fast med här guiderna Michelin guiderna och det är ju fantastiskt och framöver och vi ser stolt att är det något som kan framskunda det tre köttena? Alltså, är sammanhanget med det här?
1: Nej, det råkar inte vi som så. Alltså, nej, det har aldrig inte. Men det är så sagt så... Så det att vi nu börjar arbeta vid cocktails, det är något som för och om vi gör det till okej, okay, nu huxar vi på alkoholfria skra som vi serverar och i med stovene som kanske man kunde gjort vanligtvis är det väldigt juicer och man har gjort det som kallar kombucha och kanske sådant men vi drar in för att flytta och komma i en sån här alkoholfri en cocktail vid och det kan ju göra att upplevelsen eller hur ser tandparsen upplevelsen är månande bättre och så det är en små trin, hvis man ska uppa de tre köttena
0: och nu säger du att man kan smaka och gasa rejon mest hon åter i cocktailen att kväll lägger det dig efter det är också cocktail till mojito och du vet det kan ska latte shoppa passion out då.
1: Ja, akkurat.
0: Det gick det inte på landet så det.
1: Nej, vi har just vi börjar vi har just shake cocktails och vi har shown the lite och inspirerade av de klassiska cocktails någon och också kanske synte mer kreativt men lite och inspirerade av de klassiska cocktails någon kvar vi så har teacher till sig första elementen in Iver. Att nu har vi just åkare av version här, en old fashion. För vi har just en sirop av vi kärsbekötter och rotkötter. Så då första lösen drar oss ner. Det är brister ju vi körs på domarna att dricka där öle milt men då följer att det är där så till en mat att lugga som ja tacka till klassiska och bröda där sen så så var det bröda vid isne alltså vi har Einars whisky och okara old fashioned lemons och så har vi heter här akvavitte som är lio av tonnen från Fair Island bägge två i en cocktail så brukar så vitt som vi behöver tillbär förska raver, alltså inte bara tätingarna som vi kan gå och hämta oss hårt, men eisne skjolte ja, alkohol eller ja, spiritus.
0: Du nämnde alkoholfria drinker eisne är fär man just alltså sånt kan man göra alkoholfria cocktails till tisdag, men immunera smatche, alltså yeah. Farfars du differentierar ordet medlen?
1: Ja, till immunera smatche, men man lägger sig sånt i ett eller något öron tänk om man gör alkoholfrukt. Alltså, det är inte akkurat den samma maten att lugga som huxo på. Här, att jag sa, så är det att komma där flera och flera så är det firmaer runt omkring som ger fast öliga goda efterlutningar av vinne och gin och av försäljaren som vi spekulerar på att arbeta vid.
0: Vad är tendensen? Är det folk, det tyder som om folk dricker öl och alkoholfritt eisen?
1: Ja.
0: God har lov för du i fräscha sångkrar sig.
1: Ja. Och här skulle vi se om det ska hava. Det ska folk hava lov till och hava få en uppleving på samma mat som man gör vi ett nu vinner som vi kör till mänskrona tjockorna. Så att, men det första är att logos i cocktailbarn tjockorna. Här har vi lagt allt fokus av cocktailarna och så för till alkoholfria kommer sig om det här med några möjligheter, men till alkoholfria för att vi att det ska komma upp på samma nivå som själva cocktail.
0: Nu nämnde du old fashion. Minns mig att så hever han en sukermåla.
1: Ja.
0: Hever han inte det?
1: Jo, det är en som hade gett på. Tack om
0: han
1: gott, jo.
0: Ja, och han är så, vi tycker för, han bor i rum vid en brejmåla.
1: Nej, det är han inte, men vi är en styrka kärspetjöd, eller jag vet inte om han har husen.
0: Ja, det
1: gör jag. Så att du luktar det, ta du dräcker det.
0: Okej, men det är så high risk, också säljemål, ganska mål flera folk, alltså.
1: Ja, men det är stort lätt att pröva alltså alltid och tar man kommer till en mest av ett land som förgör så alltid man ska släppa pröva det inte som är ju inte hålla sig efter.
0: Och hon har alltså en bär open layer där.
1: Ja.
0: Cocktailbarn, tar sig morgon är
1: morgon första dagen.
0: Det första allmänna dagen.
1: Ja, öppen från 5 och så till ja, vi äter när vi stäcker nog vi serverar sin drar night. Så tanken är det att vi öppnar klockan 5 och tar gör vi tog att vi tog så att till upplagt att komma få så en cocktail eller två armar för att äta eller armar för att till evacuation show like eller konsert eller vad som helst där och så har vi öppet ja till ta mot rätterna och till så kan man också komma och få att han har man över till Ekvarst och få sig en cocktail till åkon. Vi vet inte att vi öppnar, vi står inte att ta backbindarna ett tror jag att vi sätter vi inte ett steg som ska vara.
0: Det är väl en bodla?
1: Nej, för att se ett aktion där.
0: Ja, kallar spräga för spräga.
1: Ja, vi vet att det här folk skulle kunna vara sittande och det ska sjövande vara goda stämningar och lulligt och så rätt, men det ska inte vara röjna att göra det inte vara rätt här vid att standa som sylt i tunne med att älva någon och man släpper fram allt bärgen.
0: Sen där vidring för rum då nästan.
1: För rum någon och för ötlån, alltså ötlån som är det.
0: Vi vet ju det här pass och flera ärmarsrejsen till ju ofta bojel där. Här kan man detta in från götene.
1: Här kan man detta in från götene till er bara första mullen som man säger. Att det är till er ärmarska plås som är där så jag hoppas inte att det blir förnärma i om det är event i hårna. Men till er bara att hoppa in.
0: Hur snäck folk kvarts vinner?
1: Ja, men nu är det 20 sidor plås. Men det är bara på att utvika det ganska vid en 4-5 sidblåsna träd. Det är ju snyggt.
0: Det är kött av fiddla.
1: Det är kött av fiddla, ja.
0: Och det är bara glädligt. Och det gör det ganska mer attraktivt att det är fullt och långtrings och cocktails. Det är ju ganska... Det är nog så först kom du till förr när man får direkt att handväg,
1: ja? Ja, jag har alltid det, ja. Det är ju sjående onker som har Här var onkel mest stor som jag har cocktail som nu, men så Spine Lies, en cocktailbar som är i snar på kreativt ta halt i ordla man så som så.
0: Nej. Och jag vet att du har teacher när Rick Witter är faktiskt alls så här spänter.
1: Ja.
0: Och på att är to för och look how disclaimer. Ja, det som det center och behöva av kon stand här och mixa cocktails och stod i fyra och tid ut i bilen och ha var någon inte kunde kanske smaka det lukta. Men det man kan säga heter frunser gång vi var värst vi först. Kvart Vad spännande att du tittar vidare på honom.
1: Ja, ska jag bara prova att... jag har tittat kvar vid.
0: Ja.
1: Och det är ju att... jag kommer gärna vilja titta fler vid, men det är begränsat kvar för värst och så det här. Men jag har tittat kvar vid den första. Vi kallar den för låt. Det är en av dem och Majra så snar... lött och cocktail som det var här. Inte så rävla när jag spyr så. Och han är kanske mera i det här som man känner vermouth och tonic. Alltså inte gin och tonic, men vermouth och tonic. Så det är inte sötare, det är inte lättare. Men det är inte öl och fruktslut. Och han är gjort det vid gin från, nej, orsaka vodka från Fair Isle. Och så har vi gjort en sirup ur blöven av ripes. Blomstrarna av ripes, runde som växer vilt alla som ser förrigan. Och Charles Vodka har vi så lät det lite träckt och blövn av ripes. Så det här är ripes enkan.
0: Alltså det är det största månstoffet kan man säga. Alltså...
1: ja.
0: Är det det?
1: Jo. Jag just. Alltså det, vi röjna att arbeta så lokalt som man överhöver kan.
0: Jag ska helt och säga, så jag mästare för att värska, det är alltid fascinerande och nu är det uisterningar som kommer och ger sig länk och höv och cocktailglösen och ja, jag ska bryta lite morgon på den tiden så jag glömmer, det här var nejvan i snedstolen och ner, men man var hodlig mer med så jag säger det ska alltid älvvigänga.
1: Ja. Jag ska äta en sucha på inte.
0: Ja, det är ser området. Nej, för uständningar. Det här man ju äta mer. Jag kan med en på Andreas. Man är där vid flöskor. Kvart och sund. Minna folkadress. 224-00. Det kan sända en sms på. Så det är en sida till Ånge Sjokmål i Old Fashion. En som är hälsamare här. Annars gott vikskifte. Okej, det är helt annars att det är.
1: Så du kan skumma att det är absint?
0: Ja, är det det?
1: Här halvtid man pratar jag
0: kommer. Opium pratar man i sjokmål. Men okej, okay, det kan vara att...
1: Det är en nekve mat där att göra och fashion på.
0: Ja, det kan ju inte vara att det är ett hedge fail i sin sammanhang så halvt väl går, men låt det affära. Men kan framgås alltid som säger, sänd jag kan ändligen bo och nu säger Johnny att för jag börjar ligga i Michigan ska ta passa i stället gas i Akarnesgöt så det är bo in från Vojär så halvt väl går över till. I helt av Michigan, jag får ångra styr på gödna här ut, men sänd jag kan bo vi drott någon om och läsligt från förra björ och här kommer och läsligt. Och heter det låt?
1: Ja, vi kallar en låt, ja.
0: Frusker luktar av frisk naturen ska jag säga.
1: Det är som är, alltså ta till era lite låt och ta kanske jag synte fuktigt växt någon och man gäng för boje så ripes runda ner så luktar det akkurat så snär som här snär cocktailen smakar alltid.
0: Oh my god.
1: Läste det.
0: Jag smakar öle latt.
1: Ja.
0: Vi kan sammanbreda vi onkel ordla. Ja. Nej, det är mest för sig att blä.
1: Ja.
0: Hatta við.
1: Hatta kemur fram, va?
0: Ja, ta gera virkliga. Hetta er heilt fantastiskt stuttlut. Og smakkar og metalig vel. Ta skal við meira. Hetta er sikk forstæðja meira kulku í på hans sig, ja?
1: Jo, du skal nok ikke kulka det leia. Ta veit snær skal du køyra.
0: Ja, vi skal køyra om 5 kvarter. Ja, jeg mistet det vidt i my life.
1: Jo, den neste som vi gjør det, hetta er ein Negroni, hvis man kjenner til han. Negroni är lugga pastar av söt och vermouth, Campari och gin. Och vi har helt jag nog så väl till till uppskrifterna, men vi har teacher ginne och latta checkt och skuifullt av rabarbon. Och så har just en rabarber syrup som vi har kort i isen. Så det är en synter lattare utgåva av en Negroni. Vi kallar den rabarbergroni.
0: Rabarbergroni, simpelt. Och så är det jävla coola utställningar. Och där är det sånt, där gör vi hantas utställningarna. Eller vi har den här maskinen som är så fina utställningar, stora.
1: Nej, det har vi inte. Det här är...
0: Att det ska simpelt huggast.
1: Det ska huggast och köras.
0: Ja.
1: Vi köper där. men och andra rökter skor.
0: Ja ja, man hade coolt. Men att som är bed mest ju det här alltså layout över som man kan säga så här snarare. Det är öle för simpla.
1: Ja.
0: Which neck pompöst men det kanske är så att smaken det stiger i mod neck var är där här man för bäj jos kastar lika allt det olika ytor och jag ska komma efter.
1: Nej nej, det är olja. Minimalistiskt och rent och ja, det är smakligt.
0: Det är snacka vi ska för det vill tog alltså jag vill inte allt som du gör som minimalistiskt men är det kanske det av natur?
1: Ja, jag halter att det mesta som att det ligger eller något arbete.
0: Ja, arbete ut, ja, akkurat, ja.
1: Alltså,
0: ja.
1: Men det blir ju så ut av snäckorna. Alltså, less is more, alltid. Det tar man mer än också väl. Att...
0: Ja, jag vill säga låter var helt fenomenalt. Och det tog mig faktiskt att du i badmarna till ommemunen.
1: Jag kan nog.
0: Ja, det var läckerst. Och det blev enklare av rabarber. Jag sa att det var... Det var rabarber sitt i nösen. Det var då inte lukta.
1: Ja, ja, ja. Men det här är en synd mer komplexer, synd är mer bitter och det är en synd mer så sån här.
0: Smakar helt.
1: Ja.
0: Fantastiskt väl.
1: Dejligt.
0: Det är gärna visst, ja. Är snär teach mer som en, hända dräck man kanske ein av.
1: Ja, det är mer en sån.
0: Om man har.
1: Ja, ja. Alltså man flera säger att Negroni är en sån sad man's drink, alltså det är folk som inte är så gånliga att jag sitter och dricker Negroni, men jag hade att det här är en sån glaver Negroni.
0: Jag rikar allt från en glaver,
1: ja, jag hade det där, alltså, synd är lattare, synd är ja, fruskare, fruktigare och rabarber.
0: Ja, och mer, alltså han fyller mer än ja. Låte.
1: Ja, ja, ja, han är mycket mer komplexer och mer ja, djupbrysmarschen och sånt än låte.
0: Och nu ser du till det här Just Shea
1: ja.
0: Cocktails.
1: Yes.
0: Kaffe, tujarlinje är man att, alltså kaffe tuj brukar du på, lät hon sig en cocktail och tänker man så gangat upp eller kommer det av kornören eller?
1: Nej, alltså, vet, jag ska också då skapa där.
0: Ja, skapa där, ja, är det öjlande tuj som...
1: Alltså, ja, det är... Ja, vi har brukt det sen då tog på det. Alltså, vi har brukt, jag hade vi brukt 8 dagar på. Så man det mer än det här, vi har sitter och lukar som hooksocken och teckna nyer och skriva nyer hur man ska strukturera det och vad det rikar väl vid kvarion och kvarion och kvarion. Men så har vi brukt en 8 dagar på att ordentligt få det att sitta och skapa någon. Och er vänner, vi arbetar kreativt i en sån testkudge och smakar på såser och sånt. Men att smaka på cocktails i 8 dagar utgör ett tillsträv. Man vaknar och luttlar ihop under kvart morgon i 8 deras. Det är något helt annat. Så det är rätt nu, det är lärrukt.
0: Ja, och tandparsen släpper man ju undan ju.
1: Inte tar man ger uppskrifterna. Så om det nu tar vi vita uppskrifterna, då kan du bara lägga smack på det för att veta om balansen är rött och sådär. Men tar du utvecklar uppskrifterna, då har du nötter till att jag dräcka det. Alltså, vi ska dräcka helt glas av kvart, men... Men alltså inte.
0: Ja, alltså nu smakar fenomenalt. För jag ser akkurat som det är. Och det är flera fall som spyrja. Och det också vi får göra på Andreas Arn att du förstår för att Arn vi tömma där. Tacka mindre av dem så ska lägga det ut av Facebook-vänkan. Och utan att vi göra.
1: Ja.
0: Till så är det så gjort.
1: Ja, ja, ja. Jo, du kör druscha som
0: ja, ja.
1: Det blir väl som en röjdam. Men annars, ja.
0: Det ska jag ta rätt i. Men det här så sagt, jag ska lägga en mynd ut av dem. Det är flera semesterkommunen som spyrer kvar är prislevan av tullegon? Är det en statshemlighet?
1: Nej, nej, nej, nej. Det är lite allir av 150 kronor stitch. Allir, ja.
0: Så det fanns en cocktail från 140 kronor?
1: Ja.
0: Förskan?
1: Förskan, ja. Och det är alltid... Alltså, det är ganska lite sunt dyrare än det som man ser ärastans i förrjun. Ja, ångstans är det nu.
0: En vanlig gin tonic för 140 kronor.
1: Ja, det är det som är. Och här ligger ordentligt för arbete 18-4 och... Så vi tar va, men vi vill ju inte ha ölkunna, gasaren ölkunna, kunna vara vi och kunna detta något och sånt. Det är alltid öl och hon allt. Så.
0: Och nu kör du sommar och till näck folk ute, näck fera folk. Är barren, doktaren, är hon är runt eller är det säsong?
1: Ja, nu har vi öppnat och tar vi hur sjuk man lägger där framöver. Och så får vi att sucha hur så väl vi tar vi. Alltså, hvis det är runt att tugga för dig så tar vi inte sucha hur vi ska hålla av fram via tal.
0: Ja, men det är som om vi har pratat om det ofta för sälja vi runa, alltså, vi kallar det whisky runa och sånt. Att det dricker minst att jag får en gång, det blir inte hampligare, hvis man kan säga det så. Ja. Sånär, att man tar mig bättre för att gå glas av vin, gå en konjak, gå en whisky, gå kaffe för att han ser skilt. Alltså, vi är färre från... Det är vanliga
1: volumene.
0: Ja, ja, precis. Så så kunde jag tro på att det här tog att det kan flytta sig in.
1: Ja.
0: Och så för lös.
1: Ja, det kan man sagt han säger.
0: Så.
1: Jag sträcker trutcher.
0: Ja, nu har vi tvärre. Det kan vi rätta för bara en gång. Doktorn som sagt, han öppnar imorgon, som är alltså lejardagen, 20 juni, klockan... Är det samtidigt klockan 16, vad det här säger?
1: 16.00, ja.
0: 16.00, och mitt bästa på är att det är crowded där nere. Till, och titta, annars haft, titta, gick det runt och korta?
1: Ja, vi runt och korta i sista veckan, sista lejardag, för någon inbotten, Justin.
0: Ja.
1: Det är öliga väl, öliga ganska smal, och så det är alltid att, ja, nej, det är enaste som hörtlen är till att här är Almarska sidoplås och...
0: Ja, och säg då, är man släckt in i mästånden då? Är det bara att det luttar rum för sig?
1: Det är bara att det luttar rum för sig,
0: ja. Men är det annars ett worst case scenario att man kan forska sig...
1: Det här var vi...
0: Utan att du ska lova för något
1: bara. Ja, nej, men... det här får jag inte lova på det här bara nu. Det här kräver sig av att jag lyssnar mer av att vi delar flera till arbetet och korsar sig någon till att här är en stor vinchhattlare i mitteln. Mästorna och cocktailbarna eller funnestorna och så folk får renna runt och mittelnära i Highland det vet inte om vi följer så trygga.
0: Nej,
1: det
0: är
1: inte. Här är några stickor som kusser ska lösas åren för att flytta folk här.
0: Och i Ötlenföring så har vi runt två rättliga forskningar cocktailser och låte alltid, han har större effekt av mer det var lukteren.
1: Ja.
0: Och nu nämnde jag om min ångspyr om man bjöd med alkohol. Det är släckt det vi snackar om. Vi snackar om de blöjorna av... Eller blomsterna av...
1: Ripes,
0: ja. Ja, och det är allt för... Det är gittigt att om man har haft det här med. Det är associationer i fäck. Så rattliga stått lite. Och jag halte vi för att ta live en av som rattar. Jag halte att allt för den där cocktailbarnen får känta en långre insla. Och när jag tar det här så blir till en av och ta halte att när vi blir kärsbetsköt någon ska han ska loppa att han ska testas. Paul Andreas Eferge, tusen tack för er komst och gott och till lucka vid doktorn.
1: Tack för det.
0: Stött någon eisne för hans skilt. Det har vi sagt flyer för och vid inkörd kan du blöja en bil och allt det bästa i morgon och första den.
1: Tusen tack för
0: det. Och vi har som så färre vi är vid Tonlajson här Ocean House och det är Jubel.

Ocean House Jubel her, og vi får kvar næsta leie fra, så kan det lykke. Tror vi skrønner oss mye gjør det, og Janne, det ble for spennende. Vi får prata vi Franke Jensen, som gjør nytt leie ut. Vi har må prata vi Paul Andreas Siska, i samband vi doktoren, nå kjør cocktailbaren leder opp, rundt jordskjem reisende, jeg prata fra seg i samband vi Voxbots over morgen. Så var det som pratar vi Sigrid Mikjastøtter, og så var det Palle Maxson eisende vi og noter samband ved Johansøk og Balle Vestmanna. Hva er det her for noe, kunne vi kanskje av Røtton spyrja. Og SMS-kjøpene 2240 spyrja vi hva vi vil gjøre en vikskifte, og til en Rikva som sender dere på inn, og alle som sender på vi i Drottnån om akkurat lestet fra Førja Bjørn. Og så det en som sier at Trøndur Kolka, du brann den her ute, jeg skal køyre til hjem, sier snill lustende. Takk for det her. Jeg skal helst å si, og Paul Andreas er med vittne. Det her er ferne vi er systemet noen, synes jeg, Paul Andreas. Jeg har det ikke mer. Därför nu är just nu. Och så ser en glävande gråny till vad sagt han sa en no gråny. Ja, det är något här. Och så är det en som ser att Mävren kommer hem i vikskiften. 11 viker borster så kan som mäta mig av bruk för jag svälar mig av. Eller dräcka mig mot sig vi kommer att bli en smule. Det är alltså 2240-00 sänd jag kan äntligen ena på. Ta vi kommer att ha lite bild så för att vi ett fratta från Paula Magnussen.

0: show on.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan og sjáum við Snoop Dogg eisini angstane atan fyrir her frá litur tónar. Mamma sé. Vi frá vøyr við að ringa til Paula Magnussen, hann við okkur telefon. Góð dag Paula, velkomin.
2: Takk fyrir það. Takk fyrir það.
1: Og ja, vi og tema er líka spyrja um Paula. Nú taka við þetta svo research við opnar mikrofonin. Jóhann Sugarball. Og í Vestmanna.
2: Ja, det här är Vestmig och allt utvård. Jo, vi är där.
1: Ja, Johan Söka var i Svistvig.
2: Ja, ja, men tjocken är det Johan Söka kunde annars.
1: Ja, det må man säga. Ja, kanst du bara hälsa grejmar? Jag menar, det är inte vi har spärrega, men alltså, Johan Söka Ball. Är näka knut i mittlen mittlen Vestmanna och Johan Söka, så är det
2: nej? Nej,
1: inte faktiskt. Men
2: det var
1: väldigt simpelt. Men alltså, det
2: här var sådana som vi kände. Men det här, det är så enkelt som det är. Och det är så enkelt som det är. Ja, för jag har en gammal handen som vi har lagt upp nu. Det här var inte alls ordentligt klart. Och så är det han ser handen som det är nu som som i hjärtat till en sån här tyjar lomma. Så vi dattla visa fram och idé och Samson så ligger det helt. Här har vi just att man så sa det läcka stomp på ett nian fyrt. Det här vär och sånt. Det är bara just att man lägger bete vid det. Så just att det stampt. Nian fyrt av handeln.
1: Okej, ja. Och det här känner jag. Kan du spyrja kvar handeln ligger för åkken som inte är så stärkande i Västmanna?
2: Akkurat. Ja, du var ju ska kyrka ner i Västmanna.
1: Ja.
2: Och det här ligger faktiskt. Det är en granne till kyrkan.
1: Okej, är det en jag som åsar någon här eller det här?
2: Akkurat.
1: Okej, hicka switch, hicka switch.
2: Här har vi just lukat som det för näst i stand, och så har vi så
1: har
2: vi
1: just att det finns en strånt till att man är snäll. Så har vi
2: just att man är snäll. Om man får sig det kredit.
1: Det är bättre, det är men det är alltså, jag kan sätta borgare och köra den där.
2: Nej, det är skånt
1: för att jag inte då också. Ja, tack och kött för samtrum. Ja.
2: Ja, så då väl apintas inte och det här halt som har det finns ju då. Han har hamplen pintan och Jordan och sen såna två jävla marscher och trusken och trusken. Här är simpelt en hampel är alltså då sätter upp vörnar som har det tryne till här och en ojpul tillhörande som ösn gjort till som man ser. Till det här tryna sätter upp och tar vi så vis fram vid det samma vis. Då bränner vi bål och grillar pilser och och så har forskjellig samband vi til. Så jeg vet ikke om det. Det er ikke direkte Johan Søker Ball.
1: Nei, og jeg kan lykke helst å si at det er flere folk som skriver sms-skibene at Johan Søker Ball er så 14. juni. Vi er vel klare i vi til, Paul. Det er kanskje ikke vi til, som du sier. Men

0: men det är Vestmannen eisen klar över att Johan Sögan har varit till det.
1: Ja, ja, ja. Det gör vi bara alltid.
0: Ja, ja. Och men till detta baljer har vi till sövna till det här var ena kanske kan man säga ena skrå.
1: Ja, ja. Det här visst du vi tar simpelt en handfull lite upp sådana 16-32.
0: Ja.
1: Hör du mig här?
0: Ja, ja, ja. Jag hör det väl. Ja, ja.
1: Jag tror jag säger. 16-32 talas om den här och sitter handfull upp och man får in hit också så ut i Holtrushen. Så gärna har vi skaffat några gummibatar som tänker pröva sådana till stranden av vi och sitter i handkotchen och äter en pizza och allt det där Michelle. Att vi... Så det blir så lite på alls inte så här men det kommer att göra jag grilla för själva ojsen så lite på allt det som av vad du vet.
0: Vi bästa skådespelare.
1: Yes, akkurat. Och störst på alls lite på alla. Och så kör det allvarliga. Det är att den här hejen kommer att hålla.
0: Okej.
1: Ja, om Gustav Östman säger, om Jansson handlar allra helst och om han lär Västman om mitt land, han råkar ju bara vi, vad nu ska det ske, men han är ju Västman.
0: Ja, precis, precis.
1: Ja, och så var det en tonlaga framförslag, att han har det. Det är så, det här skulle vara signat i homerun, men han som kullar han tar bara undan John. Och vi tar så finns ju samma rannsätt där för det.
0: Men jag var till manstämma, man säger.
1: Ja, jo, jag ska se det där. Det ska nog vara en gänka, tror
0: jag. Ja, det är just det jag hade för en gänka.
1: Till det här. Det är korsen till det här, Jokon. Och vi tar själva att det beslut gott över hur sjölen skriner och så mycket strånt med Jokon.
0: Ja, jag skulle läcka spela det samma till att hon skriner i havn och det här blir...
1: Är det hon det?
0: Ja, till forskarna för Jokon Hannafors. Så verkligen är det inte väl där.
1: Ja, ja.
0: Det är helt gott. Ja, men tillbära...
1: Jag satsar på att köra fjöl för att låta i Västman och Kymbromarna.
0: Ja, jag måste spela det. Kommer man inte fall till tilltök annars så är det generellt att det kippar fyra då i här norr?
1: Jo, i halvt Västmankar är det runda röst. Det är halvt procent. Ja. Ja.
0: Ja, ja, det är bara så länge sedan. Det var att ha vunnit. Det är nog oss inte så gärna. Det var vi.
1: Vi har fitnessrummar uppe i Öderlöt.
0: Det var som jag säger, förbannat fitter eller gå. Men i Ödlundförn så är det nu klockan 16:30 på Paule att skamt nedanför Kyrkna är en strand som Sari Ekman sätter själv över Görst och det är ju flott. Och så varnar vi att få ett gott tilltäck och fastlägga väl undervitt i Paule. Så jag får säga stora tack för att du var vi och vi dinkade det här och tecken ett superviktskifte.
1: Fantastiskt, och tack för
0: att du ringde. Det var säkert att lyda, Paula. Ha det gott. Bye,
1: ja.
0: Bye.
1: Ja,
0: det säger Paula Magnussen, och från Paula så färrar vi det lite läggvig. SMS-kibana 2240-00. Alltid som sänderna på är vi utrottning om och läslig från förra björd. Och det är ganska akkurat det att det är gott att svälla sig av. Skulle man säga det gör när är, ja, här är det stilt. Jag vet inte hur det är utanför. Det ser rymliga stilt ut i Ödlundförn. Men ofta är det låt. Här är en som säger det är färre i 5-3-köra förhängar det. Och i morgon, en annan säger Shotkapping och Lorvig och morgon, sundagen ska är rådda upp efter Vågsbåten som vi är. Ja, det är säkert att det är helt upptäckt, men det ska vara att det är olosaliga kött där vi rådda här nere. Och man ser inte att det är 5-6 års folk och hon ser i Vågsbåten dagen efter. En annan säger är fullbok att vikskifte bär vi en och öron, så också gott för förra björ hejer kommer väl vi gott vikskifte till och nödd. Og ein fjórður segir akkur komnir inn og í norra at halda vikuskifti at man gong býta frá kostnum við ferðin turnýan og bújan at hitja til norra og Frankaríkja stórskjerme og kanska okkur svelandi her nýr eisne og í hessum varmanu. Ja, þetta klost hydration break som það kallar það eðla vannbra af vörskum til umrandi, þetta nútja som er snuggs inn og í fóbollin eisne. Og svo segir við koma til enda við gott vikuskifti. Og svo það ein fymte som segir við ferðin Ljónsök og Balcha VIF så jag färd hittar till norra och Fräklande. Gott vikskifte, Ödl Sommel. Det är alltså 2240-00. Vi får avgöra vid tonlägsnån. Annars är det som sagt 2240-00. Sen kan vi bo och vi drottar något läsligt från förra björn.

0: Jelly Roll. I'm good, synger han fra Lutcher Tonar. Og fra Jelly Roll så får jeg til en ære som eisene very good. Sikker mykje setter, god dag, velkommen til døgn.
1: God dag, takk for det. Og, først og elegant.
0: Jeg var sted, en god brygg. Og så fremst jeg som han har spillet om vekkri eisene er good, når jeg tikk om.
1: Det ordentlig, ordentlig godt.
0: Ja, det deilig.
1: Laver du med alle siden, sånn skal vi ned på oss helt.
0: Hegge slutt. Og det går av og til er at så hender ting, det grører om gengene til fotblimene siden, og her når det er ikke under takk, det hender sikkert en rikva.
1: Ja, det gjør det. Akkurat nå kunne jeg stående siden, og jeg synes ikke en rikva ordentlig og fulltklart med folk, og statsfolk som færre til statsdøvra og kakehotellene.
0: Okay, hekka sjúk. Nú má spyrja, pilbutt, men hotell det tíki brúk?
1: Det halt sé 1. júlí. Nei, 1. júlí verða.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hekka sjúk.
1: Og í morgun ta ta opið hús og kaka. Det frá 2 til 5, so ta kunni öll sleppa inn.
0: Okay, ja, men sjúk tæi boin fram við at vorn.
1: Ja, ja. Annars så är det det att enda brestrun för utvikna i Kvannasunds kommun i det. Och klockan 7:30 i kväll så var det sanglöta ut just då. Och till Norrsundet.
0: Okej, ja.
1: Och här är det folk välkomna och sån äkta termokande koppar vi och så framvis. Och så gör det just nu gå och dräcka man här. Och klockan 7:30 i kväll så är det popquiz i Rockstone. Og det du gjør at det noen her, da viser at det HM-fotballt av Storskutja, og det gjør at det øyne Maverick, så hvis man vil ut som av hjørnet hit etter fotballt i Sattianer, så det bare for å bare ut Laksvig.
0: Det var skammalt, så det bare for å bare ut Laksvig.
1: Det kan man godt.
0: Ja, det kan man godt, det er gode.
1: Det kan man godt, ja. Vi kjenner øyne omkran som... Onkel smadrunger som färre innan bara att dricka sotavatten och inte ett fotboll.
0: Ja, det är sånt. Det är lov. Onkel säger att man ska ha några vid alkohol. Det är purrat.
1: Oj, det är det. Så, ja, och så är det... Ja, i morgon är det från 2-5 är det upp i hos Hotel Kake. Och så är det klockan 9 i annan kväll. Det är det kafékvist och kaféfruja. Och så är det, visst man är att lära sig för en tur till Svinjär i sommar, så är det ganska ett av vikskift man ska färra. Så att Sunden det godstannaste vi alltid gångt i Svinjer kyrkje. Så till det sent forskonat till Jans Porskus, präster som är godstannaste, hon är klockan 12. Och hvis vi väcker till delta så lär man att ha svimmig klein i vi och färra svimmiga i ut svimmigheten under Svinna. Och så klockan 3 det mansfotboll till Applen i Klagsvik, det är KI mot Nordsjö Väster.
0: Ja, och här gånger bättre nu kan man säga.
1: Ja,
0: nu blir det också
1: ordentligt spännande här i Jotnum.
0: Ja, det är det. Det är som jag säger, hur kan det gott bli med sig och så klackar vi inte gott.
1: Ja, i alls det. Och nu får vi det största statsligt hotell, så det är ordentligt spännande.
0: Ja, det här kommer vi ett kött för samt om och jag sa en loft myndigare jar. Jag hade det där var en någon att jag kan...
1: Ja, det ska man säga.
0: Att han ligger till högra benen och gärna promenader från vi här vid Tjåarmålan. Och det här är det säkert att vi hittar Gigi att det här vi hittar Gigi rejst nu.
1: Det råkner vi ja. Med att stå vid rutan med ett lockfråd. Jag vill inte välja den igen, så jag är spänt att sånt att
0: det är mycket. Hej, no, men här händer som en rygg vid ödenförn.
1: Ja, och växer är det allra bästa. Så...
0: Ja, ja, ta tisha först och ta vidare vid.
1: Ja, kaj är det gott, läger gott, växer är gott.
0: Så kan det spela något bättre.
1: Nej, akkurat.
0: Säkert, jag får säga stora tack för det. Visst är det inte något lätt att säga att välja mig,
1: ja? Ja, nej, jag har alltid hittat vad det är. Jag får gjort
0: det
1: så långt.
0: Ja, men det är väl ont. Jag får tacka dig för och önska dig en gott vikskift här norr.
1: Tack, och som lojus. Och det var som var
0: fint. Jo, tack för det här. Tack för det här. Ha det gott, säkert. Bye bye.
1: Tack. Bye bye.
0: Och vi har som så färre vid Vi är här då, Morgan Wallen och Tate McRae. What I want.

0: Kate McRae her og Morgan Wallen, What I Want, synger det fyra okon, og vi her som så fær, så smakta leder det fjerde ut, og færre vi teksten, Rune Djurs, han stedder vi grønne mikrofoner, god der, Rune, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og ja, nå stund da til, kan man säga, til kvart til, for ja, til akkurat 22 timer, inntil horan ikke ledde opp endelig, men at det første bølgen fra paddelen i voksbåtene, klokken 3 i morgenen.
1: Ja, så vi skulle bli kon 3 som vanligt. Ja. Ett till 3 till 3 och bara andra bli kon 2, men jag tror att jag ser pissregn klockan 2 3.
0: Ja.
1: Så har vi valt samma vi betydning att flytta Badland ner i högsätterna. Till det som är ont som hoppar bara i räkna.
0: Du ska banta mig i nu.
1: Ja, det är det som är man inte ser. Så vi börjar sin sätt när vi börjar klockan 4 i Vågsbotten. Ja, og så blir jeg bare med en klant 5 vi Signar, og 6 vi Bjerska og Ann-Louise, og så vi skarret alle med fotosko. Så det synes jeg brødninger skrønne, så jeg vil med først hitte skrønne om en tvær timer short.
0: Og det kan man gjøre inn i Facebook-vengene med denne?
1: Facebook-vengene og Vågsbotten og hjemme sine. Men det alt om en gammel timer short.
0: Og Sjåman, det vekkere en, det det forstått alt vi får en runde av Bjørn Henke, og Trondje Løgne Fjør var oppe i Kjattner, og det var, ut fra den fortsetter noen, så løy vi meg å si, selv om jeg passet selv, at det er rettelig vel, og det har funnet alternativ her, men altså, man får ikke komme, nå det for sent, jeg venter vi her nærmest.
1: Nei, nå det ikke, nå det kjeldes Arskan og Morten, han sier faktisk rettelig fri alt vekkere noen, jeg hadde 6 minutter, så det en, Gryt här nere till Spengefyr, det är bara rädda ånd till bötterna och räckna. Och klockan 6 är jag långt torsd. Och torsd resten av kvällen, så, som säger, bygger ännu sida. Han säger det gott vi, så det gott vi. Han har oss allihopa.
0: Ja, ja. Ja, han är som jag säger, han näckst gryt här nere.
1: Ja, och han säger att det är en gryt här nere till Spengefyr. Så vi är väldigt spänt på det, ja. Men så sjön så blir det sett ner men till funnas läge.
0: Och visst man så tänker att det praktiskt ut och det har ofta hetta folk om att vara tulja i samband vi armbånd
1: och sånt. Det är som ofta är folk på så slöt det man får långa armbånd där bär ju i Magno oj och SMS och Morgan Kungarstund långa på Twitch morgonen. Jag håller ända så gott att det har armbånd där uppe i höllen Morgan Badanden så att alla vuxna får armbånd ta. Og det ofte så føringer til verre, stadig
0: det. Det fremme i sørste,
1: det fremme i sørste. Jeg har hukket om det, jeg har hukket til Florida, at folk kommer til farme til Nutsjens Bjerg og Nutsjens. Hvor gjør man at han vet at det trøydes folk? Og i morgen skuddfullt, som alltid, og så kommer faktisk han til å skje, og så er det skuffet jeg kjører andre kilder fra alt. Det er typisk, ja, men jeg håper folk lära lösen drar 15 år med kemisk drar.
0: Så det är simpelthen omega så här till 1000 stövd och få oss armband ja och så kan du för så troppa upp detta passat här och till fri passage.
1: Ja, tal blir en glatta sjön. Det är så gång du jocken här vacklande en gamla bokhandel och innan så ökje tal blir nämmer med armband ja sjön ja. Så det är väl absolut anfört av armband där.
0: Och till Angel Lina till Hever så är det mer men utsällt ja, vi tar nästan sig ödlar nu. Hur ser vi akkurat med sjösölden nu börjar det komma här till?
1: Ja, faktiskt är det utsällt nu. Så ja, vi fjör halde på den åren, minns vi rätt. Och åren coronatabella ofta utsällt av jordlån sort. Men det viskar som att så gärna att corona kom så faktiskt en senare på att det är samverkningsfestivalen Danmark. Det blir ofta bänt åren. Till och med Skanderborg som klarar sälja det stadigt ut längt åren. Men vi skulle absolut glädja faktiskt vi har måter Vågsbotten här. Vi är otroligt stolta och ja, glädja för upphagningen såklart.
0: Och jag måste spela dig om du hälter att det är Ugly Kid Joe eller Apaka. Hvor är det som är trekplåser?
1: Ja, jag vet inte. Som säger, det är för det. Om för omkring är det kanske Apaka, för några andra är det kanske Ugly Kid Joe. Så omkring är det andra är det kanske Bysta och så vidare. Men personligen har jag alltid att Ugly Kid Joe nu är sin del rock. Men jag ser så mycket att jag sa börja packa Annika nu i Skanderborg i fjör och ta över rattliga vilt. Nu så packa var jag kan säga att ta över ja, jag är säker på att ta över sin gvidla packa till 100 säker på det.
0: Vi börjar kanske, jag vet inte, är men Arn är du fortalte mig att packa väl så visst jag förstod inte hur det var. Och jag är nog inte den enaste runden men det är blivit kjempestor, at han bølgeren blir kjempestor Danmark på ett år, holdt han år?
1: Ja, det må man si, ja. Altså, det blir rettelig vilt nå på Stadøy, och som säger onkel som helt gör några namn som är bara spot on tabloa storer och så vidare. Och onkel till gamla kanske syndra och helt dött, men i halde vi a packa halde vi det rakt alltså helt extremt gott halde vi. Det här var nu Annika ligger man 4 Danmark, Annika ligger man 5 Danmark, a packa ligger man 9 Danmark. Det ligger öll i toppen av packan sang man första an. Alltså det är toppen nu, toppen som kommer hem bara nu.
0: Men det visste du inte tillbaka i det?
1: Det visste jag tillbaka i det, men det man sa vidna från Roskilde. Och det var ofta man hällde så jag svar onkel lägger också ut och tältet var så fullt och då tältet var lugna folk som inte hälsade någon. Och ta ett tag som tältet så det är inte alla som tältet till ett tält som är kanske hade halsgångar två så kämpe så
0: tältet. 1000 folk.
1: Ja, 1000 folk. Och ja, alltså så också okej, så där vore jag gå och så får jag googla sen där och ringt långa danska agenter så frös männer. Ja, och samma grund så fungerar det för att göra det här så det är vi fantastiskt glädje för.
0: Torun, jag må lycka spyrja, en lustare spyr och jag hade det här, vi kunde gott för det, och det har vi vill söna, jag vill patsgör, när kvar ett hånden. En spyr, är det playback av Voxbot? Det har alltid vi kunde, jag kan inte försvara för det, det är det inte.
1: Nej, det är
0: Voxbot är inte playback.
1: Öst och månra, det är näka misskilt att det är det som heter playback och singback. Singback är ofta till att man häver, ofta rappar, eller mest här var till att det här var en... Bakgrundsmusik.
0: So backing track.
1: Ja, stäng för jag har orkester vid. Det är snäck för tekniskt vis en rappare någon. Så syns jag tar ut i vid det här musiken. Först jag packar ett la, jag först ska jag säga potten eller om det är Annika Tietje playback. Jag har aldrig inte upplevt någon playback. Jag hörst om ett orkester, en av färger som är playback. Hattel Halse. Men annars har jag ångat jag hörst om ett playback. Helt ärligt. Singback är näck väl. Nick rappare, Nick Carter, lämmer han har också instrumenten var och Simon backtracks I think. Tog man hör kanske en gitarr och en trummor vi med mycket keyboard, score keyboard jag kunde backtrack. Så från gör då i branschen. Men a packa chim i fotlandkaste, anga chim i fotlandkaste, ugly joe chim i fotlandkaste. Så ja, så för då lämmer tar det två master sen och tar Nick backtrack visst här.
0: Ja. Ja, men, det är ju bara trummor
1: annars. Ja, så en dam som synger ju det temna till dem så.
0: Och så för du är helt svårt för en fyra?
1: Nej, och det har inte 20 års problem nu. Så ja, jag är nog spänt på att höra det här.
0: Och själv är du, som du säger, han är allra mest spänt på och klicka Joe.
1: Ja, men det är ju rock allt,
0: ja. Ja, och han är klockan 20.00 och kanske för och en gamla gubbar är det här nog så tulliga.
1: Nej, det är 55 tulliga runt här. Ikke sant? Det får det kommer om man hemma till. Nej, det är
0: det kan det inte.
1: Det kan det. Nej, aldrig är det får inte att det är så Simon. Det är ju ball med till Maja man ska lusta så att hugga att det blir till en dag in samma vi Annika Ångsbruk Ang Tulja. Sjön där ball med till Maja. Alltså packa till er fotroj samma sak för då.
0: Till Annika kanske inte, ja.
1: Blanda. Hon är några sen som är fotroj men hon Maja Simon lusta efter alltid själv. Men det är fullt jag ska vara.
0: Ja, nu nämnde du själv. Hon är klockan 19.00 för när kan det här tidigast öliga tulla. Men det här ger väl ganska mening.
1: Ja, vi byggade upp och halda vi själva. Och så kommer som sagt att packa klockan 19. Och så kör det bara, ja, fotas ju.
0: Vi har ofta lite till att nämna de utländska namnen. Men enda brästren och ges ner. Av mitt natt är det bästa som fär Voxbotten att koga, mält sagt. Och klockan 1 är det potfen och potl som fär ta hela upp och ringa. Och så slutar balja vid svänka. I fräschtes att säga... Öll nøvnen er øyla spennande og til apaka og så øyla forskund å få henda min, men altså forengan er då ganske bedre nægare fra balli at
1: køyre. Altså alt synger vi sanger, ja. Så Bysta synger vi til, Polsbott synger vi til, og Svinga, ikke minst som enda balli. Altså, til tjula falsk orska sa det ta, men det her var enda balli i Voxbott, men skusten ikke har. Det har lukka fjøre halde større over til kipslagsort, men annars har det ja, tar jag lucka ball första nu halde i 15 år nästan alltså. Och TV är fotskrua och faxen Javi och ja, pura vilt.
0: Och som jag nämnde Janne så är det att det är till 22 till 22 timmar in till ja, det är så förutsättningar att nu som vi ska förskåda ut men fyra räddningar runa kvart är allt under kontroll är fast kommit land är det avvägs.
1: Tar lända långt nu om 2 timmar och så kommer det på morgonen och kladdamon och ja. Nu så bara be över godan om inte för några regn kvällande och som inte bara nu så torsdag klockan 6 så tar man vid satsa på.
0: Ja, Ja, och ta vidare vid det. Det kan vara sin mörsa om det stannar vid ögsande regn. Men det är man prövar för.
1: Det man prövar för. Och som skyldig ändå så har det långa örna sin regnskjål. Det är det få gratis i det. Från bredd till drink. Så det blir inte man över... Ja, man har regnskjål vid sig. Allt
0: med
1: kontroll.
0: Men att de står någon eklån tjej så tar det slutar ur kan man säga.
1: Så blir det.
0: Så börjar jag.
1: Men det här var en bankt åren hit upp för det här. Jag finns ju i Bjärskan. Det visar att det är från Höjdelån.
0: Ja.
1: Som bäger ung och går mot böten älskar så till något slutligt. Och tjena, glömma att signa Holmbrunn.
0: Kan man vanta en utskiftning här från klockan 18 nu där till en hugg om Andelvis och Bjärske? Det här är säkert fullt av böten om.
1: Ja, det räknar vi. Men det är en snäck böten som har Annika och Apaka och sådär. Och vuxen. Det är ett brett publikum. Så förhoppningsvis för att böten är hem inte för sent. Jag hoppas för äldre tackar det vi. Jag tar som att 12 år gammal och sådär. Tjövande är det att arbeta för äldre någon. Ja, tack det här i åren, nattalöj börjar, det här vill jag absolut anfalla.
0: Och du nämnde själv och Jan en som kallas för Ugly Kid Joe.
1: Ja.
0: Och nu har du inte öra mikrofoner då, men hej du haft det då, så hör du att det börjar en till en rättlig kända sang är Cats in the Cradle. Är du fan?
1: Ja, gasar du. Ja. Ja, jag är fan, ja. Och jag glömmer extremt när jag har hört live. Faktiskt hörde du det här att det bästa baskeln kom under hela fjolförare. Okay. Alltså bästa live-baskeln.
0: Ja.
1: Fick flera beskeder och faktiskt först för Rosen, det var från Light Sound. Han var redan för 4-5 år sedan.
0: Ja, det är med det här snabbt.
1: Han hade fått ett av bästa när jag hörst. Så också, okej, han ser det gott, så det är helt extremt. Annars på det bär för outchain, så nu kanske han glädjer sig.
0: Ja, men det här vana. Vi tror när vi får ödvända att inte att här och ödeltäckning som stannar att vi är här och ett i morgon och gå en festival.
1: Tack för det.
0: Gott kvöld.
1: Tack för det.
0: Och vi här som så färre vet alltså att höra Cats in the Cradle. Det är Ugly Kid Joe och är rättliga voice vi här som sankren kan upplevas av Oxbottene och i annan kvöld.

0: Ja, det är alltså konsertaktuell där morgon där du är Vågsbottne och Clicky Joe. Från Lugert Honnar, Mamma Sia. Och från Hesen från Lugert Honnar så för dig. Vi är till från Lugert Honnar. Det är vår chef Kjörsten med TGT. Frank Jensen, god dag. Du är välkommen.
1: Ja, god dag. Tack.
0: Nu vet jag om du är till Ugly Kid Joe.
1: Du, han har sannsyn känner i alla fall då. Så jo, vi får nog all hörst i morgon.
0: Ja, du. Ja, ja. Så fick vi det här vid Eisne. Till så här, nämnde du Johan och Franki. Du multitaskar lötene. Du skalt i elden som fotbollsvänjer nu.
1: Ja, det har vi
0: haft. Du har akkurat haft taktikfond och nu är det ut hit upp. Och i mildare tur så pratar du med och till glädje för det. Och ja, du har ett nytt... Alltså, jag kan ju vi snackar om sommarlä. Du är inte sommar i förrigen. Och mer vet inte om det är läge, Franki.
1: Jo, ja. Jag har kastat mig ut i att göra ett sommarlä. Och ja, jag sa att du är spänt på också att jag är remote. Så det är inte något nytt för mig. Nu är färgen från en sån här... Carlisle sang någon som ofta är och utlätt en sommarlä om förra år, så det är ju bra för
0: dig. Man tycker det är livet.
1: Ja, han ser nog att det är.
0: Ja, du har en finchersnäck, vi ska se Carlisle, men kvärt, är det bara för att röjna något nytt och är chankran detsamma?
1: Chankran är inte detsamma. Kostservice vid färre två år att ta i... Ja, jag syns att säga Lucinda vi att kan man säga Jan och Joe kan vara en läge ja mamma.
0: Akkurat
1: ja. Så det görs då tar skuggar. Det är en synter han chankran, alltså en synter popåt och upptempo och men ja, det är alltså jag kastar mig ut och en kan det så här en servo sort servo fortelling. Som börjar omkring maj månad och kör igång första sommare och ändar sista august och fokus är på gott lä och ja festivaler stävner och till något sånt här som är fokus i sanchen.
0: Är det en kommande stävnesang kanske?
1: Jag vågar nästan att han vill motgivna sig inte så alls. Att kursera stämningen ner till att han kan spelas då i musikonstellationen och festivalen. Det var hon ju faktiskt. Nu får vi det så tjockt. Jag vill motgivna.
0: Per Kapper och Badan som inte är ett lär. Kunde kanske bruka hända. Det här blir det.
1: Ja, kanske han bruka hända. Jag kommer att
0: vara år och lär och allt det som är här hör till Frank Kjolver skriver år lär.
1: Ja, det är årliga Thomas Jolvon och så har vi hällt med till kan man säga till som vi känner till en annan för Julian Andreasen som är han som
0: hitmägaren.
1: Ja, hitmägaren arrangerar och producerar och så har vi Lucas som vi två görst och så har vi min trycka Samuel Lindeskog via gitarr som ligger och rotlar oss under i teman och vid backgroundstånden. Så det är ett lycknande samarbete som vi har haft i Tammotvajmon senaste lövnån. För ja, det blev 22 år så gärna. Det kommer att vara chanser att ta. Så en annan affär är att halvt är väl ett samstarv. Och ja, jag tycker Berge och Julian och en av samma är spänt på också där vi möter.
0: Nu gav du ut så här snarare, jag vill inte göra något mittelbild, men som du nämner till nu två år sedan, men är det här passet av en halvdra uppgåva som avvis eller något som Frank Hitler, kör du bara vid Stacklövån?
1: Ja, jag har en tanke om man halvdra uppgåva, men det ligger långt fram. Det här är ännu ett Stacklö och jag satt ju på sen som senast att det är klar i ett av träd, så det kommer alltså två och så gick det väl en liten paus efter. Men här är det så att jag stäglar bara.
0: Jag huxar att vi färre att spelarna sänker ner Franki och Tuska. Kan du spela kvar till spela? Fåbult alltså?
1: Ja, jag är Västig Sörvare. Jag heter Sustad Dyster är sommarstadion. Spelar mål på 6, då är det klockan 6. Så att han har kväll så är... Sommarferie från fotbollen.
0: Ja, men det är nog eisen deilt, en av löt i ödelfor. Det är så sikt som vi talar i sånt, det saknar man nog kött att det.
1: Ja, nettopp.
0: Franki, är färdig att inte att det lukkar vi oss ner länen här och gå en disk som måste ha gott sommar och gott vikskifte?
1: Takk fyrir og somleis.
0: Takk fyrir ja. Her har vi altså spilt nøyt fra Franki Jensen. Dette her leie sommerferien som han vågner kanskje for å bløye til et så støvnelig. La oss høre.

Sommar i fyrjun, spilt nøyt fra Frank Jensen her, og sånn noen sommar tånar mamman sia. Og 2240, 00, spyrir jeg til Virginia Byggeskifte, og til rimeska fattferdhagas vi, og til kjolsa gleilet. Her ein som sier, så var at det Byggeskifte, og hette Byggeskifte, hendte 16 Rikva, gott vever, voksbåten og så vujere. Gott Byggeskifte, vringslikkene kring oss, og et ånder i fyrjun, og takk fyrir til. En annan sier, gott att kunna mala och ge sig veckan om och inköttna gott vokspott. Ja, men till sånt. När jag kom till eisne, bortsett från mala till, ja, jag vet inte om man ska säga det med mala till kjärtför. Och så är det en som spyr om våtunneln blir ett skrällplås. Här luktar det av skräp. Ja, det ska jag inte vara klagan på. Det kan ringa till tunnelsfälla i spyr om det är nytt till negativlukt. Och så är det en lustare som spyr om när jag bridgedanser blir vokspott. Ja, nu har jag runa djurser för luttar lötsgrann. Det är faktiskt inte svärt. Det här blir bridgedanser. Om man väl gör det inte, sorry, tata. Det är då inte svärre på att vi är värre. Möjliga, möjligt inte. Så är det en som säger Hallå, vattnamar, med damas och väl har lust efter teckon. Här ska vikskiftet färgas vid Nudjons starve, hyggvarsle. Och vanande så färger fäter och en vuxbotten ekon kommerskje. Gott vikskiftet till teckon. Tack för det här samma hot. Och som du runt säger att det har varit utsällt så mitt bästa på är att förinna sociala medier, Facebook vid Majra. Och här i visst är ju att man kan få fäter en ekon kommerskje till att vana till. En annan säger Hallå, Isan. För att bruka vikskiftet via ett arbete I kvöld til klost i morgen til sunnedegna feira damena som fikk prekk som namsfrøyngur og det gott vikskifte og gott sommar til tikkum boar ter og laivur jam takk fyrir te og halsan if we are laivur som ligg vi bein haks angstan og fein smekkast ter skal sjån til eisne til en annan lustar hefur I hensina fotar kan man se vikskifte vi brukt vi sonen og gjør skallkappar gott vikskifte vi ring stokkon og som des innkjöver ter gåan eller tikkum gåan beta vi skallkapp noen ter finn og alt at Det är så skönt. En annan spyr om laxinker kommer att mal nu efter Jomansöket till en god spurning. Det enda nummer tror jag minns mig rätt, men jag kan inte säga varför nekt. Han har bara, han vann ju heller inte. Jag har ju hört att laxinker för att få gaver för Jomanskvinnor inte någon av jorden gör. Jag vet inte om det är halvt utvinn. Men låt det affära. Det är alltså 2-14-00. Vi får läsa några fler sms'er om att lyda bil. Vi har halvt av fram vid gång sommartonlaget. Det är av oss baltan fler från förr. Men damerna är rättliga väl. Det är Benjamin Howe, William och Portugal. Onker nämnde att det var en sanker som handlade om Mexiko. Och man bara bröt till Portugal. Det danska landet skulle halda till Mexiko. Det var inte. Men här är det så att för Benjamin Howe vid Portugal.

lyssnar upp. Svenga, som eisen är konsertaktueller i samband med Vågspotten och i morgon. Tack mig sjöjde, så var, är det visst något här som lockar ball igen ena för och tappliga där häppnast rattliga väl vi. Och så Rune nämnde ju han i eisen, så är det folk eisen öjliga vi på de sena nattetimer. Och det är eisen, få in oss att slä. Så är det ska det vara. Vi färra assignas läck och i sms i banden. Och ödeltid som kan ändra däga har vi sendt på en revid drottning och klösslig från förra björ och där. Ens är i Danmark. Jag började bli trött av Tuborg så jag sen kassen från förra björ har kommit väl vid. PS, jag är ensamöt upp under vår DJ. Ja, men tack för det. Det följde mig smyggen till. En annan säger, kan sko gärna vikskift någon? Jag ska arbeta alla vikna. Och så är det öl för rest och skal, säger vikommande. En annan säger, att det kommer ur ferie. Nu blir bara hon för rest. Och så är det att det öjla månaden. Jag kan ta mig att säga att öjla månaden vet inte, men det är så det här steg. En annan säger, för att njöta tonlägsna Vågspotten i morgon. Och det här blir skönt ästna. Gott huvud till Täberga, Paka och Annika och Pottfinne Pottl och Bysta och Eskall. Komma efter det här en riktig gång bulkon. Så det är bara gott. Och så är det en annan som sipar till en spurte om Våatonlen. Var bliven till ett losseplås. Han säger att lukten i Våatonlen kommer av gudlax och vi landar över Mivaje och så vi kortar till vi trailar till Lorvigar och här vi lukten sen rammer lukten i tunneln, alltså våra tunneln, så fick vi ta upp på plås. En annan säger, hej tid, gott vikeskifte, vi älskar tyckare sändning och vi byggvar i Danmark. Här är sol och sommar och vi är vi att smälta som vi välja smälta. Hade vi kunnat sända några strålar till förra så hade vi gjort det. En supergott vikeskifte och vi glädjer att kunna komma hem, säger sin lustar ner. Ja, det är ju hittabildja runt omkring och Danmark är nog ett av Taimundstövnen här hiten är det 30 plus grader nere, 1-3 grader till, ja, till för något mun tycker jag ser ändå ner 14,5 grader som är utanför till akra 4. En annan säger vi sitter solåkna västra och hit upp till Vågspotten i morgon. Tack för god sändning. Radio vill inte tända rater för ditt kom ur sommarferie. Det här var inte bara, säger sig lustar där. Ja, men tack för det. Annars ska jag helst säga att det är en rikva och gammal sändning i sommar som ditt ägstna kunde njota. Men trots mig, vi kommer efter det här. Det här gläder också om det till. Men det är så gott att få en hårt tilltrångta ferie. Och som vi nämnde i början av sändningen, den sändningen är omkring ferie i ferie. Så och nu har vi gjort det här i 18 år så det är alltid vi glädjer oss till. En annan säger stolta lusta nu vid er färna bildtur nu i Eströdna. Jag har gott att göra bildtur det här kommer vi att köta våra samt om. God sommar och trommel säger en annan muss och kläm och allt det sen. Ja men ta i bojen er framvågare. En annan lusta säger vi gänga stronten i Lumsås och njota hitta bildsna. Tack för dika sändning och ett gott sommar till Tickon sägs ner lustaren här. Och så är det så här hyggvarslar och till nekvar är Adam ska själva och en hyggvarslig kväll till att vär vi syns för halskajver det hade vi som är finansministeriet hemma fruan hon står bara här men här är en som säger i Bärtje Kacko och så hyggvarslig i morgon gåa sommarferie till Tickon. Ja men tack för det och samma hat kan man kanske säga tisdag i ödfärg 24 cent det är goda lov för dig och så är det en som säger

at dette vikskifte ferie mala, og så det bare relax. Sånne dagen, det kanskje løtt om til å se om det eisende deilig. Jeg fer for første ferie, nærkant du, og boksbått, og jeg kan love vi kommer til å fri kjenge det, til at det blir rett og godt, og en 5000 folk sammen, så er det jo selv hvis det virker godt, så er det et godt sted, og at han har boksbått når det er sånn, det begge forsvaller, som er forsvaller, og alt mulig, men nok å være til, og i sommeren, En annan säger, hej vikskiftsendingen, jag arbetar på husen och det här bara omgång enda gott vikskift. Jag prövar samtidigt när det är mycket sagt gudsligt för gång till frågan för att trycksbola i jar och är tid att största parten av sommaren för vi har trycksbolaren och så störst är det helt i stjocken, men det är så det här. En annan säger, jag kör akkurat 145 av motorvinnen i Jylland och det är 33 grader. 145, jag har nog inte sett att skriva sms i mian, men så är det här. Hatt det en vann för så. En annan säger, tårt i hus i kväll, så läsligt det kommer väl vid gåa sommarferie och gott vikeskifte. En annan säger, tack för att ditt underhåll och jag var så äckliga lite. Vi älskar att vara här och göra det som vi gör dem. En annan säger, jag får arbeta allt vikeskifte och gott vikeskifte. Det kommer tack för det och samma hot. Och så det senaste sms ju i det. Nu börjar det kött vid knockout i HM. För märkestänna kommer vi HM-tyndom. Gode spørninger, jeg skal kunne svære der på andan her, er insta Luganek som to, til sånn en frakt at lustet etter Merkestein tar han utfoldet seg. Men jeg tar ikke at se det. Ta godt, jeg lemmer heller en skjerm. Og så kjøk en gang tver tøymer tar man hånda seg, og vi har sånn deres nere settende tøymer vikskiftsendingen kommende enda. Vi får ikke til å utlån forengen en god sommerferie, og til som ikke får sommerferie, har det godt, om kjenner godt vikskiftet. Og vi får tradisjonen tro at enda her som vi pleier at enda til Salos Kvintetten, som slipper sin jokken ut. Og som pleier sier, nå vikskiftet, njøte da. Takk for jeg sa for.

0: Og så det skreien til åkken i kveld vi deva tog inn til nå og senda søgjene en sammantrott ur sommarmåtene og i morgen og kjønvarspresenter til bøttene nå klokken tjejer tog inn til Rydeje og Viko etter teg i vekkere og søgjene tjekkeren.
1: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråorange från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
2: Jan Jakobsen fyrir frá som stjór jo i Lúv samtæsjnån omstrudda uilövan tja Lúv og i fela i Globe Tracker vire bøynlöss nevnt ui sema vi fengjem. Ui Venezuela økjes destali etter jarsjaltanar nek folk búir ui jarsjalt og økjnån grøyi fyrsk jarsfrengur frá. Og Paul Watson fyrir herrna mot i uslensku kvela vajene fela skaparen er til røyjar a teka større sti fyrir a stekka kvela vajom. Uilövan og i felaje Globe Tracker hefur kosta Lúv samtæsjnån 104 miljoner kronor og stjóranån starve. Lúv samtæsje bore derfra at felaje teker sig ur fyrirtøkene Globe Tracker. Samstundes frafæringar avtala gjort vi Jan Jakobsen stjóra i Lúv. Lúv samtæsje gjort det fyrste uilövna ui Globe Tracker ui 2013. Globe Tracker menner og framløyer utgjør til spåring, etterlit og styring av Bindjån. Men hertil hefur felaje ikkje mekna at tjena pengar tvørst rumåte. Lúv samtæki upplyser i det at søgjane ta, altså i 2013, hefa tvei felo i samtækjnån sett til samans 104 millioner kroner ui Globe Tracker. Atni Ellefsen, nevndar formauer ui PF Tryggingarfelan on Lúv, vil ikkje gjøre samru og viksingkvarpi om male. Atni Ellefsen vottar tau at ui prinsippen on eru allir penganir 104 millioner kroner mister. Atni Ellefsen vottar at Lúv søgjan i august og i fjör hefur rönt a sleppe av vi søgjane parsta brøv ui Globe Tracker, men til fanuides. Det i samband vi halvårsrockskapen tja Globe Tracker at Lúv hefur gjort felan og grått, at Lúv samtækje ikkje setur fløyre pengar ui, og annars stekkar samstarve vi Globe Tracker. Globe Tracker hefur lønge liju i futsalja tunkun tjekve, og hefur som skilst attur törv annutjon kapitali fra øyjarnon, som i det øynans og tvoir, Lúv samtækje og røyarruje framherje. Det bare holdt annet år søgjene at alle kapitaleren og Globe Tracker var nyårsskrivet til null. Ta blivå 234 millioner kroner avskrivet og stedfester av hverandre mister. Ta sett og framherje og Lúv samtækje 23 millioner kroner og i nødjon parstapenninger og i fedeie. Det var gjørst ved at omledje lån som fedeøyne langt og høtt og vårt Globe Tracker til parstapenning. Etter hesa brøydingsna 8 framherje, Lúka Oman fyrir 30% av Globe Tracker og Lúv samtækje restina. Nú fyrir Lúv så endalia borsiur og stafester at uilevan er mist. Lúv bor derfra at Jan Jakobsen fyrir fra som stjore ui Lúv samtækjennon. Han nu veri stjore sustu 14 årene. Omstrudda uilevan tja Lúv samtækjennon ui fela i Globe Tracker, verur bøynløys nevnt ui sema vifengje. Begge Jan Jakobsen som nu fyrir fra som stjore ui Lúv samtækjennon, og Atni Ellefsen som nu nevndarformaur ui Lúv, hefa avur veri nevndarformen ui Globe Tracker. Jan Jakobsen heldde tå fyrirbils fram som stjåri i Lúv samtæsjnån til nuttjur stjåri i funnen, vantandi om nækra manar. Han fyrta ur starvenån vi øyne frafæringar avtalo. Vi tar rønt å få en avimmersing fra Jan Jakobsen, men tå etnæist ikkje til hesa tøyinda sendingsna. Atni Ellefsen, nevndar formar i PF Tryggingarfelan og Lúv, vil som nevnt ikkje gjera samrøva vi kringkvarpe om støvna ui Lúv. Vi fra Lusslands Paul Watson, som vil stekka kvelavoju, kjemur vi kjipesunnen Bandero til Lusslands nu om vikeskiftet. og ta i kjipet kjem til Oslands og ta stekka drapene, sier Watson og sosialen Mile.
3: Paul Watson förrattar i herna mot de utländska kvällavajerna. Och av socialen Milon säger Watson att fällaskaparen är till rejer att täcka större stig för att stäcka tog som man råpar och lovlig vaja, skriver utländska kringvarsby Rov. Watson säger av socialen Milon att haast flera omsidningar ler föringar och tropolajkar via få kipet Banderos gråsett under nökron flätje är kipet nu av vet till Utlands. Fällaskaparen Joe honom, Captain Paul Watson Foundation, hever allmänt boa fra herrferne, som hever heite Operation 6 och Furs, som ska steka pastafälla inom kväle, a tjota kväll i sommar. Heite och herrferne sibar till händingsna ena natt i november 1906 och Furs, ta ut var limer i Sea Shepherd, tog sig in av kvällastöjna av kvällfire, och fram till herrversk ombord av fyra utländska kvällabaton som lov i Bridgeå. Som en natt silte Sea Shepherd limener til Reykjavíkar havn, her der søkte tveir kvelabatar via leta opp båtenventilene. Paul Watson tok avbyrdene av etsøkene. Og sosial og Milon sier Watson nå at han fer at enda til som han byrja i 1906 og furs. Samstarve mellom Paul Watson og Sea Shepherd enda i 2022 etter innanhuses åsemjer. Så Janne hever han stående Captain Paul Watson Foundation, som nå skipar herfyrene mot de utländska kvällavajene. Sambars Paul Watson kommer skipet til Utlands nu om vikeskiftet. Og ta i skipet kommer til Utlands stegga drapene, sier Paul Watson av sosialen Mille.
2: Det var Sigrun Brent som grøt ifra. Det kan gjøres en sere større trobeløyge for Rydges fellesskapen om føreska håndballslandslige spennelse seg til olympiske løygen her i 2028. Til å si Lars Løkke Rasmussen uten Rydges råhari i samarbeid med politikken. Tui atlar Lars Løkke Rasmussen ser å bruke nekva årsko til å sannføre alt kjøve olympiske nevntene i OC om at farger og Øsne Grønland øye få kjølstøvende limaskap som en forstseid for at lottakke i OL. Möjligen fyra förrisk är ju OL-lotök och är aktuellor. Nu förriska manslandsli och i Hombolti är vi till hemsmörstare kappenskna och i Hombolti och januar. Enda förrjar mittlen 12 till bästa lontne och i HM-endaspelen och i januar nästa år så kan det och i principen lätta det när upp till olympiska lojgenar i Los Angeles i 2028. Tog ta vera förrjar vi mittlen till land som släpper att kappast om OL-lotöka. Men kvart Limalandi i IOC kan bara hava 8 landsli i kvarjar i utrattagröin och Danmark hever mittlen Heimsens bästa handballslandsli. Sjálvandi vil en slugstofa elva til stóra vröje og frustrationer. Ta vil klagsvugstruje og allt som vid upplevde i tøysövne blikna at remote, sigur Lars Løkke Rasmussen og sigbar tilstofna i 1905 og alt rusk. Ta fløyri en 100 danskir lagreglement voru sendir til klagsvugaren fri a stekka eufrinun og eunøgne vid danska iverveldet. Formøveren i danska utrottarsambandnon DIF, Hans Nathorp meter at uppgavan att sannföra IOC om att geva Färjön och Grönland i Kjolstövan limaskap är sera tropol. Kjolvande stolar DIF föreska och grönländska ingenjon om IOC limaskap. Och det här är fantastiskt om det är ett nejest. Men en slug eukir tja IOC heie sent politisk signaler som kunto eld til stora trobolagar og i nekvun regionun om heimen, sigur Hans Nathorp vi politikken. Tjei folk i Rohantikin etter et bomboalup og en av synagogu i Belgia og i Mars. Det opplyser belgiska Akar og Valde sambart NTB tøynda stående. Sprongingen hente halva ero vik og etter at USA og Israel lopo av Iran 28. februar. Sprongingen knuste vindeio og hovedstidnar og i stauro synagogene og i Liege her estere og i Belgia. Belgiska stjötnen sigur att detta är jöta hätor. Handtøknar vore i djar etter fløyre politietsøkner under løslo av en belgiskun ivergengsdømara. Torsjei og Akardo eru ikkje nevnter vi navne. Ongar erar upplysningar eru, mian kanningararboi i gongt, sier Akardo Valde. Dejanar etter sprongingsna og i Liege fekk en jødiskur skole i Amsterdam, øysene skeia i sprongjeng, og 17. Sama måna var eldur setter av 4 sjukrabilar i London som hørte til en jødiska sjukrabilar tennast om. Anki bender av at samband mittlen hendingene, men sjombanda opptøkker av sosialen milon, men ui sjombanda opptøkken av sosialen milon heva balkar som eimerkja seg som pro-iranskar tidsi og avbyrdina av alopinon. Jødiska samfunnet i Belgia telur okkurst om holdtrus 1000 folk, flesto byggva i Antwerpen og høvestanon Brussel. Og i Belgia byggva til samans akkurst om 11,8 millioner folk. Etter sprongingsna sier belgiske utanrykkesråharen Bernard Quintin at trygten kring luknande stø og i landenon verur herd. Fimmhundra og nuttjufors folk nu funnen deg og i husa tofton etter hør og jasjoltanar i Venezuela opplysa myndlaganer. Heromframt hava 2,904 folk finnes geja, sier Delcy Rodriguez fortsette. Fyrra kvalde voru tvoir herrer jasjoltar, fyrri var 6,2 og i styrstje, og fa sekund sattne kom ein herrer jasjolte, så var måltur til 6,5 og i styrstje. Fløyri etter sjoltar voru òsne. Sjoltaner eru tvoir herrasto som hava rakt lande og i 125 år, skrivar NTB Tvindastovan. Almanna sjónvarpi vísir ekvislega myndir av lúkun sum vera tíkin út undan húsa tofton. Tarramillin eru fløyri bøtn. Og mér undar sama stóru pastur av falkinnan í Venezuela búir her norri í landnum, her lívi lúkintin eru best, men her ta samstundis vandamiklast at líva ta náttúru kreftnar gerumse.
4: Desstallet heldt fram av veksa etter høyre jærsjoltene her norri i Venezuela, mikrokvalte. Søgnast og allmenn og tølende sida 520 folk i dag og sløk 3000 folk i løsta, men samståndet er greit at vi minst av leie 44,000 folk ikke er å komme etter ujater enn. Og tog stora teg i Venezuela 4 tallet av deg om for at økja slå opp i fløyre 20,000. Venezuela framanåndan et land som en ekva matar nyur omtrukkomme, hauas er ræver i bestauron oljerøysidømme, og vanlig bytting kanska ein årsøk til at avløyingarna av jarsholtunnen så ekvislige. Men, en større parstra folksen om bor æsni her norri i landnån, her vantlen fyrir høyre jarsholtun i støster, og hesa fyrir oppførd og jarsholta bildjarnar sig æsni i Ørvise. Og ni årsting, jarsfrengur av jarsfrengur av jarsfrengur av jarsfrengur av
5: det såldes att järskorpan är byggt upp i flera såna järplattor eller tektoniska plattor som man säger och här stöta tvärplattor liksom samman och skröja fram vid kvar järare den karibiska plattan norra fyra och så sydamerikanska plattan som liksom ligger såna fyra och den karibiska plattan flyttas väster efter en 2 cm om året det är vi skulle säga olja faktiskt eller ägdes lite två rävliga stora jarsjoltar så att han fyller som är 2,2 händer lukar som är att det är spänningarna som lukar som upplagras eller upphoppas och just nu skorspen som flyttas kvar sig här och grådstad att flytta sig så är det kanske sin löj eller skorspa hon uppför sig elastiskt faktiskt så länge som hon kan men på ett eller annat tushpunkt så släpper lukar som och det släpper lukar som ätters ner omskärning någon. Och ta där är så ekstremt jag shot annars så är det vant för att flyga liksom som uppstånd av sen och det man kallar det så dubbletter så skjaltarna.
4: Så var ni skjaltar är skjassamer och avlängarna är ekvislier.
5: Oftast är det ju efter skjaltar att en skjaltar så smarre skjaltar men detta lukar som utlöst en helt nudjan skjaltar så rätt. Järfriliga är detta något så särligt, det är hänt för man känner till detta. Men det är lika som Och men då säger jag att all legends nu allt här som han finner själv inte är som är eller equestrian som är 2,2 och så lägga som han equestrian själv som kommer att han har inte gått nog 2,5 men han är en trutja för den så kraftig som är inte helt att det som skalan är ju så linjär han är logaritmisk. Så tar ju lägga som byggningar och infrastruktur är lägga som vikna att du för själv så kommer den kraftig själv så blir det så rävligt equestrian.
4: Här tvär görplattor skorar från vik varje ärare är räntor ofta berggråra rukt och rukt upp av annan tillfånge och tröjer ofta talan om falkarrukt land och öke.
5: Så Gärdskjölten är ett sted som sövliga sälar och som är öliga viska. Här är Gärdskjölten vi tuggar och hundrar umiddeln så är alla tojna, vi är fylliga att säga. Så det är så ovant att det som lukar som är ovant och kanske säga att det är att det faktiskt är ett tvärgärdskjöltar som lukar som uppstandar innanför något helt. Så innanför en minut, när det är en 23 sekunder att den här brejer lukar som är kjölten sig. Så det är två sådana epicenter och det är lukar som ger sin rörelses signal och vad gör ut dessa seismiska bilder som du snackar om. Nej, folk bor ju ofta tatt vi här som vi är för en är så visst.
4: Akkurat.
5: Och tror jag att hon skapar ju hattarmoner, hon skapar vätlända, det är för vatten uppe i fjöteln som är ett nej att tänka. Nej, folk skulle bygga och gör den där olja frukt och gård runt om och just en del och ner så, och du behöver ett gång till här och bara inte några färger. Så heter det ett gott steg att bygga, men det är samtidigt ett steg som är olja utsett.
2: Og til å si Oni Årsting, Gjertfrøyngur, vi Ingolf S. Olsen. Og vi har sånn kommer vi til vevor vanenar her høyma. Løyde låt av Øssninge, men igjen 5 meter om sekundet, som fraløyer av Imson Atton, selvklottar og iverhøver torst. Og i morgen, frukslåt til fruskavind Estan, 5-20 meter om sekundet, og i støvun struker i vindet, 13 meter om sekundet. Sandreie, og som fraløyer samregn, sånn han etter. Hiden al sandøkere, 0-14 sti. Vi tar kvalt med Lann Horst at Jan Jakobsen fyrir fra som stjóri i Lúv samtæsjnun omstrøyta Ulevan tja Lúv i felagi Globe Tracker verur bøynlaus nevnt i sama viffenge, ein Uleva som hefur kosta Lúv samtæsjnun 144 millioner kroner og altså stjóranun starve. Og i Venezuela økjes desstæli etter jarsjoltanar, nek folk búir og jarsjolta økjnun grøyja fyrir skur jarfrøyngur fra. Og Paul Watson fyrir herna mot i uslensko kvælavøyene. Fællaskaperen til røyjar at hekka større sti fyrir að stekka kvælavøyene, sigur Watson. Redaktøri det Sigrun Brent, tøkningur Björn Hensebeck og jordarstående Jón Brian Wittfeldt.
6: Anlad Arne, Sonny, Johannes, Hansen Eisne nevntur Arne Tjahassinon, Attaur ur Mivaje, Biosidande ui Torshavn, Andajist av Landsjukkerhusnon høstdagen 25. juni 92 år gammal. Jærafyrin vir lust setne. Jærafyr. Fruja Laxafoss, Archer, fyrli gravar ur Hebron og Arjun sunnudagen klokkan 14. Teju vilja minnast Fruju kunna leta sig repta ena gavu konta ui peningastånden. Og så til kundgjør, fra Fuglafjæra kommunu, vekna V-arbeie ved Toftagøta, V-strekje mellom Tapur og Lånena, stongt for allare ferslu i morgen leierdagen 22. juni fra klokka 9 til klokka 16, Fuglafjæra kommunu. Fra Allemannaverstjennom, torsdagen 13. juni senaste frist av søtje om Orsko Ysgøte for år 2026, fa meira vita av heimasynet av.fo, Allemannaverstje. Heijen Samuelsen signerar nutjeboksyna Moinar Söver och Riderag lejardagen mellan klockan 13 och 14. Riderag och SMS.
7: Och nu sänder Grön Sammandrott ur sommarmåtena.
8: Sommarmorgon.
9: Skulle vi tacka och vita om hur det växer för att hata sig om vikskiftet?
10: Ja, men här ser gott ut i morgon och solen för att stäva om en skudja bant nu, så Fjärd säger Andreas Klein-Gregorsen från Väverstor följa om vecker i morgon. God morgon, Andreas.
11: God morgon, det är bara.
10: Kan säga han för gott om vecker att det ser ut till att solen hon är roa kommer jakten här, men det är inte det. Lutsen där vinter, men annars torst. Kan säga det om?
11: Ja, det är ett låt av Usseninja, och tar jag vecker bara nu så halvtid man kan säga att lutsen är i hampiga gå. Til iverhøver torsdag førjen, kanskje akkurat hending alle, men ikke mer enn det. Det er sindre holdskutja, men solen kjer, ja, som du akkurat nett nå, i kjøkken flere stendes, og dette er jo stått om gongten i det. Det er et lydig hattrust av er inne i førjen. Det kommer av Østninger, og ja, det er sånn, det som vi ser i 18, det meste er Østninger i et eller annet. Men hittar vi din vän efter veckan och vikskiften så är det här inte gången allt vikskiften. Jag har aldrig att säga att nästa del när jag har vissa syntiskiftande vever. Men jag hoppas att jag kan kanske bara hålla av fram vi
10: ja, lär det någon. Ja, låt dem höra.
11: Ja, alltså i morgon blir det 18 estan och tar vi några mer av vinter än idag. Det är inte det, det är vinter, det är en 8-13 meter om skonte. Men det første prik var det sånn at jeg inn i vår 18 år. Vi ja, fikk det å rekne langt fra en av fyrre farsen i morgen, og frem til og i andre kveld. Så kanskje en av fyrre ut av kveld i morgen skulle batten atter, og tar atten så lakker han ned i sånn. Så jeg halte at der i morgen, han ser vater ut. Sånn at der, han ser henne ikke vater ut. Har atten sonnan först en 5-20 meter skonte, men växer så ut och kvällt kanske inte längre 8-13. Och ja, så hittar efter vävkorten bort nu, så är lutsen det för solglotten och hantliga torrum växer sonnan där in, men det är ett slavrag, så tar han liksom börja ta om och också är aldrig i stövån. Kanske sälja ut och kvällt till la nottena.
10: All right, ja, men vi har ju en vaxbotten och vägskifte om i höger till rätt, så kan det bli en gavott av vaxbotten.
11: Ja, det är ju en stor part av leder det någon. Så låten säger utla batten så är utakvalt kan man säga. Ja, så och allt ja, syndromlebant vi har detta vägskifte, men det bästa löten är till helst det är och så ena person där.
10: Som den, ja. Vi har ju den, om en öjlig hittabild i Europa, hon ser inte ut att komma hända vägen så här som vi har att det kunde löten.
11: Nej, hon kommer inte hända vägen. Det är ju att ha trus att vi är inne i vår följare, men det är en härst under vägskipan, hon kommer ur havet. Hittabilden som är i Europa bara nu, det stävar reisen från en hattrust, men det kommer ur Sahara och ja, det som föras norrätter och norskas nu. Danmark och för oss vi är S-rätten av stenar.
10: Fint, jag får säga där tusen tack för i morgon Andreas Klein-Gregorsen och gott vikerskifte.
11: Jo tack, som nice.
12: Sommarmorgon.
9: Ja, det här är en ekvislig hittabildja om allt Europa. Jakob Eskilsen, god morgon och välkommen. Ja, du är stadder i Brussel. Hvordan høyt er det i belgiska høvestemmen?
13: I løten er det 30 grader.
9: Så det er en høyter morgon affär upp til?
13: Ja, og ikke morgen ganske 1 grader høyter enn det er nok.
9: Ja, er det så høyt? Det vil si at du er den 28-20 sti?
13: Yes.
9: Hvordan er det å sove at det er så høyt? Altså, har du airconditioner av kammeren og hotellene?
13: Ja, det Sverige är inte airconditioning när som är så nej. Det är väl.
9: Ja, du har varit väldigt av ögonen av Tom och Monko. Du har varit en av de många gästerna som kvante här var vid stora metallfestivalen Grasspopfestival och i fyra delar och i Farnevike hösta till Sunnöte. Hur har det sin äckvistliga hiten mest än den här tonliga festivalen?
13: Ja, vanligtvis blir det väldigt högt av festivalen, men det är inte så som äckvistliga än kan jag uppleva för. Ja, det är man kan gå igenom några mörk kvar för när man checkar att helt dörs någon tid då, inte kjolt.
9: Och hur som värst är det här avskårarna eller avhörarna?
13: Ja, det är ju så här plås innan då rörelserna som man är paddlar vid Marvisvell och show och liknande. Och när folk har lojtat sig här på ett nära att gå in massa personer, ta jogga och sörsa av er.
9: Är sån här festivalen, hur stor är den? Hur snäck folk är det till den?
13: Som är hårst så plejer det vara 0-3 000 folk om dagen. kanske en 2000 vikande tillsammans tycker någon allt vikskifte.
9: Ja, och du har så sommarfru nu i Brussel. Hur ser mest det som öjligheten annars belgiska höstern?
13: Ja, man ser till att folk att lojta sig i skogarna, att det här kunden. Och när att de tar in där på sig vatten, hur man kan få sig. Och ja, vi tar visst en kjolv och glömmer oss.
9: Ja, vi har hört om folk som är i dig av äggvistliga hittanen och folk som är i druckna i det här var költs i av och i avon och kanske i tjönen vi. Hur var vi i Brussel i sommar då?
13: Ja, så vi vet ju i Misterbyn här är kvarta personer som man är sävigt i. Men vi tar ju det gosse att er och så rej avvärnkar och det är alternativ med att man kör vintern i attor, hälsar in, dräcker nek med vatten och inte dräcker, inte ett för nek.
9: Och du säger att det är långt nu och en trädvistig i Brussel. Hvordan är det verkar du i det och om vilket skifte?
13: Ja, som jag kan det nu så 8-3 grader är högsta stig i det.
9: Det är röjligt. Hur har du drevet den höjdaste dävren värre nu medan du är värre här nere?
13: Jag har alltid höjdaste dävren värre nu kanske i Jör och värre och möjligt, ja. Som jag sitter över 80 grader. Och till, ja, första delen är klart, kunde man sova om nottena, men sista delen är här vid Rälla Rinsjö.
9: Ja, du nämnde den här Grass Pop Festival, metallfestivalen som var från hösten till sunnedagen i Farnevike. Vad har varit de bästa konserterna som du har varit till?
13: Bäst då?
9: Ja.
13: Om du håller väl Bayband, Leprous och Tesseract. Reala flott lightshows, reala galoniker och allt möjligt.
9: Och inte till att säga HMF-fotboll till er i Hesson Dövon. Har du mest näkat till det i Brussel?
13: Ja, yeah, man ser att folk bara liknande till reklamera via att här är steg av er, här man ska hitta skåpaste. Och i snitt av festivalen var det just en klost ta i Belgias valte. Ta var det den färre folk som var då till själva konserterna.
9: Ja, du kommer hem att det till förrjare sunnedagen. Gläder du dig till förska veckan?
13: Ja, det gör jag ju.
9: Ja. Så nu är det mycket vi ser.
13: Ja, det är det. Alltså, som man upplever detta så vill man ordentligt glädje och klara för första veckan.
9: Ja, hur så först och annars hade hon där och gjort hittan och nu om vikskifte?
13: Ja, jag fattar vi att jag får röjna för när man kan sån. Bär vi innan då röjna uppleva det som vi kan innan då bara inte för att länka ut det. Så att jag inte räknar sån.
9: Ja, Jakob Eskelsen, tusen tack för samrådena och du vill sätta en lödig av i morgon och gott vikskifte och gjort hittan och i Brussel.
14: Sommarmorgon.
10: Belgrun Starlight, han började i halvt attri och i 1994 sida där. Men det var inte förrän i fjör, nu männer är blivna trölvaxna knäiga gamla män, att här får jag spela egen lön och nu Johan söker er färre nattrum. Er satt alla i Chasuria Bölsen och Klarst affär ut luftena här i morgonsändningen. Det var efter hessa samröna. Nu binder vi alltså slöjfna till vi kommer till att EP-en som det kallade är Leo, alltså de sex löjerna som Atlan har varit att spela in i hese syfte. Och att binder dessa slöjfna är kommer Finnboy Lisberg, Johan Marsten Jakobsen och Jakob Hansen från Starlight. Välkomna till Trudger.
15: Tack.
16: Tack för det.
10: Och till lockar vi utgavande. Nu kommer vi se det. Nu är det satt där jag kommer till lockar vi utgavande.
15: Jo tack.
10: Haltar utgavande.
15: Tack för det.
10: Hine Bayer og Starlet er Samuel Samuelsen og Karl Lisberg. Tær får ikke være i morgen i halvt her bygget Bayer utenlands,
15: ja? Ja.
16: Karl og Mark og Samuel Norra.
10: Just så. Hette leie her som vi har hørt og skokker ved Crossveien til her, Johan Marsten skriver Enso og Hine 5. Det her skokker ved Crossveien er eisende felagsheide for i halvt her utgaven, eller EP-ene som de kaller det. Johan Marsten, hva ligger i sånne heiten om skokker ved Crossveien?
15: Ja, at det er... Att det är bara en sanger om sanger var upprunalig bara en joke alltså, och manglade en bluesarata och jamma är och spelade domman väl att spela blues och, så skulle det ha en ordentlig bluesarata i sina jamma det var som så omgående tankarna blev utgiven men det blev han så och så var det vad skriver man en bluesar om alltså och, Så blev den här öliga något tandliga sövan om man tar crossvägen som några har skrivit. Jag var skrivit om och tillräckligt som bara Jag syntes tantor att att det är
10: Tell Leif här att höra att han tar vi där prata att Leif har hört ju Arden att det smulla tar och jag hade mig höra att här snurrar sig om att jag kvart har haft goda vinner som man kör långt och annars, annars har smullast här löv någon.
15: Ja, det är en sankrum till och här är det kvar som basisten sjung som gör läge och han han säger till han har ju onkran vinner i tanken till han gör läge som han saknar som var färren och så gjorde jag en text i det samma och ja. Tar man kom några alter så hör man ofta av omkring som man har mist det är så.
10: Ja, det är Fimbo i Lisberg som sang till Leif och hörde Smöjlet här och annars är det ofta Jakob som synker Jakob Hansen som Eisen ständer där. Knajer gamla män, det är nog till Leif och hörst allra mest och tid må ses där vilja knajer så är det spurning om det är gamla men vad har man det kunnat mottagna som jag ser löjna här till här finns det chattekon?
16: Jag har alltid funnits att hon är sönder avgjön. Så det är, jag har alltid särskilt avgjönt hos något för där jag spelade till det gott nog. Men stylaren är ordentligt välmåttig. De kommentarer som kommer är öjliga positiva om att det är fantastiskt att de brukar, att de spelar att det här släger av tonlaget.
10: Så, ja, kan, ju, hur vill jag det lösa att han lägger själv? Alltså, det är ju blues och rockkänt, men ja, jag syns inte sorgblött i en land vi har hört i åren.
16: Ja, det är alltid en rockaktiv, en slags rock. Och i verkligheten så alltid att ta bottnar och regna upp här. Alltså, det är som att lusta efter fyra, alltså halvfjärsare rocker, fortsätta rocka ganska. Mm.
10: Ja, det är skuggar vid Crossfane, Tears of the Nutchester, som vi får höra ett samlande som säger... Men jag kan inte lära mig att spela. Hur ser det till att vi får ta som sövna till Bölsen? Men hur ser det till att det tog så länge att du är inte för att spela in och ge ut?
14: Ja, men... och det här var lika som... Det är väldigt vinskap, kört om och det här var... Jag vet inte om jag bor utlandet. Och det är väldigt visst vinskap, lika väl. Man har mött kvinnor och grått oss och stämmer. Och drömmer den alltid när man har mött så hur man... Nej, det där är hur fick man något att göra snäga.
10: Ja.
14: Och det här... Ja, jag kan svära för mitt vidkommande. Det var hälsan för att bilen sin tjamer. Jag har blivit sexhållt så här. Och så tar jag talaga som gick det offer med att man lever kanske inte alla lever.
10: Så det var nu?
14: Det var nu, visst det skulle vara i all dess. Det var det här, säger vi, jag och Marsten natten, va? Och så kontaktade jag alla in här och blev en i rummet att det var en öjliga god idé.
10: Ja, som sagt, det är inte några år Arndy för att jag vill ut. Men Simar, kvör är Sövan Chas Starlight när och kvär började ditt?
16: Hon är öjliga diffus.
15: Ja,
16: det är att som snabbt är här så var ju något snabbt för teenager som spelade kvör så i flera balken egentligen. Och akkurat nere i det här är så att etablerar det som blev efter av timen som spelade samman och möttes att han har lagt skulat och sådana i forsen och natt. Det blev till åka film. Men det började jag som finns att ha slatter från kompromissalter och har spelat i imenskan höpen. Men alltså första fyra där vi lust vi Starlight. Det hållt inte att ta fel att ha var och spelat ju en lastbil och en tunna dans i Sandvik i Nutjofjärs. Jag hållt det första fyra där vi kunde just att Starlight spelar.
10: Och hur skamligt hade varit han? Nutjofjärs.
16: Det är för mycket vi kommer ner vid 16 år.
15: Det var 16. Ja.
10: Så det var det här om, och jag kan inte lära mig att ha Starlight, alltså att jag minner nog snäck om det namn som var det en att Starlight, jag minns vidare att jag har böck som är Big Lions och Black Waterfall som var ett svarta fossil. Och Starlight, det har ju ett möjligt namn som lyckast. Hver kommer det Starlight från?
15: Ja, det var bara en namn. Och vi körde samt om hur det var. Jag minns inte ordentligt.
16: Ungen heter Starlight, det var det ikke opptid, ikke?
10: Ja.
16: Moonlight var og Twilight.
10: Twilight. Så det var ganske, vi utplasser fra øren og eisene.
15: Ja,
16: jeg vil si ikke å gjøre det.
15: Man skiftet navn, altså, det var et orkester, man spilte alle tøyene, og så kom en nødt på, så fikk man en nødt navn, så får onk på sjur, en annen kom på, så at et nødt navn, og lønene skiftet vel den også.
10: Men til vende atter til dette her, og prøvde navn?
16: Hittes nærlig at da jeg var nyer, og da jeg kom atter, da var mannen som brøyt, jeg var kommet sin javi, og da hittet det best da jeg kom hjemme atter.
10: Du, det här heter tonlager vid tos om Morgan Terry, det är som du sötte, jag synte rock och blues chant. Kan flatta det att spela? Kan du släga tonlager?
15: Och låt det gå nästa till som var framme ta. Det var populärt. Man rör inte att läsa sig efter till.
16: Det har lovt att han hittade så
15: var. Ja, det hittade så var framme och allt det. Det var lika som att man läser efter.
10: Ja, og Jakob Hansen og Finnbo Elisberg Tite skiftast om Asintja. Hvordan er bøyt i middeldekken, Jakob?
14: Ja, men bøyt er godt, vil jeg si. Jeg halte meg kanskje mer til det at Asintja her det, og Finnbo er han damer godt ballater, og tilsier jeg damer ballater. Jeg sier damer lort dette, men jeg halte ikke selv, jeg har stemmen til ballater, så det får ikke Finnbo i teget her.
10: Du har nok så, ja, en rå rødt.
14: Ja, hun er nok så rødt.
10: Hun rykker vel til rødtjen.
14: Det er gamle, vi var jo så til at jeg lever som en has- og gassestegje, så det er laget av hjemme ballater.
10: Og Finnbo, du er sånn som en mer, jeg vet ikke, er det mer bleit i ballaten her, eller hva sier?
16: Ja, jeg er så sint jeg ballater, det er damer vel. Det syns jag är sån rock först, men ballad är ju det. Ta då med Roland väl. Så och det passar för inte sån så fördelen till blues och så där så.
10: Du spelar alltså framväs, ta spelade till dans en ek och men nu gör det där sån tonlag ut och nu ser jag det där till det kommer en mall i hästen ungefär och vi har en lön som nu har kommit ut i fjör och jag är, men här det finns ju blå att tonna, kommer mer att sätta i var Martin.
15: Ja, det är ju huxande. Och jag snackar om att kanske allt var fram och jag var också trädde ut. Ja, jag vant ju nästan att det blev till.
16: Det är något tillfärdigt.
15: Tillfärd man klarar inte. Det är smäckfullt. Och...
10: Så det är inte mer jag från stötten och starlight. Hur har du den här skärman tagit ditt hittast och färre spela?
16: Åh, låg
14: så
16: här.
14: Det är alltid det.
16: Sen ser nu ut i hela.
15: Man blir fjörd där yngre på en liten blöd.
10: Jag tror också från tandläggaren kan man.
14: Och det är att ta sånt där för att kjölt om man är långt väck från kvarn öron så tänker det bara 5 minuter så är man här att...
10: Och här var det där som ja, lagt upp med det platt i här var
16: och
10: efter det.
16: Ja. Och vet jag vad jag för att säga. Och så. Ja. Ja. Ja. Ja. Vi har haft samband att lyna till släkta. Det är långt att vi är så här slit i ordet.
14: Nej.
16: Så jag smukar vi i jämsta städen i klåten. Ja. Så över. Kamratskapen är vi i öppet och helt unga samman och lyka. Jag smukar inte ha viss upptäckning av. Jag måste inte känna att lyna.
14: Mm. Finn på ju den ena som är väldigt solister.
10: Ensamma.
14: Ja, och grejer.
10: Han är en som färdas i äkna namn.
14: Ja, ja.
10: Det är inte spänn för närmare någon annan. Han är brått
14: ut. Nej.
10: Ja, kvärtligt annars för framman nu också. Nu är han helt där utgången. Utkommen skulle det ut att framföra av paddeln.
16: Ja, nu skulle han spela det oss först.
15: Ja.
16: Men nu är synd och sen är ute till att komma till festivalen som är i år. Men förhoppningsvis nästa år.
15: Ja,
10: det
15: var
10: det kom inte annars för hon alltid har stäckt. Men som sagt, varje man
16: ser utan oss. Välkommen.
10: Ja.
16: 15 august.
10: Och jag festival.
16: Ja.
10: Ja, och det här är helt där utgången är så utkommen. Och ta nu till att lägga ett skuggar vid Crossvein som är helt i utgången som så. Ja, vad kan du säga om att lägga? Jag har Marsten tog att skriva det. Vad kan du säga om att lägga?
15: Att det är en sort... nog så klassiskt bluesla och ta köra en sån drive som ligger väl till orkestersjogon och man kan jamma i akkurat så på sort så drives man där och till det som ligger till grund för sån lärning och så. Ja, det är det.
10: Ja, och vi har goda män att framlägga och så är det till kvart Niklas Johansson och Olle Paulsen.
15: Ja,
16: det
15: blev ju bättre.
10: Och Jakob Tussinker, som sagt, detta lägger vi för att höra. Är det gott läsning?
14: Det är alltid. Det ligger gott om mig.
16: Ja,
14: det är alltid.
16: Gott och rutten.
10: Hur vill jag placera det mot till hinne förra löjnen?
16: Det är rörvis,
15: ja.
16: Men angstvagnar, så jeg akkurat nu er det mest glede for akkurat det jeg leier, så.
14: Ja, altså, bare at det er en blues, det brøyte jo beina fra hinlønnen, så.
16: Stuttla spela, så.
10: Ja, skulle vi spørre for å høre til leier ditt?
14: Jo, takk.
10: Takk for at du kom her i morgen, tullet av måten.
14: Kjølve takk.
10: Og vi skulle nå høre Starlight ved Lennon Skukkar vid Crossveien.

0: Så det var et spesielt opplysvant, ja.
1: Rytmer som sita, må man sier. Så en dansk dama, Annika, hvor hun?
0: Ja, hun en av dem under tjø. Hun helst spalt når han festivalfagjøn. Hun verer til en av verslefagjøn, men hun har ikke spalt når han ses for fagjøn. Og hun som apakka det kom fram i fjør, synte, fyrare. Og jeg gikk med dansk topplisten, så at här var hon och packade lite med ett två nu sista år så en av de kvinnor som är förbant upp efter man har ju Tessa som har vantat att kunde slå sig till det gjorde ganska ett år men så att sen vecka efter och man kan säga att Annika hon är ordliga vann görsten ja bäst danskarna för en
1: Og så ankerstjerne i øsne av Padli, og det en dansk lister med over TV2 som tenløg, som hever haft nok sånn ekve imisk samstørv.
0: Ja, han nok mer en sangskriver som ble sangare. Jeg hørte faktisk noe leie kvalitet, live. Faktisk, han sendte eisen, han gjørst jo, det han sendte seg til dem se bak, Boran G, og spiller selv i sangen, synger ja, rapstemmene i sangen. Og så synger han selv, en kom ut i fjør, som Eisla i toppen, i år. Og ja, han var, man var 20 år i Danmark, og det var synes sånn her, at og frem, men mest kjente kanskje fire, at det var veldig, sangskrivare och sangare tror jag ska Rasmus ser bak och sånt.
1: Ja, och Rasmus och han tar över den här sangen tusen år till dömes.
0: Nämligen, ja.
1: Så det han potfinner potl och tar vad nej man äger presentation, bästa det samma. Och så det Ugly Kid Joe. Tar över det syndomar över du kvart, rockkänta, kontrakänta, rock?
0: Jag väntar för att jag klickar på honom, det är bara ett färdigt skulder.
2: Jo, jag verkar det är här du rockar, att det går gamla slänen, jag halter det från forskningen också.
0: Ja, det är så att nu är ganska inte helt gamla som tid, men det är vuxen upp, det har varit Ugly Kid Joe och Iron Maiden och Guns N' Roses, det var rocker. Så jag minns att jag bokade dem att han var redan exkull om att det var en av bästa särskilt i Copenhagen här tar jag spalt förra året och några år nästan. Ragnarok, det hade när vi tog sådär och hur fantastiskt det var. Så det är inte rockarna för sin tillbörs i år, det är alltid absolut.
1: Ja, og nu nevnte du Copenhagen, det just åsene i Hesund Døvun. Annars kan man ta oss om personlig en hitliste, jeg vet ikke om det er her, Inge, men skulle jeg tidligere nummer der, så er det vel Sjafrit og Taniva.
2: Det er også nøyve,
1: ja. Ja, Birsta er så åsene, og så er det sånn her bølgeren vi lade ut ved Apaki. Apaka, ja. Til åsene er en dansk bølger som er ordentlig finnes i vinduesekkelene.
0: Ja, og det er nemlig sier over, altså, selv navn, i det greisende givet navn, det er Pasha, eller hundre etter, så det er også funnet at det er Pakka, og det er faktisk, at sangeren selv, her vi i Kapping som yngre, som The Voice, ungdomskapping, som var vunnet, han vi har aldri eisende parbrassere, en sangskriver som skiller han i minnskje seg vær, og det er spalt, nemlig av Roskilde, og Det var noe fjør, ja, og det hadde teltet, og myndene som drående myndene som tok det, det var åtte av teltet, altså det var lukkende folk åtte av teltet som innen teltet, som bare stod i kø for å begynne lortet, og det hadde også telt, så det er ikke alle som går til teltet, men det er telt som er, jeg vet ikke, som hadde holdt seg ganske, og det var, ja, altså myndene stått litt, for det er så bøskring, så raskt leie ut, ordentlig ut, at det er konsert, ja, sånn her, Og kan altså bare nevne hvor så bølgen vi til at det er bare en sang ut noen kreifnækker. Og det var sånn studenter varsla på noen av Roskilde ved Taimon og sa, hei, det er så godt ut. Og boket er så bare prøve på å håpe på det beste. Så får jeg lyst til at de skannet Borg, og her ble altså, det ble lukket rundt om apakket spalte scenen, men det var anslapp inn, det ble bare, og det var store scenen, det var ikke det var en teste. Og det har vært det tre mest, da man får inn og skannet bort, så må man velge av Gjerstavik, hva orkester gleder mest til. Og her var 50 Cent showen nummer 1, og så var jeg minns hva det var nummer 2, men så var Apakka nummer 3. Og så også til det her var jo 4 dyr vi, ja, bare kjempe nøvnen. Så det har vært det tre mest yngste orkester, og det skannet bort sånn.
2: Du nevnte at sangeren sånn, en kjent antallegger til

0: sé nika Jay och Sepak och Thailand för det. Och det har alltid varit gott, alltid succé faktiskt Jay och det stått lätt, men man röjner att få annan nöd. Det är ofta som så är det ringt. Och det är riktigt ordentligt väl till ja, bei Akon och Gefsvall som har sånt. Och är det så får man bara en hit och så ändrar det här. Så vi röjner visst att få något som inte är för en fyr. Och akkurat här så får jag det riktigt otroligt väl till. Det är faktiskt fyra utländska nöd som inte är för en fyr. Ja, fem. Så... Och är det helt ju?
1: Det spurgade jag när folk på Facebook om kvarje två nöd tänker du också säga.
0: Ja, och här var Apaka så redan längt främst. Nummer två var faktiskt Annika. Och så var det Kristoffer och Benjamin House. Och alla fyra, den yngsta, de var 1-2-4. Det har vi faktiskt finnit jag till för er. Så det är vi sån stolt av. Och som sagt så är det ju så lika det inte. Men jag kan ju vara så lika det.
1: Ja, och i fjol var stormer och ta flottet Vågsbott nian och i storhötlarna vid Tjattner. Var det gott här för om man att du är Vågsbott nian?
0: Ja, vi glädjer att komma. Vi var väldigt bängda för i veckan. Nej, jag svär till det där han säger i år. För jag bär ju göra det mycket. Så nu säger han så torsdag och kvällarna till Saltnäka. Allt han säger, ja, nu är det kylen. Så vi är väl god. Men han säger 0,5 eller så till klockan 6. Och från 6 till torsdag och det är natten. Alltså, det här blir hovalligare. Alltså, man sa att hårfäst vi gör till han. Till han pensat mig nyer. Det blir så ointressant. Alltså. Så jag bara...
2: Det var det som behöver säga här i morgon, så att därför jag kanske räknar sätta en parten, men helst torsdag kväll till han.
0: Ja, vad säger du?
1: Ja.
0: Hur kan du?
1: När börjar festivalen morgon, eller koncert?
0: Ja, så... Det börjar man ska ha två i Badnerlanden till fyra, och så börjar koncert där showen ska ta fyra, så ska jag öppna denna kontroll. Och ja, till spåringen, akkurat här vid Badnerlanden, och visst det är som det kan säga, att det är pissregn, så vant det nästan att flytta in. Det gjorde vi nämligen i fjör, för det hade hållit sig, det gick ordentligt väl. Så färre har vi en badnafestival i pissregnet, därför är det inte några personer, alltså inte som hoppar vårt regn. Så visst det var regn, han lovade regn till dig, så vant vi flytta det. Och här finns ju ett gott hjälp från höll och så, att se från visst det är så, och jobba till så. Annars fattar vi tors och vi har kaffat nere i Vågsbott, det är så väl säkert.
1: Ja, det var gott. Rune Djurus, tack för er samrövna och Blujan Bir, allt det bästa vid konserten.
0: Tack för er show, Riberg. Tusen för er.
1: Och så färrar vi till Safri Duo, som vi har en av bötterna på Atli Morgon.

0: Sommarmorgon.
1: För det första för näkran tog vi ett landsomfattande skoj för de unga hotnblasare är helt i förrjön och tar vi i Skalavik i det och i morgon. Och finalen tar vi en konsert i Hatun i Havn, sunnudagen klockan 12. Fiona Farsker, god morgon och välkommen.
2: God morgon.
1: Ja, hända levan för de unga hotnblasare börjar i morgon, nu i morgon klockan 12 kvart, fast du sagt om skrona.
2: Ja, vi har 45 debatten ur Ötland förrigen. Och det är ordentligt särligt att det är ett hotna kastelever och landstäckande. Och vi har inte just det för. Och det har varit hotna kastelever i över 100 år. Så vi är ordentligt spänt. Vi har en ägva skrajna. Vi har en medvår ur Skottland, vi och hon. En ordentligt särligt. Kent Melvor, som heter Alan Foney, och han har skrivit allt möjligt till Hortmarkester och han har omsatt det först till att skriva först till Hortmarkester.
1: Och åldersbalken av levande, hvor är han?
2: Det är från 11 till 20 år.
1: Och är det är det ungar utan för jön?
2: Ja.
1: Fiona, hur ser det för fäder och nutjon blåsar och ungon blåsar runt till hotnorkestrarna?
2: Ja, det har varit ett avbjöring till att inte så mycket börjar spela hot nu och i för jön. Och vi har 6 hotnorkester, vuxna hotnorkester, och några av dem är många spelare. Så nu vi har just här så till tack så att vi kan liksom bygga det upp att det. Så det, ja.
1: Kvann tutning hever en sån ungdomsleva vid 45 hotnblasar och ur öten land. Kvann tutning hever en 4 hotn om kvarva?
2: Ja, det är ojsna, det är musikalsk ojsna, allvar, det är ordentligt viktigt. Men ojsna, det är socialt att böten möter under böten från till dämmes klagsviksböten och böten ur Västervalvån, att de mötas och kännas. Och så, ja, det kan vara vina framöter.
1: Och jag menar att av en elev som hälsar som är i det och i morgon och i Skalavik, så är det inte att gå sig en bära hot blåster av skrona.
2: Nej, det är inte. Och vi har också en slagverksspelare vid trummor och pauker och triangel och allt möjligt annat som hör till att ha med kastan. Och vi har en kone som heter Catherine Lassen McGuire vid Åken för en symfoniorkester, och hon gör ett dirigentskoj. Och Daniel Terba, han verkar som det röstla vi också nöjande. Så vi inte sitter och spelar alla trinna. Och det är alldeles fantastiskt grejer i det. Så skojna och sådana. Så vi får ut och spela och ha det stått lite och först.
1: Ja, det var fantastiskt. Och allt det här, det är inte vi när stora finalen i Hattune, musikskolan i Havn. Vi har stora konsert klockan 12 sundagen. Hva har du sagt om henne?
2: Ja, det var ett stortligt tonlag som vi spelade. Solner, marscher och rocktonlag och hotnorkestertonlag. Så det var en ordentlig festlig koncert. Och Bönt Adna, klockan 4, för Föreje symfoniorkester, strykare för Föreje symfoniorkester, det var en spelkoncert. Och just nu, det var...
1: Full speed och i halvtunna. Ja, det var gott. Och hur ser du att folk i Sandöjden Östny hör vi att höra dig nu medan det är?
2: Ja, jag var ordnat här. Och vi får vidta Möllerna, Lärkvalt, och vi har ett hamburger och chipsparty. Och vi får spela ut det visst det går bra för oss nästa.
1: Fantastiskt.
2: Ja, välkomna lusten.
1: Ja, det var öjda förstående. Fiona Persker, tusen tack för samrövna och blöjan blir vid ungdomsorkestern och ödlån vikoskiften och bäger i Skalavöj och östen till färre paddel och i Hattunna klockan 12 nu sundagen.
2: Tusen tack för det.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra, karen, bötten, hela stång, vinnäck, vinnån och någon åkna. Till lag, blicka stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna, ånen, vart vi drottning gång till fjölterna som är samliga, är spela kepon. Zombies, det är det hela nära rötter, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta förutla färger, ruckning kvar, inte lukta götten, och sköka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, och detta mellan baden, mittlen russar är, och danskar är, och rejer är, och ölen av vis med sköljande dronker, syre dronker, skyltna dronker, soppen.

Nick Kershaw spelade sitt första brittiska topp 5 lä Wouldn't It Be Good från 1944. Kari Annan Berg över hittan han sedan öle fit för. Popversionen är sommarsändning vid Lutton Talage som oftast är sändning i Mera Blanta än i det här i Broverparten av Lån och vägivet ut i 90 år nu, men inte öll tå. Chatten här kom vi sett ni helt där utgav så när det här till mitt i halvfems nu. Jag har trullo här till Flyte Fuglar och Atlan Nott som jag inte får spela. Flyte Fuglar är en hästsanker. Men eisne om alla föringarna som får jag landa nu i 90 år nu. Alla nåttal det är en lärkvåssankor. Så jag har valt att spela You, You, You. Mannen är inte helt samma som idag. Han som spelar gitarr här är Olav Ruster. Han är inte vid långare, men han spelade nog var vid chatten här. Och hör alltså You, You, You.

0: Kang Ultimativa. Kvinnan och Luna John.
1: Jag hör det ligger, ja.
0: Yeah, Shady Arne. Det har varit Shady Arne. Och upprunnade, ja. Det har varit här i Snett och Inspiration är från 1945. Det har varit Sanna Salmasen så djurva täcka en av Tammon. Best rådgivande appasangen om. Och så in, kan man säga, så ett skäp och kom vitt och så läs.